0: alhamdu ji ak def ji daal di and yàlla daal di bëgg. Mën nag wala in kafartum bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant wala in kafartum su ngeen fuulee jëf mu jëfal leen ba noppi kafartum ngeen fuul jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nun lay waxee. Waaye déggal rek suñu borom tabaraka wa taala yërmandeem juróoy jit li tax xool ni mu ko waxee. La in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la yàlla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xool rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na waaye waxul ne dinaa leen mbugal jalla jalaluhu. Wa qaala Moussa Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa Misr ak gépp wa man fil ardi ak ñi ci suuf jamian ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allah li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la. Yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutulax la amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am. Doomu aadama boo gis nag ñii dañ mat ba tabarkalla waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'minu fi tawaddudihim julit yi ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqari dere gis koo xam ne kii ku neex deral la waaye dafa yëmbare gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ju mat yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn la ganiyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom mbaa mu am xorom manqué leneen di bëgg def yi muy def naan xaaral ma ab bi diwlin mbaa nii. Yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp la ganiyun xamid ku oomal la ku sant la. Moo tax ba waaja amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen mu ne nag dootul julli mukk tabarkalla waaye loola moom moo ko yëg moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi tee ngeen maa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u alladhina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen ñu ne ko ñan mu ne xawmi nooxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla daf ne ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad aad ba ñu weddee seen yonente ba muy Hood yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daan wa samud xana xibaaru samud dikul len won samud ñoy nitu salih ñi balen yalla yonni gëlem bu ñu leddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu leddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazina khibaru ñinga xamne min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin makki nuuhya wa 'adin atum 'ad min makki hudiya wa thamud ak thamud min makki salihya wallazina min qabl min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kulli yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëré té ku ci mësa wéddi yalla tabaaraku ta'ala jaar na ak yow fa nga xamné fa la jaar ak yow ñoon ñepp nak nitu salih ñi nitu xoot ñi nitu nox ñi ak ñi ñew seen ginnaw ñepp ku ci mësa ñew ja'atuhum dikkal na len rusuluhum seen yonenti ya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñoom nit yonenti ya ay bihum sen loxay fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne yi modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bako weddi lan la ben way day wax ñek go gem tax nga daal japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci sen gimmiñ ndax li leen yu ñunti wax dar lañ ci gëmal ñoñu dal bu yurunte ma sa ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yurunte ya inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu wedd ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna wedd nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko wedd sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ko baax sanku da lay daldi yomb wa inna tanun ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittihab min dinikum yeen yoonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut te ñi ngi sikki sakk sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonenti ya afillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sakk naan am nak amut loolu leen yonenti ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun loolu la mufassirun di wax ne استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبن واو أف الله شك نخي الله بيخن سك سك كنان أمنا كمون برمخ المقات موي سك سك كنان يالله أمنا كمون يالله مم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def aduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindikat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene. mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñoo kett ci biir mboolami ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko lo xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jam doo ci yarlu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. waaje laf mbir ne moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan faatiri samawaat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithaalin saabiq. moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu sahaaba ni allahu akbar. kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg dañ koy defal asamaan ak suuf. suuf si nga teg sablal asamaan si nga def sab lamp muy tàgg asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sablal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaar yi amul du sotti. waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne danga ko ci def ciment bu ne danga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek kay yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ilaa ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam. moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident yu demee nii yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum yéen nekkuleen illa basharun lu dul mbindeef misalu naa mel ni ñun. mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoo ngi yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi. yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci morom du ko topp mukk. xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illaa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni yéen mindeef la miyeen, ndax léegi yonent bi ne woon in antum il nit ñi dañ ne woon in antum illa basurun mithluna, yonent bi ne woon wax ngeen dëgg, in nahnu illa basurun mithlukum, nee ngeen nit la niyeen. Waaw nit la niyeen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit, déedéet nit la. Doomu aadama yi ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit, su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit la. Fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg seen i ñoñat yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum, mu def na. Walakin allaha, waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. Ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des. Ndax ku koy sa kër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane, bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal. Ñun ñépp ay surga yàlla lañ. Bi yàlla santaane liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. Yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. Xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat, te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli, santu ñu woor, ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala, bu yàlla yi tànn ñooña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe bi dafa am ñu muy tànn. Kon yàlla yamunnu ala man yashaa'u, mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam, def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Makhchar yi benn firikat la, bi mu jàngee aaya gii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen tegi lam yazkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum. Alkashaaf jukki ñaareel ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel duñ gën seen nit ñi ndaxu ko oyof. Ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef, waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñ leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah, lu dul ci coobare yàlla, lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. Wa alallaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mu'minuna, ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, ñi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wa maa lana, lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaay ci yàlla, mu ñun lu ñuy téye wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana, te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi. Waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla, ñu ne ñun lu ñu téye wéeru ci yàlla. Iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal muminuun. Léegi wa maa lanaa allaa natawakkal, lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla. Wa qad hadaana subulana, te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalaam. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, gign nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñet témir ak juroom fuk ibn al-jawzina li tax ñu net li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam net li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale ma lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu def ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafa tutal ak leen leen sax mën nañu jël awlet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu lor ma sañu tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal yi bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek muñaa muñ man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya la sa hasa takrar wa inma ma'na wastabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم متي اي فوك اك نيت وقال وقت الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني دانيو لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا سيني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا سيني ريوي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala bok la len di may jam la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañ wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yi ba ci lecc yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolou lañ waxon yonenti toonu da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti alayhi salatu wassalam ne len muñ len lanuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk yep lanuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw lolu la yalla waxone yonenti ya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko mi mbaadihim seen ginaaw waaw lolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla leen zalika lolu nak kikoy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla nga ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ku xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar rusul ay al auda fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tasirul bahr jukib jurom xatim ñen fuk wala ñen temer afrik ben dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moom it génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent yi daal di sakkoo xetliku, wastaftahu ñu sakkoo xetliku, istansara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sakkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba muñ nga métti ci yow da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam, te mooy mu alagal la gaayal. ba yonent yi sakkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, waxaaba mu daal di faddu, mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fitteeru la woon aniit te nekk ab lànkkat. xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fitteerlu woon rek yàlla daal di koy alag, ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. min waraihi, nekk na ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. yàlla ci yàlla musal. wa yusqa, danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul glace, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robina déedéet. ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. dëtti wànjar mooy gumbu nëb. ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca na xari, loola la waa jahannama di naan. nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. yatajarruhu, koo ko jox mu góox ko. wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. yatajarruhu, dana ko góox yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. ak naqare wanaasu, xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko tuddee dëtt wànjar. waa jooju dugg sa war a jahannama, di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. wa yatihi, te it da koy dikkal almawtu dee, dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yu mu dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiflin ma muy naan mën na koo rey, dariic ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. ku dugg al sawara doo dee. suma la yamuutu fiiha wala yahya, la alquran waxul. yàlla na jàlla mësoo ci dugg sawara. wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azaabu mirin mbugal xaliis, mbugal mu dëgër dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank, bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñifi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom-ñaar ci surtu Ibrahim. ñu ngi jégglu doomi soxna ñuy jégglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk. yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: mithluhum ma'ahum rahmatan minna, mu ne rahmatan muy yërmande, minna bu jóge ci ñun yàlla. yàlla ne na loolu yërmande moo tax mu defal ko ay yóbb. wa zikra, defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab, ci ñëpp ñi am xel. lii yàlla defal ay yóbb li tax mu defal ko ko mooy yërmandee tax, mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulil albab. mooy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem, déedéet feebar ak dee jotewuñu daal. waye képp ko sa mbokk tudd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël feebaras bàyyi ko fa déedéet feebar jotul teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax ba demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawi l uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj muxtasar Ibnu Kasir jikkib ñetteel atum ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab waaraate nag lu mu bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waam wa zikra li ulil albab waaraate lu mu bari bari bari rek ulul albab dama ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jëriñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye ne nag ku jëm sawara du bëgg waaraate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljanna wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nogay waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkate yëkkatëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yéréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ca ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala ba dikku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mun la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am ngërëmu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am na tubu toll ni tabarkàlla suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nanga nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah lool nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak maggayam daldi koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waqus bi yadika dikhsan fadrib bihi na nga jël dikhs dikhs moy sayu ñax manam nangu wut téméri ñaxi sal goof boole leen ñom ñepp te bañ leena tak fadrib bihi nga door ko wala tahnas te bul jaaxane sa ngini di ñu la giñon dal nang ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu daldi wut téméri ñax daldi koy def ben say te bañ ko tak ndax du metti mu daldi koy door soxna ci tabarakallah ngin la daldi koy wacc yalla ñu ne ko waaw lutax nga defal li ayyub mu ne inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab ta du reey la wu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki ak juroom ñet ku ko tudd febar fukki ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tudd febar ko fukki ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo nga ko def yeto dar suñu borom ñew ak daal di koy faj waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag onkut caligut waxtu musu ko faat musu fe wax lu mu wërta wax ba dig ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom musu ca def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira yàlla mu ne ni'mal 'abd bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ni koy nekk li inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jaam moo baax jaam bii innahu awwab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuub kat la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd nag mooy jaam bu yàlla nangu neb jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñin nangulul seenum jaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee dalay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi dere waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla yi dere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca tabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti rek bu ñu rajoo rek tabarkàllah daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di

0: lolu amna solo lol ci walu tan muné wa innahum 'indana lamin al-mustafayn al-akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamné gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu jom nima ko waxon ci khassab daoud ali salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def luñ nan ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yagg ñi nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax wa innahum 'indana lamin al-mustafayn al-akhyar suratu sad ay ñun fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatilikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatilikul al yasa wa zal kifli fatilikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatiliku ñi ñep kullun min khiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al adha fi sabilillah fatilikul isma'il muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasamel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñuko ñom ñaari yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tour ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil ilyasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nang won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom nak yalla mune haza li madon natil nak haza al qur'an ji dhikrun warata la dhikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom al qur'an moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko wat kon ku la upp lum ci nek rek mo lay upp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fek sax fañ len denc wala nga deggal seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne barkalla delu way bu rafet la ajib delu way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yep niñu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ji day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñep dal di dem aljanna xewal gogul ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñëwaat dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkalla mufattahatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fat cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonoo fat sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saan mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raam yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu tacci ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fute du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu tacci ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam firuuj yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firuuj, ndax xam nga nekk foo xam ni firuuj boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firuuj, banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu, ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanna def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca yeseed la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firuuj jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt, ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di def ci waxtu bi, kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ni waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. moo taxit bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ab album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo taxit kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum kaasiratu tarf. ñaareel ba ci soxna yooya atraar atraar ak maas la ñuy doon soxnay aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fi at ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu taraf waaye nag atraar dañuy maase. kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy jubóo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër gi doomam rek lay àndal ak ci moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk at ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li reet yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inn haaza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafar amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haaza la risquna maa lahu min nafar moom la ñu baax ñi xamoon ba lu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seen i xabroo yu demee ni ki yooyu inna haaza la risquna maa lahu min nafar suratu saad ay juróom fukk ak ñeent suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujjurmoona yi wane ay tettal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni waaye buy tëj faar wi nag mu tëjji ko ci xissa aadama ak iblis wamtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko albachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj yàlla nena haaza lii nag wa inna li taaxiina ñi bew ñépp danañu am la charra ma aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgguñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñep bu ñuy delu ci yalla la sharra ma'ab delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
1: motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq ludul deug luñ doon jort zann al-jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ doon wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amri min shay waaw ñun ndax li nga xamne motax ñu xey di xex yi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlit mu ndax ñun daan ñu ci fal mu ndax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kullahu mepp lillahi yalla rek rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ni ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ni ngi nan law kana lana suñu momon minal amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba diñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek buté le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen peur yi ñu wara dé ñu dem ba fofu te defa defa allah akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa lañuy dé ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay dé bara sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tanu ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu natt mom yalla allah ma fi sudurikum linnek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekkul nafiq yalla natt kon xam li nekk ci dëmm gaay wali yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko loolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem daal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral te sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakalla luñ yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alal wallahu yalla nak mom alimun ku xam la bi zati sudur li nek ci dëmm yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julidi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julidi dajé nañu quraysh ci uhud mu ne ñe dawon innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarqislo xuppu len ñu daw lutax mune bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytaane ludul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo wutale sheytaane ab départ nak bam dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nekk sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu la ban dugg nak da na mu jëngu dugg mu genn ca te du ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dëndiru la mën tawara ko taala ya أيها الذين آمنوا إيين نيغم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانيو ويد يالا يمنجا وخالو تانيو ني لإخوانهم تسن مكيا ويد يالا با نوبي بغ فخسا مكو ويد يالا نيلن إذا ضربوا في الأرض بنيو دوخي سي سوسي أو كانوا خزا ولا ني نيك ني خاري نيلن دي وخ لو كانوا عندنا ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii maamaatu duñu fa dee wama xutilu te kenn di leen rey. xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey. yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li ya jacala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju hasratan mujig riccu fi qulubihim ca seen xol ya. wallahu yàlla li ma la mën a waasal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee. ku dee ca xare ba yàlla la rey, ku dee sa kër yàlla la rey, ku dund ci kër gi yàlla la rey, ku mucc ca xare ba it yàlla la muccal. wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis. kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw. wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs muttum ci booy jàng riwaaya warsh muttum warsh ci suuf lay maas miim gi xabs moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in xutiltum waat naa ne bu ñu leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen a ngi dee te fekk yéen a ngi doon défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kawab lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xayrun moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu. su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh. wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ilallahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp. doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na. suñ ko diw réew yat ruuga génn ñu ne dee na. suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na. su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na. kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël. wala in muttum aw xutiltum du te verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk sur ce verbe boobu. doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mas a nekk sujet maata fiil bi sax lazim la soo ko dee seetlu lazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee di fulaanu rek mu daal di jeex fiil faay maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci maful bii di ko jéggi. mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ilallahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñun ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla. yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara. ay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di sallallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu bëri yërma ne ci defet bii sahaba yi am koo xam ne da nga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañu jóg dem seen i kër bàyyi. waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi daal leen di xutbu xutbu bu sedd wan leen ne leen lii du dara adduna ku ci nekk lii moo lay dal lii moom naka jekk mooy am wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas waar leen ba nga xam ne ñoom saaba yépp ñemewaat nañu kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam nangam ker lañ mujj am defet allahu akbar ker lañ mujj am defet moo tax yàlla daal ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadan xalisa al xalb lam fadoo min xawlik mu ne ko fa bima rahmatin min allah ci yërmande gu jóge ci yàlla linta lahum nga nooye ngir sa saaba yi tey day wane nga yërmande dëgg moom ndax nii ñu def day nii ñu def day ak nii nga leen def day jikku ji refe rek moo tax nga mën ko walaw kunta fadan boo nekkoon ku naqari de rek xalisal xal bu di ko waxal da nga leen wax tey tey wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika daañu ñu biseeni kër bàyyi jóge wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon koo gis ñu wër ko rek tabaarakallah ku baax jikko la ku baaxul jikko kenn du ko wër mu ne ko nag kon faafu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggalul leen faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma siq ak ñoom yàlla ne ko li ma siq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal ndax itam tabarkaala li leen dal tey ku nuppeegul ci ba kanam ku nekk mën na laa dal tarbiyatul nafs képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na laa dal mu ne kon faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma siq ak ñoom washaawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci yàlla te def li ngay def moo di washaawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat ya ëppi nga topp fa bul def noonu day def wasaawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fa isa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi may ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mbooy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gilem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gilem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès ngir wakkiirlu ala allah yi nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo faboon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi ngi la koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi di teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmmi noonu moom li yàlla yi sàmmi kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd mi ne damay wakkiirlu ci yàlla déedéet kon noonu du wakkiirlu ci yàlla bañ a def dara nda ngaa wakkiirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin, waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën yëpp door nag na yàlla. Li ci des nag mu ngi noonu, ndax ku des ba mu def li nga mën yëpp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee. Waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën. In yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala ghaliba lakum, kenn mu leen gañe. In yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala ghaliba lakum, kenn mu leen a nat. Yàlla nu yàlla dimbalee, ku yàlla dimbalee kenn mënut la nat. Waaye wa in yaxzulkum, bu leen seetaanee fa man za allazi yansurukum min baadihi, kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire? Du kenn. Kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy, luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont. lépp luy indi alxislaan te mooy gécc yàlla seetaan la, loola jar nay daw suba, jar nay daw ngoon, ndax sori ko. ndax ku yàlla seetaan ku nekk fa man za allazi yansurukum min baadi, kan moo leen di dimbaleeti? Waaye ku yàlla dimbalee ku nekk nag fala ghaliba lahu, kenn du ko mën a not. Tubarkàlla. Wa ala llahi, ci yàlla fal yatawakkal, nu wéeru fal yatawakkalil muminuun, ñi gëm yàlla na ñu wéeru ci yàlla. Bi ñu jógee ci xare bi nag gaañee ak si Madina, amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam Badar la woon. ñu seet seet gis ñu ko, ñu wër fu ne, ñu ne daal laala nnabiyu axasaha, ñu ne xëy na yonente bee ko jël. te alal joobeeg kag nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islam di tuddee, mooy jël yëf jàmbur rek, muy alxulool. moom xulool boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi, yónni benn nit mu war a dajale azakay nit ña. ba mu demee bu doon tey day misaal dëgg naan ñu jox ko 300,000, daal di yëkkati nag 10,000 la ko, 10,000 yii moom yaa ko moom, waa ji def ci posam. bi mu accès ci Almadina, ki yàllay waxal yëkk ko na ko indi xaalis bi lépp, mu ne ko jox naa la lépp, mu ne ko déedéet des na, mu ne ko 10,000 rek moo des, te it nit ñaa ma ko may, mu ne ko moomoo ko, ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal. kooku du dem ci biirub xale mbàjj di réer ñu naan moo ko jël. yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi, tont nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe. au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko, da koo weesu ne leen wa ma kaana li nabiyin, ba tey boo jàngari waaye was loolu ngay wax xaf wa ma kaana li nabiyin, ba dee jàng war si nag li nabiyin. mu ne wa ma kaana yellul mun ta nekk li nabiyin, ci yonent bu mën a doon an yaxulla, ci muy jël yëfi jàmbur. maanaam nga ne ci muy sàcc ab yonent bu sàcc mukk, du war mukk. waaw yonent du war mukk. wa may yaxlul, ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mal xiyaamati, bisub taxawaay ba. mbokk yi, soo bokkeeg ay mbokk 50,000, 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche, ñuy sëgale la ci des. bu yow mal xiyaamee fokk nga indi 125, sinoo doo dugal jan. kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali, di leer ci mujj. yàlla nee na wa man yaxlul, daf ko wa man yaxlul, képp koo xam ne def nga ko. kooku léegi am lay dat nekk, dut nekk ci xaas. wa man yaxlul, képp ko war bokk ak nit alal, bokk ak nit mbir, war nga dugg, te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def. yati bi ma xàlla yow mal xiyaama. mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii, bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 250, nga dem ñu jaayale ko 200, nga jënd ñaar dërëm ya tàngal, yow ati bi ma xàlla yow mal xiyaama. bu yow mal xiyaama ñu la andi ko, te ay waa ji dem ba yow mal xiyaama ñu laaj la 10 francs, CFA du dem yow mal xiyaama, dollar du dem yow mal xiyaama, butut du dem yow mal xiyaama, dalasi du dem yow mal xiyaam, ugliye du dem yow mal xiyaam. kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu. bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto, di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox xufur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca teqe 300 yaati bi maa xal la yow mar xiyaam bu yomar xiyaam ñu nga indi 300 ya ko doon ba ngay weer sekerab 300 yi nga jëloon mbokk yi mu waaye nan di liggéeyi te xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yaati bi maa xal la yow mar xiyaam ah yow mar xiyaam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwa faa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamuna kenn du leen tooñ yow ma xam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nax kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna si nibbi yowmal xiyaam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yomal xiyaamee darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba jàll ñu calcule moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkàlla lan lañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaloun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluna wala wallahu bima yaamaluna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmee malaaka da ngay daal di yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ash-Shams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko da nga yëg ni mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petit caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yow ma xëyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla sarayir fa maa lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jar naa sidd de looloo ko jar bàyyi xel wallahu bima taamaloon bima yaamaloon basir wala wallahu basirum bima yaamaloon mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allah yàlla xéewal na yàlla xéewale na ala al muminina ci ñi gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen taskiya mu leen sellal di leen taskiya ndax yowmal xiyaam kenn du dugg aljanna te sa taskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha taskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu taskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yalla li gën ragal ci leneen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reser nako ci 124000 sahaba Allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di len jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi do dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jeuf waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la dikoy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahu amna mel bis ci madina ben waju reey ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yekku genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yekko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg reesi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg añi la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añi mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu nako duggal ci diina ji waji nako lool taxo mo na jox fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def diir bu gattal am demission madina na ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah jikko ji ba am ngob sallallahu alayhi wasallam ko defé ñu jéma roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci duggé mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donte dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñun ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekké xul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def bu yalla bokuy wax ay yima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul insa al bacharia mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wa. Maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci sikkimam ñoddi mu duur la ab kurfañ bul ne yàlla, ndax soo jàpputan ci sikkimu waa ji du la duur kurfañ. Te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikkimu waa ji. Ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di fa leen yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir.
2: Lu jullam asan layu gaay nag la koo wax rek ne ah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, waaye digginut noonu de. Loolu dëgg la, yàlla na teg bakkan lu mu attanul. Moo tax lépp lu mu farfal ci rek xamal ne attan ko, ndax parce que tubaab bi defar utilise ko nangami place wala nangami tonn tubaab ko da koo xam. 20 tonnes yeeg 10 tonnes yi tubaab xam na ko. Waaye boo fi amoon oto boo xam ne bii 10 tonnes la nga koy def 30 tonnes dina dem ak moom de, waaye oto baa dul yàgg. Loolu yàlla xam na ko, ba dañuy teg lu njàtturul. Yàlla bu fekkoon day wax ne bu kenn jullee lu dul ci naaj bi nga xam ne ci la ñu si jur suñ jullit yi, kon balaa yàgg ñoon ñëpp ñu escanté. Waaw bu yàlla ne woon 6 mois ngeen di woor kon caution ma nga yooyu nar laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lum ñu tere àtt nan ko. Laa bakkan bu nekk moom moom maa kasabat lépp lu mu def, wa aleyha mourasit ma kasabat lu mu fàggu. Bakkan bu ne loo def ci lu baax yow lañ koy faye, waaye loo def ci safaan yaa ko res. Laha wa aleyha, ñaari baax la de. Laha moom moom li mu fàggu, wa aleyha moo res li mu fàggu. Kenn du resal kenn li nga fàggu, def sa caay caay beneen waay ñëw res ko déedéet, def sa mbaax beneen waay añe ko déedéet. Laha ma kasabat wa aleyha ma kasabat. Léegi nga dégg ku jàng ma ik kasabat ibiwu kenn du ko jàng liif gu dee la hamsatul wasli ma kasabat la ñuy wax. Rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan, laa tuwaaxis naa yàlla boo fa yonteeg ñun in na si naa bu fekkee fàtte nañ ba def la naqari. Wallaay rabbana yow suñu borom laa tuwaaxis naa yàlla boo fa yonteeg ñun in na si naa bu fekkee fàtte nañ ba def la naqari, aw axtaa naa wala ñu juum ba def la naqari. Yàlla boo ñu ko jàpp. Rabbana yow suñu borom wala taxmil yàlla boo ñu sëf, yàlla boo ñu teg aleena ci suñu kaw isra yan bu diis. Isra mooy lu nit mënut. Yàlla boo ñu ko teg. Kama xamaltahu na nga ko sëfiw na nga ko tege woon ala lazina ci nga xam ne min xablina ñoo jiitu woon. Waaw dañu jiitu woon dañoo yàlla da leen tegoon lu ñu attanut, ndax ñoo ko defoon ñoo ko defoon. Yàlla demoon na ba ne banu Israël ku seeñoo ci dee lekk yàpp moom dag na, waaye ku seeñu dee ku lekk yàpp duuf dee wallaay leesaan mun a xarit ñoom laal, waaye ñoo ko def ndax dañoo jubu ji. Rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan wala tuxammil naa yàlla boo ñu natoo maa laa taaxatu lana bi loo xam ne amuñ pexem def ko, waafu an naa yàlla yàlla ñu baal, waxfir lana yàlla ñu jéggal, warxam naa yàlla ñu yërëm. Anta maulaana yow rekk yaay suñu kilifa, fansur naa yàlla ñu dimbale alal xawmil kaafir na ci yéefar yi. Foofu la sortu baqara yam tabarakallah bañ koy jàng ca daara ja foofu la yemoon, defe naa yokkuwaatu fi diggante bi. Yàlla ñu yàlla defal tawfiix la ci ne ci njàngale lépp tal ñu ko yàlla baaxee ba ñu am kàttanul dund ko tabarakàlla. Ñoo ngi ci suñu ñaareelu saar muy Aalu Imran ñettelu sar ko Aalu Imran Madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Aalu Imran gis nga ni ñu nasay alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Aalu Imran tege ca nisaa yi tege ca bakara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuaw yi degumé tuaw bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakara ñew firi lako wala yahudi ak nasarani seenu mbono ëndil la walu fiq ëndil la walu société ni mu wara tëli ci walu koom-koom économique mu xam bi réew la mo xam bitim réew lépp doxali wi mu ëndi la ko tënkal la ko daal lay ëndil nag saa bii ñu bëgg a dugg muy Aalu Imran Aalu Imran wala ne la benn famille nii boo xam ne li may jàngal bi ko junj ci alquran ñu ko dund ñu nii ñoom dañ ko pratiqué du théorie moo tax bu jeex da lay indi nisaa yi ne la li tax Aalu Imran baax nag seenu jigéen a baax famille boo gis mu baax seenu jigéen a baax rek famille bu yàqu nag seenu jigéen a yàqu maa la ko wax boo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foo xool gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Aalu Imran ci saar yu gudd yi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane na yàlla rek ay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal bi ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Aalu Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubat yi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu naafiq yaat yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci nawaas ibn sam'aan mu ne dégg na yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyamé alquran bi ñew ñu indi wa alquran ñi nga xamné da nañ jëf alquran baqara ali imran jitu len alif bi muslim na telenoko yalla ñu yalla may ñu degg ko bam jeex ndax omar neena na ngeen jangal ali imran goor ñi te jangal suratu nur ji

0: 妇女，以我也理解。你理解？他把别的听，顺便把你问听，但你听。ñu ñëpp ñu ci yalla tok di continue tax ci bayo ñu woon ni lil waana moy suki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambalé yaa ma tii ci loxon nako sa way loolu yalla wax sun ci xam yu ci bëna yu ñu ka doon yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen tegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal li ñuy seeni gaay yu neexuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa ñuy gaay ndox mi yonte mu ne buñ tiiwut seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëppay alko waye fofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye son tuxaam inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko umb shayun dara yalla dara nu buddul ci mom fil ardi ci suuf waye dara nu buddul ci mom ci asman wala ci sama lu tay ci asman am len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samai lolé umpu yalla holsi yalla ki nga xamni yusawirukum mo len bind fil arhami ca biiri jigéen ña kayfa yashaa na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaa nu ko neex moo tax su bindee jigéen kayfa yashaa bu bindee mu ñaaw dafay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kayfa yashaa waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom ba noppi ñaaw àdduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bor moom yoobul wala ñaaw ñàkk xorom yëmb moo tax da ngay jëli ne ndaama ba pare ne ndaama tey sa xorom wala ndaama tey nang wax ci dara dal njoole ñaari ci kii waaye njoole ba noppi sa xorom yi ñaari loolu la suñu borom def kayfa yashaa moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow ñi ñuul léegi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yashaa moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow dafa tax góor yi mu leen di saxalal ay sikim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikim muudal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqale ñooñu ñooy el alimenté sikim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war na du am sikim moo tax jigéen ji nga am te sikim benn affaire la am na fee garab bu ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikim du ko soxla waaye boo mën sikim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab yi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c' est des réalités yoo xam ne ایسا ہوا يسويكم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو كن بي الله قدر مام العزيز مام ويكو تندكي بلوكو نخل نكو دف الحكيم ويكو خرنكي ويكو موسكي يلا هو الذي مام ويكو نخمني انزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمن القرآن آيات آية خمني محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما عندي تربي متأثر بجو منا آيات محكمات ما آية خمني بنيك وخيرك نخمني بيتك يوين لولاي تشان تيري بي موي باس بي لولاي كتب عليكم الصيام لا كلني كتب عليكم الختان يالا داكاي واخ رك نغا لي خم مانام لا لاي ديك هن ام الكتاب نيوم نوي باس القران وخبر ان يلن متشابهات نيوم ري نجاخاسو ني باي تي ني خم ني na soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku beuri tapale ku nek yalla mo lebe do wax mo ne tapale kadi ayo rek mo l'intéresse tapale kadi ayo rek mo l'intéresse kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi yoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko dul yalla way dem lu mu ne فأما الذين يخمن في قلوبهم دفن تشن خلي زيق أك جنغ نرى جوجي فيتبعون يوم دي يتب ما تشابه من أولا جاخصا وين يفك آيو الليل ينجا بني لمشا آيو جاخصا يا كي نحيسا دي واج نان لاي واج ننكو رأي xoma ngeen balma nuñ ko doon fexeele yooye ca lañuy nekk ngeen balma ci nuñ ko rey parce que kenn rey ko yu demee ki alif lam mim ha mim yu demee ni ki yaa jooja maa jooja ñoom alexandre le grand khadija moussa yooye daal ca la gaay nekk rek waaw yàlla mu ne fa amma alladhina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu motax ñu tudé shia fi dem li fi jëm liggéey di wax né ahlus sunna xamu ci alquran ndax am na lu ñu xamu ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nara jubaji rek parce que xamu leen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqaa al fitna ibtiqaa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كوفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مضاف كمدي مي آي لولينا مكتو أكو تيباري يا آرم يا زغقن يا آلغن يا يسو يا آرم يا زغقن يا آلغن يا يسو رك مضاف كمدي مي مالك مضاف ba def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dof rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxee ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkàlla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nam nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ñu dañuy bindal ay baat nan la alif eul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 naa ñu la macam salah itu apa yang diangkat dalam angkat angkat dulu tengah apa ni yoi cili ni jauh jili cili ni wakam ni nombri sifri dari dalam beli ayah sifri dah warna dulu cili wakam ni manam cili mula ke janggalan sini kik garaw bimun garaw busa soalnya umbe bawa ke kalkili nguak le jigil le umba gul dapat garaw paska yoi wali nyok fin ni yoi wali nyok fin ni yoi ni iftikhal fitna daya fitna man yikuni yuko titiri yang fitna kudafan angga amna angga man khala hada man katab hada kusikar li nila di jil yaw yaw kan nila di jil yaw yaw taqrib amna angga usul siya tiba lagi uli tu Allah angga jakala nga dam ta'ubun duka ya Allah assalamualaikum asa taqai la ilaha illallah gula khal lufi wut lak lubjina lufi nani alamun ya sa si di pale bo fay dem bi se di le president rabu bi dafa foy jaar taw dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal le audience bo ñew correct deug la yalla na mom legui doko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xal na ko wuju
1: mula
0: ko digay ko defon fi xam accès sama ko sa sub jil bëgg bëgg palé du sari dé baaji def ni mala ay ko jëw dara wush ko wala na ngay sala ay fola ta ay kilo ta ko sa bop ak ñu seen yoy na dem fé yalla itam da am fuñ koy jaar waaw ñeko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak ben lo fi am nga koy jox ñu ngi def lo def ñu ay mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñu nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baat yoyé tek yalla ka ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham tahwiluhu la baat yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax dañ ni wara ci xol fi ñi dañu bëgg na yew fi lu am so dañ wax kuma ya'lamu lu xam tahwiluhu lam yatek illa allah kullu yalla warasikhuna fil ilmi aqna ma khaf yalla dede wa illa allah dafa am point wa ni fofu len xol len sen tire amna ben wi mu ndaw illa allah tawal warasikhuna fil ilmi benen fatu parce que bo ñu ni illa allah warasikhuna fil ilmi tawfi soko beugé tekki mole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min inda rabbika si borom la joge ne nga yalla amna borom lolou def na ko gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawil tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يتكي إلا الله كل بي الله that's the point منونا والرازقون نجيجنا في علم خمخم نيوم بالفن يكتبوا بسر نيوم يقولون دينا من آمنا قمنا بإيتي يوهي كل القرآن جب لن خم أبين خم من عند ربنا مهدور في الله مولا نجي
2: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكي جلجي سلام الله وبركاته عليكم دل سيتنا يوتي كاتن برام بتبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دنيان يالا يالنا يالا أقلقو تي خليين خملت تلجم wessu nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratul jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu gudd yi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc ginaa bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na di sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci li ñu tudde kër yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi yeku ci li ñu tudde al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tudde ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tudde suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaané ci ak jigen waxtaan ci aku ko xamné amul li wayjur manam ko wayjur mu goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamné du ñoom ñoo leen jur waye dañ leen faa denkané mu daldi saxal seeni ak ñoom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ci suñu liggéeyé saxal seeni ak ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñaka xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di tecc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisee ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay boole sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamne fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon te mu jigen ñongal terangam garder ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay ak jox ko li nga xamne mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaarak wa ta'ala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sar wi jigeen ñi nga xamne su tak jote dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sar bi waxtane nako naka nonu sal bi sar bi jël na nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dong waye takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tudd may gu ñeuk du ak ñeuk tan mi jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeural sa mahabba sa tiefel diko saxale senu nek waye diko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jigo yo xamne bu na ca jare dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jeuker ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndeugër layu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawamak da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misal mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënte lahente bir gi mandu gi ak wour gi su ko defé société bi deugër keng su fekke jigen do taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su baba néna société bi dina deugër bimu joggé nak ci al islam dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal côté bay ko xal bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya da di ci indi mbirum keur keuri biñu tudde jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca da di indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ki li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wour la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq fu bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla daf ne ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha batu wattaqullaha sar bi jog dal ne ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum modi kon fa sar be taxawé fi la sar bi déparé leg leg ngay sétan ci radio bobu ñu tuddé télé nit ñi di def fo mo xamne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mab drapo so dewe ba ci sa morom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci moromam jox ko ko saari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn akki rek fofu la sa morom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida shari'a mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci shari'a lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da deggene waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak niñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon xaar bi jigéen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappone deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla jappale ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bokk men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñew ci alquran ñono ci ñaari temir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yoon nim dik ci baqara ñaar yoon waye ci al i'jaz al qur'ani ki kentangu al qur'an kentane ak tolo gum tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fuk yoon ak juroom ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yoon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la saari alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di laajante wal arhama ragal lenu mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dema ci ben mufassir buñ wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum jeexalugul aya gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki maye maye dafa am kuñu wax khutbal baat yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñi waxal ti nekko fa nak buñ la netlé mën na la jural lu bokku tek lañ la waxal dañu waram suñu dem maye kon ki ñi maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko degg li leen yalla wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok bi maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seum ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki masna sey ndax min ci boom ndax mi ngi teñj ndax yoyé yépp nga lacc bam lèr nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi sédé ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi mayé ndax na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy mayé nga sédé né war nañ ko mayé dug nga ci lo xam ku ñi mayé té kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi mayé ko nga fekké ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na lèr nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yep amut ben bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fañi maye ni nga xamé né na lañuy fay leer le ci ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon na la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pe ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pe sangam fay nangam wacc ci baraf sangam lool nga ko wax tracel ko su ca jaare dina dem fa nga xamne fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pe bo xamne mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fa mu jëm ñak ga dem nak lool moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax al qur'an kaf ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin doora ne iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp lañu nango am taqwa su tere ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla néna wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamné seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dé goor ñu mat jigen buñu dé jigen ngen jox len sen alal jalen sen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaakh bi tayyib ci alal jibaakh bu féké da amone alal jibaakh ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu baax ya jox ko yu baaxut ya yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum sen alal ñom jirim yi ila amwalikum kibir seni alal yen ñin denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bol ko bolé sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ak jirim nanga ko samal alalam bamu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum sigen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke kenn nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñaka mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reeri ci ñun ko ragalé bayil leen leen fa bu leen leen jëma tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum lakay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy tel leena tak goor day téla tak soxna jigen day téla sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt mat na maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum minan nisa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam mo xudne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna si jigen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbéd mi moy ëpp fuuf ken xam num tal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo lañu rek mo gën wañi li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunitiba nga wax né sallallahu alayhi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo démé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor loolu yalla xamon motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemeli wut bu yomal khiyamé genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralysé so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deguruma deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ko guddul la ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momi fokk nañu ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir koko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemale ñom ñep su fekke nak mënu am ci jigen ñi ah aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seeni jam lolu mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñenti mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëncënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy ënd l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu mën di dem da ngay fekk ba ca rum ar ruman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ab jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagalawon kon ak njam yagon na liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñoo wala goor ñoo jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobu len def len ay jam islam nak bi mu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bi mu ñew mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci non motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mo la seen nday jor mom te modik jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox leen jigen ñi saduqatihinna seeni may seeni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñoom moy li ngeen jëk may jigen lool nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nekk bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jégué tuti waye lool tam jigen ju nekk ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digënté ak mom ba nga nekk soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nekk kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an xey in ci dara minhu ca mayga nafsan bakan manam seen bakan téy na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bolek yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi malou man ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jeng ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu ndik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala diway doom yalla ne suratu isra'il ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattakha mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen min al malaikati ci jow ci malaakai yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaakai ay dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaakai ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul kenn yalla jurif ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wal kilifa sax kenn du wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinnu li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dol illa nufura ludul gëna dawre bari ñoo xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñoom dal soxlo wuñu warate lol boy warate yalla mënu ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulu min koy waxe nan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw danañu sakku ñoomi yalla yoyé ila dhil arshi takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone nañ ay yalla dafa am yalla yoyu danañu muju dem songi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu jotté ñu xëccu ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ko na ñu sanni la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la bi taxaw ila fil arsi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sarina lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako تسبح له موم لاي باك تسبح له موم لاي سبال تسبح له موم لاي سانت السماوات جروم نيا السماوات اسماني السبع ني نيك جروم نيا والارض اك سوف ني نيك جروم نيا ومن فيهن اك نيب لي نيك سوف مانام تسبح له الكائنات وتنزهه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينك جروم نال والارض اكسس ومن اكيب كو خامني فيه ان نيغي سي نيوم wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi mangay sant yalla mangay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mandi nek mangay sabbal yalla walakin way ngeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal nune lan lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ken silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهد جني بري ري بدأي وار بويت من خوال خنير يسوي دس يري تبني ري جستي كوسو خمي ري جستي غربي فلوري ري جستي كلي ننجب ري جستي غربي جوي ري جستي garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek nent yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yuko du ko xam al khazilu ñinga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura di ko xamni ki ku bari yeen man la yalla ñeeram te dal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sab wa khamene jang nga القران تير بي ني وخ القران جعلنا دف نيو بانكاي جانغ بينك سديغنتي وبين الذين ابدغنت نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره جمعو الاخره داني داف سين ديغنتي يوم مي جانغ القران اك نيوني حجابا مستورا كيراي لو خامني كيراي لي سوترال دوخ سديغنتي نيو مودي القران جيني ديغا خامني داف كاي جانغ mbolem ko gëmut alakhira ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jàngal alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jàngal alquran kon ndekati jàngal alquran galaaj la go xamni ji kenn mënu ko wootu ci lan wa isa qara'ta alquran ja'alna baynaka wa baynal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jàngal alquran lola yokku noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lolé nga xamné moy ñi gëmut al-akhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu melnu waja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul al-qur'an ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamné gëmuñu al-akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran ma tax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya ak natan muray an yaqahuhu ci ni bañ dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopp ñeer muy dégg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar mu lu ta neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran ñeexé ci mom lool am podé nakar ci mom waye kum fa neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne soosu demul ci ngeentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mo walem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngeentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bu ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dif wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daal di def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu

ay loi la ci kaw suuf soo ca jaare résultat yi lay jox mooy loolu mooy suñu borom tabaraka taala moo bind nit ñi képp koo xam ne ci sa xol la nga cay xalaat mooy lu jubba ji kañaan nekk ca soxar nekk ca yow ci sa bopp yaa tàmb yéeti sa xol naka doon ay nopp bu fekkee ne mu rek nga cay déglu ak ay woyu ñàkk solo na ngay def mooy sa no say nopp daal di tëju su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def yàlla neex wa isa zakarta boo tuddee yow miy jàng alquran rabbaka sa borom waxdahu moom dong fi lqouran ci alquran maanaam nga jàng daal tuddloo kenn tuddloo lenn tuddloo ñeen tuddloo fenn bu jël alquran nee na wàllaw ñu daal di dumooyu ala adbaarim ca seen ginnaaw ya nufuura ngir daw alquran maanaam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seeni jamono bu ñu masaan dégg alayhi salaatu wasalaam di jàng tey di yemale ko ci alquran rek da leen daal di naqari ñu daal di jël seeni bagage bàyyi fa salawatullahi wasalaamu alayhi. Kon loolu moo di nit bu fekkee ne dafa jàng alquran di tudd tabaraka taala dong loola koo xam ne kii moomit noonu la ko jéggee su tuxoo di daal di yëg ne kon moomit alquran ma ngi koy wax la mu waxoon ñëri yàlla mu ne naxnu ñun yàlla aalamu ñun rekk xam bi ma yastamiuuna bihi la ñuy déglu ci alquran lañ bëgg a dégg ci alquran is yastamiuuna ilayka jamono dañ lay déglu yàlla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy déglu alquran ak lañ ca bëgg a dégg ñu déglu alquran bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg wala di dégg waxtaan bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg maa di dégg masala bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg ba waa ne koo xam ne ci da lay laaj masala nga wax ko moom bugg koo déggee na nga ko waxe muy laaj di laaj ak a laajaat rek ba baa nga koy wax moom na nga ko bëgg a déggee bu fekkee nit la koog moom kenn ku ne na nga ko laajee noonu la ko waxee te na nga ko bëgg a déggee su boobaa boo ko waxee nag mu daal di bég daal di kontaan loolu nag du sotti alquran daal moom day daal di jubal rek ku ko dégg mu neex la santal yàlla te xam ne am nga wér gi yaram am nga wér xol ku ko dégg nag ci neexu la bi bëgg a dem faju ji te xam ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo feebar wa is ak ba nga xamee ne hum ñoom ñëwee di alquran najwa ñu ngay déyante yàlla ne dégg naa sii ndéy la man rek maa xam la ñuy déyante di ko wax is la ñuy déyante mooy yaqulu zalimuna toñkat dañ naan in tattabicuuna toppu leen yéen ñu topp yonent bi illa rajulan lu jud waay joo xam ne masuura dañ koo njabal loolu la yéefar yi di wax ñu ne ku topp sallallahu alayhi wa sallam kuñ jabar nga topp maanaam ngir ñoom dañ koo jabar jinnee ko feeñu muy wax yi muy wax loolu lañ yaakaar waaye ba baa addunay tukki bi ñu fi gisaat ku junne sadday noonu yi su boobaa ko nañu yëg ne kon kii junne sadd ko ndax bu fekkee ne dañ koo njabar te moom mi njabar mu gën a wér ñi njabarut kon su boobaa moom loolee li muy tekki mooy ñun ñii ñooy ni njabar waaye moom te na njabarut xel nag muy njabar tabarkàlla ca suratu baqara mu nga ca woon moom ay mbir la yoo xam ne doomu aadama koy def jëmale ko ci jëneen doomu aadama joo xam ne jii fagarul boppam fagarul boppam mooy taw xiitam pas-pasam ci yàlla subhanahu wa taala wakkirloom ci yàlla subhanahu wa taala duñ bu ko defee bu ñu ko bindee mbaa ñu maas ko rek tabarkàlla mu daal di koy jàpp loola moo di njabar léeg-léeg fajar boo xëyee tabarkàlla ci dëkk bii dox nga gis tali bi bëri lool ay nen ñëw ba ci diggante ñeenti tali fu ñu tase daal di fay taxaw daal di woo jenn waay fekk benn waaye noonu la boo tëjee nen bëgg ay mbiram yàqu nangam nga tëj dëkk bi yëpp ay nen la waaye tabarkàlla yàlla suñu borom ku baax la yàlla programme mooy léegi nen yi ñuy tëj ay pondeus la ki yu amul solo moo tax loo ci mën ta dig duñ wàññi kenn dara tabarkàlla yàlla moom yépp lu mu def rek am na lu tax mu def ko dëkk bi dëgg la nen yi du ay nen yu am solo du nen yi dëggantaan moo tax bu ci gaa yi di jabar di sànni ci tal yi ñu ngi koy toj yàq seen xaalis juróom ñaari nen tabarkàlla nen bu ne fukki dërëm loola daanaka doo yenn ab añ ci ndaw kundaa waaye duñ ko def duñ koy sànni ci tal yi loola ci fànn xeexal la bokk loolu nag la ñuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ko topp nga kuñ jabar déedéet yàlla nee na unzur xoolal kayfa darabu laka ni ñu lay saddale al amthaale misaal yi xool ñu li bëgg a misaale.

0: நான் ல சாஹிருங்க ஷாயிருங்க மஜ்னூன்ங்க நான் ல சாஹிருங்க மோய் நின ஜபர்கங்க ஷாயிருங்க மோய் தாகுரான் கங்க மஜ்னூன் நினே தஃப விரதி வாயே லோல தகன ஃபதல்லு நி சங்கு فلا يستطيعون سبيلا منتنيو دوك يوني نجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نون دال توك نيو يونو سانكو تو سانكو نيو نده كو فك علي الصلاه والسلام نده واخنا دنج كو نجبار كو كو توب توب كو نجبار كو نجبار يوي تي سبب سانكو غا نده غيناو موم دوم مو في يورو نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توب دي سيتي موكو موكو تبارك الله يالا نيو وقالوا تنينو نمنو يا ديالا اذا كنا مندخ ني نيك عظاما بايا ني سوله فوسي لك سني يابي لك لني سانغيون لك سني كاوري ني نيك لغي تي بير سوف عظاما ايا ورفاتا نكلو فنخ رفات في عرب ما تكسر وبلي من كل شيء يفنخ نك ايخ يخ يفنخ يخ بفنخ ما يخ بو خاني بي بوكو يكتي وون تي سوف سوف داي فاتيكو مو دادي موخو نيو تبارك الله لام صلى الله نيوم نينا اذا كنا مندخ ني مودي عظاما بي ايخ تي بير سوف ورفاتا اك ني فنخ ائنا مندخ ني لما بعوثونا داني دكالات خلقا بند جديدا قباس نخ داني بند نييسات نتكات أي دوم آدم يدوخ لولو لجاخل نيوه ديال الله لولو لجاخل نيوه ديال الله نخم نيكو يال الله بدون دوم آدم أكو يجيم غري وي يال الله لن كو يرف لن جاخل كموم ci bepp fi'l bepp verbe bo xamni bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekk ay yah funu dañu dekkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu sappliku len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu ful new bi mu sopp ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkon sijarata aw hadidan yi na xam aw wala sax khalkhan gënëm bind go xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum liru ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ree ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu soole ngeen soppali ko doj wala ñu soole ngeen soppali ko ak lañ ak xej lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk mu ngeen soppali ko nak da ngeen woor na mu leen mu ci dëkk xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day jot so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mo ne bu ngeen sul won nek gerte bi ngeen nek ci biir suuf ci ngeen nek tiaf du tema dekkal le do ma dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bo programme bis denc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radani la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek ko kalen dekkal ni jax tak da ngeen dekki waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jaxna suñu borom tabaaraku ta'ala tontom ni tabaarakal la tontulu am sol ndax li nga defoon defaat ko dajje fi wut bo fi amon ben professeur mu ñëw nga def loo ko benn benn problème calcul mu yomb loolu mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir def loo waat ko ko tabarkàlla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defal. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekk suur léegi bu ñu deyee bañ suur ñu ñun ñëpp ngir bindaan ñu loolaa ko gën a yomb tabarkàlla. Mu ngi ci suratul Isra yi ay juróom fukk ak benn fasayun xiduuna danañu sëgal danañ yëngal ilaay ka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi. Maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw, bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej. Bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam, bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw, bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la déet. Ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmale kaw ak suuf ni waaw d' accord, waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki, wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la. Waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool, dekki kañ la. Xul nee leen asaa xëy na dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege, mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki, balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki. Kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko, ngeen wuyu ko ci sant ko, ñëpp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala. Jóg leen ñëpp jóg, bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg. Loola mooy dekki. Bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti. Ñu taxaw foofu dama dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde, taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute, taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu, taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés, bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés, ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer, weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at, at nag bu ci amee téeméer am fi sekk. Waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu ñu taqal la. Boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla, dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes. Boo fi toog baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi bejjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15. Yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ, weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba. Léeg-léeg weñ yi dina judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba nag fi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ. Ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la. Mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee adduna ak léegi mëtagul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leer. Kon yowma yadcuukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ter la bés bañ ciy tukki. Ifil qiyaamatu xiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki. Wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg. Lu fi waaye yàgg yàgg yàgg bu taxawee ci sabarab day mel ne kër foon mi ne rodee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi bo demé ci dëj ci nek ni tok ci dëj ba malaka ni amna kum wax ne ko yow mi buñu dëjal yow dañuy dëj té do ci xam dara motax défar ci programme xaat bala dëj do ñëw bo gëna woor boy joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni ñi buñu joy ci diiw li ñu joy yow do ci xam dara nga né faax nak joy fa joy def saw yaram mu ñen tudd ci xuf yalla né wa bax na togal fofu rek buñu joy ya yow mi lañuy joy kon wa tazunnuna in labistum illa qalila ci borom tabaaraku ta'ala mune yunt bi nak ali salatu wassalam wa khul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni ya ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimat at-tayyibah wa yaqtaru min alkalam altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaraku taala neena na tan la gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak la mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo mo tok ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga nopi gina waru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lati français mune deggu may tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mune xamay wolof leer lu deggu mo wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxum deug ajitam di baña tuddu ay ayib kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp tooru mo ben baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp tooru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lolou na xari ko mu ray baram xam xam dal dem ci baram xam xam la jatt ko jëwënt gi koku ne ko ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko xare ko mu dal reey kokum muy ñaari baram xam xam ñetti lu baram xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi ñu ñewé nak li ko mu ne ko waaw lu degg jëwante ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal koy may xaj bari juroom dañu ci meri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñew wax ño bok lim wax ak lañ ñew wax ño bok waye waxi ñim ko waxe wuuy waxe mu bax yow day sa mbokk yi ya ci gën gudd fan waji kontan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina bax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digënt ñom ñay wax sa bo gisee digënt sore sa bo gisi digeunte nyaawo sa bo gisi digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureselem mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leex
1: fa cang ba yem ci beteex buñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala arm ñong tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé keul muhli fu melni beteex yaghli day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jege mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghali alhamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxé tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cyal mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi ko yalla daal di joxe ndigal malaika yi ne khusuhu japp len ko waaw mu wax ay malaika yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn du fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu menn malaaka sallaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam bi kep man na fi def lo xamni tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaaka xana ay malaaka daal ni waji khusufu japp len ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga dal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahi jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlë mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna dégg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu sotti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yi yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat suma lay muti fiha wala yahya alakhir kenn du de ne kon su metti bo gina aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu cëll musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yani won yalla ay sa morom يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة سق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم إكرمة فدجاك يننتبي صلى الله عليه وسلم من يننتبي دجاك أبو جهل دابنكو يالا ديغل نما منال أولا لك فأولا سورا يجيو سورا يجيو أبو جهل دادي تنلوخ بچدن نبا ne quoi lo may nappé yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen andé munu lu leen ma dara abou jeul wax lu yonent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahli mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu doon mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekké nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekké la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma defaat ko dang koy joxañ baram ne ko yow di amo jom lutax ñakko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab bu ñuy wol lay doon te moy al jannatu loolu lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sowu nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay bëti ndox ay bëti ndox ay xewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yallaay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lool yalla nñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabaarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir souf nga am ak mom ci bir souf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakaaru ne da nga joge ak yire waaw da na ko soñe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ne wettali sa morom mutaqabilina fil majalisi liyasta'nisa ba'dhuhum bi ba'd. Waaw, dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok. Gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko, te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga. Kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni. Wa zawajnahum, ñu may len ay soxna bi hurin 'ayn, ci jigen ñu tuddu hurul 'ayn. Manam al hur moy jigen ju beut ba wex, 'ayn moy beut bu reuy. Manam soxna ye goor ñi am ci al-akhirah, jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy, motax ñu deko hur 'ayn. Nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex. Manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut, su gatte rafetut, ñuul ñaaw jëbëreey lex yëreey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen, mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni. Ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbëreey lex yëreey lum sol mu ëpp ko, ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna. Ñom buñu fa duggé hur 'ayn lañuy am, waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon. Ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni. Kazalika wa zawajnahum bi hurin 'ayn, jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah, ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul 'ayn, ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne danañ ko man te yow do ko man. Yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah. Kon ak itam tuddu al-hurul hisan, ndax dafa bok ci texé nit ñett, modi ñu na day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet, yoyu yalla tabaraku taala da koy may ñi dugg aljanna. Mune kazalika wa zawajnahum bi hurin 'ayn, yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commandé fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha, ci bepp fruit, bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa. Yad'una fiha bi kulli fakiha, bepp fruit fi liñuy bari bari fruit. Leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis, leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am, leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am. Gis nga ni xal ji mel ci dekk tabarakallah yalla lepp jar, waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal. Al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa, te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute, ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son. Aminuna min at-takhumi wal amrad, ken du fa lek ba feur. Waaw, aljanna dañuy lek ci furu je, waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari. Aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jël ci febar mbolem yi lek, waye su al-akhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara. Motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol, ndax lu bari bari bari rek duñ ci jël febar duñ ci jël feur duñ ci jël dara tabarakallah. Yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñok ñom, waye xamna ñom buñu deme dinañ ci xir. Waye teranga nga nonu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli fakatin aminin, surtout duhan ay juroom fuk ak juroom. La yazuquna fiha, duñu fa mos al mawtade illa al mawtatan ula ludul degu ñëk ga leen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tox aduna da nga fi am sa kër mo rafet lool nga bëgg ko lool waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow légui nga toxu dem al akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé juroom fukki at rek ci sa kër gi wala juroom ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambalé na xarit leewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñ talé li uppé nga ni ah man kat daf may fébar ama al akhirah nak so duggé al janna mom la yazukhuna fiha al maut illa al maut al ula wa waqahum mufagallan azab al jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngor dug njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru nanañu beydu am cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru mune bu fi kenn wax ne fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ni waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytuhu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deug yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dan ko woye fal ci salami wi xayna nit ñi waro ci lool la ci yalla jiblu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xayna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglun fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha waxtaan na moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci laylatul mubaraka, layla mubaraka te mooy laylatul qadr. Leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr di guddig nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim, wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayyidul anbiyaa'i wal mursalin. Saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim, sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel, ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéree. Saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam bew gaak juba jëgga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam, kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko quraish ñi nga xam ne nee nañu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jathiya sukk. Makka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak wàccul makka madina la wàcc, mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc makka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljaasiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko waroon a faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sarir. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen xaamiim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi baye ko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi lilay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono ja alquran di wacce na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi alaziz alhakim in fi as-samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacce alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daargo bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jesi gi yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla yi wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaw bu suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne ya aqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jeur ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jeur bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok
0: su fekke ne gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen ñu suñu sujote nak way yaqulu ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di li ñuy def wa yakhiruna mi daldi rot lil azqani cepp di yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak toroxlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujud la nek ñettelu sujud buñ joge ci kaw ba fiñ ak sini te waxon lan fukk sujud la ak jurom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temer ak fukk temer ak fukk ben mune yonent bi xol waxal ud'u llaha jamulen yalla wala ñaan len yalla awid'u rrahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sa na tuddu ñi nga xamne dañoo bañ li nga xamne modi alquran dañu lan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëgg wutal turu ar-rahman yonent bi yalla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar feleu na ngeen xamne yalla mom mom al-asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar-rahman dong wessuna tur yi matna ay tur yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ak waye jurum ñun fuk yi ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundul len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug al janna ud'u llaha aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar-rahman moy ar-rahim moy al malik moy al quddus moy al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angelna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mang ko ci bindu ak itam so dañ deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angelna hadzal qur'ana joji lay jang diko doore ci huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ca law angelna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul ko sofe bu mepp fitam ci walu salatu ci alquran ni li ci upp day tek ci ñaan yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam yalla da koy wax ci alquran ne ko jël khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deggit waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim kude ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim buku tak wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay ep wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul qasufel ba ken du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopter sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek bayyi bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fi mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali biri bi mu koy peintir peintir bu bula bi amul ko jox peintir bi mu lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lu mu koy daaje wala lenen law lam yakul lahu sharikun fil mulk bi bindu adam it amul ko ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tank yi wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam ba koy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min az-zulli yalla ñak yalla tele len lutax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reel yalla takbira ak reel wa kabbirhu takbira fo tol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reel ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reel la yalla ku ngand la motax lir bu juddu bu bis bi delusé ñu nodlu ci sa nopp né la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy deglu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratu isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba saar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñepp لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني تاب في تفسير بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جاخلنا نيو سورة الإسراء wara dortay ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet don sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratu kahf ci sar makk yi kon da fay jangale la sar makk yi don jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gëm ne yalla wara diglé yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi saar yi nga xamne ñi ngi leen tambalé ci alhamdullilah juroomi saar yoy moy saar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñong ci ñettelu sar bo xamne yalla ng ko tambule ci alhamdullilah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamne bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tuddé ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci dañji te xam ngeen pax mu ne ci janji lu ne mën naa ne ci biir ay naat mën na caa nekk ay gaynde mën na caa nekk ay jaan mën na caa nekk lu neen ci biir daal ca pax ma moo tax kër si it lu neen ci biir bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim ndax ca tawil yàlla ngay wax ne wama yaalamu tawilahu illa allah moo tax buñ demee ca xisatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida أجتم الإيمان بعظمة في الجلال سبحانه وتعالى نتل بنجك بتي سورة كهف ماي أصحاب الكهف تقصة بابو نتي قصة جاي سبكا نخصا مسا بس بس مدي أي وخماني يقمي الله سبحانه وتعالى جنون سينم ريو ndax dawale seen diine xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na faa dëgg nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at suñu borom yee leen te seen nelaw yooyee nelaw yàgg yooyee nekk li boobi saar bi dana ko indi لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة في الجلال قصة نيار البي مودي قصة موسى القدر من قصة بو خمني لكن كم جانجل باينا وايب بوكو نتا كوي ساكو خم خم دنجي ويف كوي ساكو خم خم دنجي ويف اجيتم لنغا خمني موتا نكتا اي اخبار الغيبية ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon khadir te musa

xeyon lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba ñettelu xissa bi di xissatu sil qarnayni mudi bur bo xamne leg leg jang kat tuba bi diko wax Alexandre le Grand wala bok Alexandre yalla tabaaraku ta'ala mayon ko ci ragal yalla akuk mandute ba nguram dajon suuf mu mom penku bi ba ci sow ba ci salum ba ci gannar ci momelu doom adama waye suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom momelu deug agi la ci xew ci la nga xamne moy baras ba mu don tabax lolu sar bi dañ ko indi nako nonu sar bi jefandiko na ngir lolu di jublu wayam mu ag ca di ci de xañale ci bir ñett xissa yu neexa neexa neex ñett xissa yoyu mom du xissa yi nekk le rek waye xissa yi da ngay lamb daj ndax ñu xamne dugg du bari alal mo koy def nomba tank du bari alal mo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida deug ci pass pass lay laxasu borom pass pass yi ñoy yoro deug misal mu ñëk mi yalla nko wone ci ko xamni ni dafa amon alal te bari titer ci alal ja ak ku ñak lol waye am iman ak aqida lol te nak imanam gogo aqidam gën ko alal ke muy ashabul jannatayn ñaar lu xissa bi di wone al hayatu dunya ak yi nga xamne mo ci nara am ci ak jeex ci ak takaliko ak mom xissa ñettel bi modi iblis mi nga xamne sar bu ñew ñu laal ko ci mbañu tuddu ko mbañu joxañ ko ca kera biko yalla ni su jotal bañ gamu bañon ba yalla dakk ko yirman dem xañ ko yam ko xañ wa kullu hazihi alqisas wal amsal bi qasd al'izzati wal i'tibar surtu ka fi nek kon sar bo xamne yalla subhanahu wa ta'ala nimu waxe alquran lepp yeme waye surtu ka fi bokna ci sar yi nga xamne sar bu yeme la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ci hadith neena ku jang surtu ka fi guddik alkhamis mbaa bi sub aljuma dina leral sa digeunte ba ci aljuma jele dina ko leral nax bokku na ci leral ga yi ci yalla jangale yu am solo yoyu bu la duggé nga jang ko mu yeexat sam xel yeexat sa xol duggal ci say xidit man na am njumte ak pak yu nekkon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal lako bi sababi qira'atika li surati al-kahf motax sar la bo xamne waras na di taqo ak mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بو نيك مي نكاي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سوره براءه نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين كي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ اب جوليت ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom

0: yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom mi nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ci jaamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sant yalla mom moye yo sant cant yépp moko mom ku ne war nga fotalu lu xew nga ne alhamdulillah rabbil alamin waye la gëna reuy ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama dem ni sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral sotrak di daw mo waral kari di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu nit di war ay yelo ko seen mi waxu dem ko ñew dara war lako dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki tax wowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xey ci lañu nek amna doom adam yo xamne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf motax tabarkalla lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarkalla di daw di waxu di fakastalu di ñëkkalante lenn lu nek ñanga ca ndax xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf waye yalla bi mu wacce alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daal di teyme daal di noppalu tabarkalla yalla mu ni alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jax dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ngoy tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala ngi ja'alahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala ngi ja'alahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala ngi ja'alahu dafil ci iwajan ak gadd gadd قيما لجبل دفني هذا من المقدم والمؤخر اي انزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نينا sini sini dafa am luñu jital te waro na def ginaaw luñu defal ginaaw te waro na jitu bi maana ci tekkinu wolof leg leg ak ci ni ñu waxe fi lool la tabari di wax mu ne yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jup xoc li qayiman wala mi jallu huwa iwaja manam da nga wacc li mu jup xoc te amutu deug deug alquran waxe ne mom mo wacc alquran bi amul ben deung deung djib xoc lolou tam ci balaga ci waxin ma def li mu djib xoc dor ne amul deung deung ak ma def li amul ben deung deung djib xoc ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul ben deung deung djib xoc lolou mo gëna nek ci balaga ci ngene ma def li amul ben deung deung defu djib yalla dana di waxe nonu tabarakallah liyunzira mune yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba'san dole jo xamne shadidam min ladu dole ju tarla min ladu fu ci jogu ci yalla mune li tax ñu wacc ci alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yim ñi di ñaka mbam amna ben baas bo xamne shadid min ladun ko meuga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla jojju dublu wa yubashshira ajit mom ngir mu deugal al mu'minina ni gem bayyi togn bayyi moy bayyi jadd jadd ñoña mu deugal len kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñinga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tayde alquran fi fi'l mudari' li jefandiko bu dañ ci yeen jang kat tubab yi ngeen ne verbe présent ndax ya'maluna s-salihati wuté nak buñu newon amilu s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu baax nek ci nak ba dé sék lent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al a'mal as-salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damoko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihah lu may di begal muy dañu di begal ni anna lahum amnañu ajran pay go xamne hasana pay go rafet la anna lahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna salihati tabarakal pay go yalla ñu gën fay nak ma ci seene fi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seene fi ci lañuy sax ci fay ga abadan ba faw في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء يلا سنه دي فاي لم لا فاي دي جيخ يلا بولا جيف لو هي سو جيف بولا فاي فاي دم لا فاي دي جيخ موك ابدا رك موتاخ كو يلا فال دو فوليكو كودو كو يلا فال داغا ما سو فوليكو غور سي بوسا خو نينا كو سيم ني نان كو ميو مو تو neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal bañu na la wiw ku yalla fal du faliku mukk waxuma la ku yalla fal do faliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci bitik bi jënd do yire waye suma jënd doon yire tay ben bazin bu bleu tabarakallah ñu jëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël genn al khalifatu al am li taif tijaniya genn ben basé ben li sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grambu bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye basam ba muy tur bu sumé rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jeex yow ñu fay nak lula jege day faluwale manam yow mi yalla fal lula jege day faluwale legi dig bo momati du bok ak djigu nit ni ndum mo momati du bok ak ndum nit ni keur go momati du bok ak keur nit ni tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamne yalla moy fayenun rek lolou nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku beug djel ku djel mbub yoye djel ndeug def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deegal ñi nga xamné dañu gëm wa yunzira mu warit mom yoonte bi waruk ne nar ngeena dem sawara wa yuqawifu ulaika alkafirin lum leen di war alladheena qalu ñi nga xamné dañuy ne اتخذ الله يلا امنا ولدا دوم يونت بي يالا نيناكو كيب كوني امنا دو امنا دوم نانا مكو وارال وخال نرن ньо ньо خامني دانيو ني يالا امنا دوم واخ جوجو ما لهم به من علم امون تي بن خام خام يالا امنا دوم يالا نينا ما لهم به من علم امون تي بن خام خام ناخ فا نيت دي جار با ام دوم يالا دو فا جار yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mu ne ñi ne yàlla am na doom maa lahum bihi min ilmin, amuñ ci benn xam-xam, wala li abaihim, seen maam it amu ci benn xam-xam. Amuñu ñenn maam mu am xam-xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom, ndax ni fii la jaar ak fii ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut. Moom daal kaburat kaburat rëy na kalimatan ci baat, baat bu rëy mu noonu. Taxruj min afwaihim, di génn ci seen lamiñ, di génn seen i gémmiñ. Yàlla nee na rëy lamiñ moo tax nit naan yàlla am na doom, waaye loolu kenn waru ko wax. Bokk yi suñu seetloo léeg-léeg ak oustaz wala bi yooyu ñaare léeg-léeg mujj duñu wax ngénteel oustaz, dañuy wax rek tuddum oustaz bi, wala ñu ne dafa am màggal, wala ñu ne dafa am ab gàmm, wala baat yooyu daal, maanaam sutural waxin waak ñoom seen yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moo gën a rëy oustaz fuuf, macha allah. Moo tax ku ne am na doom yàlla mu ne kaburat kalimatan taxruj min afwaihim, in yaquluu waxuñu illa kadiban lu dul fen. Yàlla mu ne ku ne yàlla am na doom rek wax ji nga wax du waxu dëgg, wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn, kaburat kalimatan taxruj min afwaihim. Wax jooju lu naqari suñu borom la, yàlla am na doom lu naqari yàlla la. Yonente bi nee na ci dàq muñ ci nit ñi mooy ku toog di duñu naan yàlla am na doom, nga toog ak ña koy wax nee na ba noppi boo amee sukar may leen, boo amee ataaya may leen, ngeen naan doo ne yàlla nee na ci dàq muñ. Yonente bi nee na ci dàq muñ aw saaga ci nit ñi mooy kooku. Loolu ni mu naqaree yàlla nu la naqaree asamaan ak suuf ak doj yi. Takadu samawaatu wal ard wa takadu samawaatu yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al ard. Bi ñu demee suratu Maryam daañu ko gis ni tabaraka wa taala wane yooyu ni naqaree aljamaadaatu. Waaye teewul doomu aadama yi moom am na ñoo xam ne ba léegi naqareegu leen, ndax ay fan yi nii néew a néew yoo xam ne buñ ci àggee tabaarakaala nit ñi de togg ay salaat, togg ay ñam, def yooyu yëpp ngir fàttalee ko nee na ñooy bis boo xam ne bi dañuy wax ne doomi yàlla tabaraka wa taala ci la judd. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaquluna illa kadiba. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam, fa laallaka baaqicun, xëy na danga alak, danga nar a alak nafsaka sa bopp, ala aathaarihim, ci seenu dumooyu asa fan ndax mer, in lam yuminuu bi haada alxadisi, bu ñu gëmul waxtaan wii di alquran, in lam yuminuu bi haada alxadisi, bu ñu gëmul waxtaan wii naan yàlla amul doom, du bàyyi kenn, du jar baatu kenn. Tabarakaala Serigne Cheikh nee na qul huwa allahu ahad, allahu samad. Li muy tekki mooy nee na biroyu suñu borom tabaraka wa taala amul ay jarbaat, amul ay tonton ci nidaay. Nee na boo ñëwee dossier bu leer rek mënuloo ko la ngay lijjanti lu lijjantiku. Nee na loolu yàlla rek la woon na ko bu yàgg ki qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yàlla na yàlla ku wér Serigne Cheikh tabarakaala. Yàlla nee na ñooñu di wax nag am na doom. Yow alayhi salaatu wasalaam loolu di la naqari. Nañu xam ne inna jaal naa def nañu maa ala al ard, lépp li nekk ci kaw suuf zinatan laha, muy taaru suuf. Inna jaal naa maa ala al ard dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunyaa ci dundug àdduna gii, wa farixu, dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunyaa ci dundug jege gii. Boo amee oto rek tàmbali tiitaru, boo amee xaalis rek tàmbali tiitaru, boo tekkee soxna su rafet tàmbali tiitaru, boo amee diplôme tàmbali tiitaru. Yàlla mu ne déedéet wa ma al xayaatu dunyaa fi l axira illa mataa, tiitaru teel na, mu ne tiitaru teel na. Wa ma al xayaatu dunyaa, dund gi nekkut gu jege gi fil axirati, boo ko dugalee ci alaxira illa mataa, lu dul ab yóbbal, ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir alaxira. Kon tiitaru balaa jot dangay dem ba alaxira, foofu la tiitaru jote. Waaw, man Cheikh Hadj Mali daana wax ne sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasum taxtak aw chimaaw, mu ne tiitaru teel na. Bala nga tiitaru demal ba yowma xiyaam, xam ba xam fas nga war, wala mbaam nga door a tiitaru. Waaw,
1: mam non taw ne ko wax nga deug de nit day bala titeru yom al qiyam di wax kenn ma la gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir al akhirah ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage yi ci nek ni keur gi gëne bagage yi ha ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama koy misal sa su nek ngalen ak dunya dang ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci al akhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ci fegal ñun ñet ñun goor yi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduniya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduniya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sukkar day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndey san nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxana ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa daara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay gi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko défé kon mbokk ñi déglu ak seen ñu fi nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratu ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di déglu dañu soxna ñu déglu tafsir bi té lék lék ñu dégg ci lo xamné tabarakallah du nona té ñun ñepp ñoo xéxatéré bi ñu togal leen fi di leen ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamné mo jitt radio bi té ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñuy wax papa ja yalla yalla défar ay mbiram té défar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو دلسنا ني تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تي دي سوره الرعد تكون كو با ام ñar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالله موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يبولب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yewetal ko gem katanam gi gemitam melo bi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk القرآن سجفدكو فعل مضارع اك سجفدكو ماضي دو بن يلا نيو جفدكو مضارع جبل تنا واخ دي دالو لوي خيل ميغي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وقت دو دنج واخ موك الذين كفروا ني ود يالا يد يونت بي صلى الله عليه وسلم دنا ني واخني لولا انزل عليه لتاون ني واتي سي موم ايه مندرغ موي وني من ربه ني توكي سي برامم دنيو بغون صلى الله عليه وسلم ني واتي سي موم كيمتان بو ملني كيمتانو موسى وا تي موي يدوا wala kemtan bu melni kemtanu isa wate moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih bati moy gelemum ga lol la ñi weddi beggol ñe lu teewon yalla wacce ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ni muy jëflante ñoom day wuté ni muy jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yeneent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalam té fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir dilen ala gep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xel ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank kuko neex yudil ma yashaw idlalahu fala tughni anhu alayat wan nuzur shay'a kentan yoyu du tiagi ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñu jup kentan wacce ne ci nit ci nit ñu jogemu ñu ka wacce kentan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñu gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacce ne ci awliya yi te taxul nit ñi gem leen wala ñepp gem leen kon yalla mirum njub ni wekku ko rek ci wacce ay kemtan mirum njub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon njub gi nekul ca lolé njub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو فيري كون يالا ويهدي ت موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب اليه ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك كي فيتير لو تناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal fitam bo fi nekk ci ayaji werante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñen ñoy ñew ni bëgg na ca bok yalla ne allazina ñoño ñi nga xamne amanu gem ni allazina ñi nga xamne amanu gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla seen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala watatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatiliku yalla fatiliku yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu ma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek sen xol dal di foñu dal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla sen xol dal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak nga leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga dal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatiliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatiliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatiliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatiliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaari yoon ba ñett ñoo fi am ñetti yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñetti yoon yoy ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk téméré tay nekk bu ñaari téméré ya andé benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bari ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dul dañ dul bari ñu neew lañuy doon ño xamne ñi soko doon sét tay ci jamono di len na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim di len yitliko ñi nga xamne ñoy wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax agit nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da di ñew ci sakaram la yow di yang beug def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam li muy tekki so xamne li muy tekki fofu li tollu ab ayay ñu wax yow ci la ngay beug def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu ju bobu ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamne amanu gem nañ wa amilu salihati tay def lu bax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gem wa amilu salihati def lu bax ñu ñi de tuba lahum taxel ñal na leen ñoo ñi de ñom tuba lahum taxel ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbitte la akal mu dal mu ne batu tuba moy mbitte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala nax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu beem bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci xexena ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñëw nax képp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama koy misal kul mawludun yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayyidanihi lan la ngeef ko sa ñaari wajur nak nangu sa biye dox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadis bobu tawakkal yalla mo ne yoonu ci bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kazalika naka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawhid qad qalat jitu won min qablaha nuko jitu mom umamun aw khair wala ngene qad qalat yoyon min qablaha lu jitu qad wi mala yoni umamun ay khair yu bari wa lu jitu khaytu sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yoyon la fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxi ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khalat yoyon na min qablaha lu ko jitu umamun aw xet tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yoon la ci ñoom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la di li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu waxyu moy yalla di dey ab yoonent ndey lu suufa lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax waxyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam waxyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew waxyu ko leen leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu bo demé ci mutasawifoni ñu koy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamne mom taxibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandeem daj na fep arrahmanu yalla turamowu moy tekki ne yermandeem daj na fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem safara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bok rahman tay ji li ñuy noti li ñu añ li ñu nekké ndox bu ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ño ci bokk yam ci jigen ñi musoro ak ñi musoro wut ño ci yam ci ñi sallu jot ak ñi ko sallu ño ci yam ci fi nek dal bi ñuy añ li ci bi doon saf ci ñi ko tim ñep ci ñep la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ci xoo waye yalla du nit yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahman nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñuko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati deru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daaw len te nak deru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daaw ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem deru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonn mu ne nak islahu hal yawm bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wéddi kon wéddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وقل يو يونس بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم man day moy sama borom la ilaha illahu amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jeufandiko rabbi bari wul ci bir tollu nim ko jeufandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alquran rabbi ni muy jeufandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu legi mom go xane takwini la ca moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defu wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom gim la mom fofu bu ku tak mom gim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom gim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal bi mu reddale nak sañ nga jaar ci reddu wa am na katunam waye am na katunu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyul ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah am na ñun bañu déggé noddu ga ma bañ koy la fi dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru bajjat dem ca jumaa ja am na ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakkaji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mu ne yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu 'ala allah amantu billah tawakkaltu 'ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran ji sirat bihi aljibal dañ ci dox lor daji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walau anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce kon mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci alquran al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da ni suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jik doomu aadama bu daji doon ndox da nga gis ba tay yi kuy werante kër ji sama kër sama ram naa la du sa kër tee ngaa téye woon sa kër bu dagg la woon suuf si suuf si bu dagg too woon xam ngeen ne léegi ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam ñu ci defaat waxuma la nag moom bu néew yi doon wax bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamaaleykum ñu ne ko allo mu lay fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekk. Dama ne kon dana gis ba tey nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ca bis ba. Waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu, ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew. Bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom, mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom. Mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan. Yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcc booyalaak kiyamtaan wala déet, xeet wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet. Loola moom suñu borom tabaraka wa taala moo moom mbir yépp. Huwa al maliku li jamici al umur wa al failu li ma yasha. Waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex. Waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax. Kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte mba nga tëral ci kawam proposition, naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp. Waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naagu wut xam bu wóor mooy xanaa naagu wut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiyan ñoom ñëpp. Yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu, mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub. Law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan nit ñëpp. Loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi, nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi, kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla. waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu, ñaar yooyu yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko. may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko waazza kamaalu. loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom, waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara, kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub. bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi, malaaka yi laa yaxsunullaha maa amarahu benn. ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee. bu defoon sa xol bi, sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg. si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci. bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan.

من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقدل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح قلنا فلا تضربوا لله الأمثال بلين صد الله تيال المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيال لك درا يالا إت صد لكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسمي لن ننم دوسني نن فنم دوسني فن تان فا يالا دوسني تان tollu way yalla du suñu tollu way ñuñum am lu lek suñu tuddé né yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sabbal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinqamulen yalla mo xam yinqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudriku al-absar yalla beut du ko jot deggum bi day tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bu len faddal yalla misal ان الله يعلم يالله مو خم وانتم لا تعلمون تين قبلن يالله سبحانه وتعالى متودي مشركوني اك سين خيل يو غات تي جامو لنن لودو يالله مين تي فاسل نك ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jamu tudu yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dari tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy kiko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu warsagal nagn ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ki jam la bu mënul dara dara ki nak mom gor la jexulul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawu hal yastawu ñu ñaar ku ne xamne le duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amul ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne nonu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am am am fa ak xam xam am am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi
kër googu tàmbalee na xarit geneen kër def ko geneen kër def ko tabarkàllaa. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñuy sédd yàlla alistawun. Mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Im ci suratul naxli ay juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci beneen misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sasala laa yaqadiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqduru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkàlla suñu rong génn na waaye góor gi moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètres te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètres muy ñeent mu ñëw fekk añu weesu ak jooy yu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkàlla xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkàlla te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu
ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamni ki lu bax ak lay degli wa huwa ta mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaani nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tegg comme galal so teggul do dégg du mbokk soxna so xamné ci bo teggé dégg bo teggul dégg ñaara da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis penc nekut illa ludut kalam hil basar ni qaf ak qibi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bispench ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xibi wala sax mu gëna gaaw xefa xibi lolu boko laaje wa senelek wala

waye bu dara def la lul contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw quran dekk bi yeb buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yeb motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bu mu tambule ba legi kéro bañu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagg la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqul li shay كن فيكون وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لو تقي على تكين إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لغلغ من يلا منوت نانغم لولو كن دكو واخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko manné man de bama juddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julle ndaysan yoy dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an qablan dara ma tax njang mi yalla ñeuk jangal dom adama moy nan lañuy nambe sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man ka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamun shay'an qamulan dar waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax taskur no ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxo naal ni ja'al mom amul lu muy tekki bu la defalé sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko fajj wala basar ak gis yi tax gis bu dañé ci bëtt kenn mënu ko fajj mën na am nak bëtt am ben pan ben muru katarak wala yi dem nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoyam suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy

0: bu xalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé resté jox xol bu nopp déggé resté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge tiaxale ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga di ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nak suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul bi yalla am yo bo seen muy naw bul defé rek xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la woor ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji ab yoy duñu yé su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yé du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé du naka nonu waxuma dara way bu bay won ba gañ yé ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarkalla yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mbaaji moy suñu borom loola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah in fi zalika nakna ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolou benen kiyam tan ngon dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejj ci kër budul su kër ni ngay mel sa kër du bokk ak ni ngay mel fal ci kiyam tan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokku tak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokku tak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna amé sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul mina gum neeb ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamna ci li taskunu ilayha da nga gis doom adam bobu da nga di amuk dal tabarkalla societe man ko jefandiko waja'ala lakum mu defal len nit min julujil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelem yi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab neek nek ab neek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wayawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki won xam nga neeg bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tudde xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé verf nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tudon nako bu yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu wassalamu alayhi bisu tay bi mu nek ay boyot ay keur mune wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxe bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mune min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xeti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobal ba bagen di fatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla ba ba muy rap mom neena mata'an ila hin ba ba muy rap lay tek kon lolu ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewale mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci lim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqukaay muy benen xewal ay laqukaay bu ci duggé mu dal lay laq man la ségal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila al dhill wa daf' al har shadida wa li fa li hadha ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمه العظيمه تفسير الكبير جوكيب ñar fukel ba ci khatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kin nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kin himlu ahmal bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kin jamu bi nak moy ak nana وجعل لكم مدفلا لن سرابيل ايره سرابيل ايره ممتم جمع سربال سجاج ننا كل ما لبسته من قميص او درع فهو سربال ليب لو خامني منس نكو سول مو دون اب سميس ولا مو دون غرامبو ننا لولا لو من دون سربال لاكو عرب جي تودي با ديمي سي فخر الرازي نون لاي كو تي mune kon taqikumul harr mudilen fegal tangor wi wasarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna tuslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala mune kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal ba aaji sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa inna ma alayka yaw len rek mo la wal wa rayu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fakk jef lolu len ko yobbe kon mbokk ñuy tap ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla ñu fi dajewaat ci kàttanam subhanahu wa taala, di gërëm may déglu yépp fii ak la wër cees ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla. Yàlla yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñoo it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, buñ yàlla may ñu dellu si waat ci jëm ko puus di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Kenn ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla. Yàlla yàlla def tawfiix. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا.
2: جن لنا خمنا موي في نكدون جلي سفكر نيو فيو جن لنا خمنا مو كدون سنغ جن لنا خمنا مو جرل كولنجا جن لنا خمنا مو ندوغ نيو سنغ génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma ñooña dañuy jël ba noppi la des nag lañuy tàmbali mirage. Moo tax ni min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seen i baay wa abnaaukum ak seen i doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seen i baay ak seen i doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll. Bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal ji yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree. Waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ab cir la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal lii ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege. Yàlla ñaar yooyu la tëjee aaji alim nekk ak matt suñu boroom xakim nekk ak matt suñu boroom ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi na ci xale yi gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi ndax dañuy wax ne ci mirage yu qaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñ mel bu dee jigéenu kese nuñuy mel bu dee benn kepp naka la yaay ban cër lay am mun la ko def ba noppi door na ni léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seen i jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye charte bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ci góor du ci jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moomoom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mbiras dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million ngeen bal ma. min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. moom tam balaa ñuy dugg ci miras mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal. bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca. ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal. yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn ni maa taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moom moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagage yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa la hun na ñoo moom su boobaa asumunu wicceemu alal min maa taraktum ci li ngeen bàyyi. bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moo moom kaaru alalam su fekkee amul doom. su fekkee am na doom jabaram duutul moom kaar léegi wicceem lay moom. kon jabartam ñaari xaal yooyu rek la am fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. bu fekkee benn jabar la mu am wicceem bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñépp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. noonu la ko alquran tëralee min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane tuusuuna biha bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. wa in kaana su fekkee dafa nekk rajulun benn waay yuuratu ñu ni ko donn di miiraas alalam kalaalatan moom mu nekk kalaala luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad amul wayjur bàyyi fi wayjur maanaam bàyyiwu fi doom du jabarit nag wala hu axum waaye nag am na mbokk mu góor maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp aw wala boog uxtun ngeen baal ma dama jégg benn baat. wa in kaana rajulun bu fekkee góor la yuuratu ñu koy dolloo kalaalatan ku nekk kalaala amul bàyyi amul doom aw imraatun wala jigéen mu wokk maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen wala hu te fekk am na moom kalaala boobu axun frère aw uxtun wala sœur muy rakk jigéen ba mag yu jigéen fa li kulli waaxidin képp kenn ci ñoom ñaar ñun xumaa ci ñoom ñaar day am asudu su siiseemu alal. maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère moomam sa siiseemu alal kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sœur moomam sa siiseemu alal. fa in kaano bu ñu nekkee akthara min dalika ëpp loolu ëpp nañu benn fahum ñoom fa in kaano akthara min dalika fahum ñoom churakaau ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi ca teer ba. su boobaa nag dan koy séddoo kenn du ci ëppale sa morom moo xam ay góor la ak jigéen. maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi akthar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. moo tax fii ba demee ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhi al aya al ixwatu lil ummi li ñu namu ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusa biha bopp des na ko dénkaane aw daynin wala bor gayra mudaar bu dul lor. maanaam ndénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono tax nga yëkkati miras ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te seddel ni seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga len ko añane lolou mom ni wax khair mudar motax salawatu sallahu alayhi bi waxna al wasiya as-sulus wa sulus kaseer na nek ca tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xajé ñett ciir ben ciir ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja day don ko te kep ko am ciir ci alal ji kenn la jox ciir manam kenn la jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin kuna ra don na ra am ciir buñu de joxé sédélé di mayé wala ñuy dënkané kenn la jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn la jox dara wasiyatan min Allah li ñu dënkan bu joge ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga aajeel daf ko tejewon alim ak hakim bi mu tejeko alim ak halim mo di fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mëna atté fi nak moy xam xam ak it loway toñ yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bimaana yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp mëna tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ñi ci wara am ñin ci wara xagn ñin ci waru ta xagn ñin ñi wara tollale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka lel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontiere am waman yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofa lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dund deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passere ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaaraku ta'ala ñu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu 'alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jaamuri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yàlla wal yaqulu qawlan sadida, kuy miras del wax wax ju jub, na nga laaj lajjanti seet bu fa wax mukk wax joo xam ne ëllëg ki si biir, bu judduwaatee mën naa tas bokk ga, bu judduwaatee mën naa tas kër ga, bu judduwaatee mën naa tax yëpp jóg. Déedéet wal yaqulu qawlan sadida, képp kuy miras da ngay wax wax ju jub, laaj ana soxna yi, laaj ana doom yi, ana ñaatu kër la am, kër yi ñu ci seeni tur nekk, lépp ñu rek la ko ba mu tege ci yoon, ñu waxante fa wax yu leer ba mu leer nañ. Waaye yàlla nee na inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ñi nga xam ne dañ ñëw ci mirage fexe fexe ba lekk alal yatim yi teg ko ci tooñ, yàlla nee na sawar a dong la ñuy lekk, loolu ubbee ay mirage tëje ko ay yi mën wax léegi. Kon mbokk yi kenn ku nekk na bàyyi xel ci alalu mirage, xam ne du alalam, ñi seen bàyyi faatu, ñi seen jëkkër faatu, ñi seen jabar faatu, ñi seen doom faatu, ak ñooñu ñoomam mirage moom. Insha allah ngir ngeen am lu gën a yaatu foofu, maa ngi leen di jox daje ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, talaata ji nga xam ne moom la ñuy jublu bisimillah li tàmbalee 21h 22h insha allah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalay ni, dinaa ca waxtaan ak yéen ci wàllu mirage ci fukki tomb ak benn bu soobee suñu borom tabaraka wa taala. Naa leen ca waxal atti mirage li sabab donnante, lii tee donnante charti mirage. Naa leen waxal ñi donn ci góor ak ñi donn ci jigéen insha allah, naa leen waxal ñi nga xam li nga xam ne mooy cër yi, naa leen waxal lan mooy taasib muy geño ak ñaata xaaj la am. Juróom benneel bi insha allah dinaa leen waxal lan mooy xujub, maanaam ku ñu xañ ci mirage ak xaaj ya. Naa leen waxal insha allah mbir yi maam ci mirage, bàyyi ci mirage, nday ci mirage, mbokk yooyu yëpp insha allah. Dinaa leen waxal nan la ñuy tëralee mirage. Juróom ñeenteel bi naa leen waxal insha allah ci doon bëgg a doon farfaatu. Fukkeel bi insha allah koo xam ne da ngaa judd te doo góor doo jigéen, ñu ko tuddee nguuli ngaana al xunsal muskil. Fukkeel bi ak benn insha allah subhanahu wa taala danañ ci waxtaanee donn ku ëmb biir ki ne ci biir bi nan lañ koy séddee, wala moom nu ñu séddoo alalam. Koo xam ne kii da ngaa tukki xamuñu foo nekk, bu ñuy miras nu ñu lay def. Koo xam ne ñoo xam ne dañoo labandoo insha allah nekk ci benn accident faatoondoo mën leen di mirase, yooyu yëpp bu ñu ko tabaraka wa taala mayee dinañu tase ci risal soxlay ñu ñëw ca insha allahu istamiu wa ansitu laalakum taarifuuna. Na ngeen déglu bu baax a baax ca anam googee, bu ñu yàlla jàppale jàppale leen tabarkalla. Su ko defee kon sama borom bi mu nappee ci mirage noonu yi, léegi leeral na góor ñi ak jigéen ñi ci buntu dencante ak mirage, ñi ngi leeral nag léegi loi yi nga xam ne moom la tëral wala ay peine ci koo xam ne def nga bakkaaru njaaloo. Dana ca teg nag bu noppee insha allah moytulooñu aaday cerdo yi ci tooñ jigéen ñi, ak lekk seeni can, ak ni ñu leen di ñàkk a jëfandikoo jëflanteeg ñoom, jëflante boo xam ne bi insaniya la sharifa. Yàlla nee na wallaati ñaari jigéen ña nga xam ne, wala jigéen ña nga xam ne yatiina alfaaxishata, dañuy def njaaloo min nisaaikum, te bokk ci seeni jabar wala seeni jigéen wala seeni doom, ngeen fekk jigéen ak jigéen seeni jikko yàqu ba ñoom ñaar ñuy siq lu mel ni rapport bu góor ak jigéen di siq. Su loolu xewee fastashiduu alayhinna, na ngeen leen wutal ay seede arbaatan, ñeenti góor yu ko fekke min kum, te bokk ci yéen. Te góor ñooñu bañ a bokk fu ñu xëyee, maanaam bañ a manqué ne kaay leen ñu def nangam, ñu seedaloo leen ko. Diw mu jigéen ak diw mu jigéen di jote, fa amsikuuhunna, na ngeen leen tëj ñoom jigéen ñay def loola fi buyuuti, ca biir néeg ya, xatta yatawaffaahunna almawtu, ba dee fekk leen fa rey leen fa ñu dee, aw yajcal allahu lahunna sabila, wala yàlla defal leen weneen yoonu atte woo xam ne daan ca mën a jaar ba génn tubarkàlla. Loolu ab atte la. Su ko defee loolu la ñuy tuddee sixaaq ci lenn ci mufassiru nii, maanaam sixaaq mooy maa yakunu bayna al mar'ati wal mar'a, benn jigéen ak benn jigéen di jéem a siq li jëkk rek jabar di siq. lool moy sihaq bo demé ci biti réew mi té yenen réew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tollo karawu goor rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul goor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla merek ku ànd ak moom di lay merek wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tollo karaw góor bakkaar nga munu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi suñu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu itam mooy liñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote ciblal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawahu alxamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lut niti lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaque bu ñuul daañ ko tudd ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan lañu ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy siraat alladina an'amta alayhim ñoo ñoo jar a àndal su koy fe nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag liñu tuddee mu azina muy yakuna bayna rajul wal mara wa fihi alxadd ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yi ca atte yu njëkk yooyee ca islaam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu inna allaha kaana tawaaban rahima innama tawbatu tuub nag ala llahi ci yàlla lillasina yaamalu suua mi ngi ñeel képp képp ñi nga xam ne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkoo nag ci ñàkk xam yàlla nee na ñi may baal tuub ñuy dong la mooy ñan ñi nga xam ne yaamaluuna suua bi jahala ba ñuy def bakkaar ba ñàkk xam a tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sart yooyu mooy yatuubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaaika yatuubu allahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bakkaar ñii la yàllay baal seeni bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ca teel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn àdduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shuaibu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku jogge aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañu def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub taxut koku ñuy wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radhiya Allahu anhu min an fa hadhihi tawbatul mutar lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi muttafa li irtikab dhunub wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha Allah لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القرآن لأن التوب جي موي توب عن جي واجد فدم كي أي موي بموي ميور كلال مودم بغا خمنا نجلي موم توب بكارم جي منتر دفر خل نك توبم منتر يقدر dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mun nak tuptul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax fi nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fek la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit xeytal du ko bay mukk mo wax lu bax mbam wax lu juk mbam def lu bax mbam def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci nga xamné tabarakallah xeytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lil ladhina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaaraku ta'ala xéewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñepp a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mum metti yalla ñu jall musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna le mugal mum metti ba nak te yawmul qiyam mugal mum metti ma ca gëna metti moy ñu duggal fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamut fiha wala yahya yalla ñu jall musal yalla da di ñu wati ak yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol te markal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di doon ci force sababu nuzul ayat di ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy doon mu doon naale jaboru bayam joji nu leen na def su ko nexe mu jox ko kenn su ko nexe mbagn ko jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xatli jigeen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu j jigen faatu ñu ne ko neer na xarna bi mi mo la don parce que day uuf gone yi lol tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ci mom la bëgg jigen kenn ko may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladzina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen antarisun nisaa ngeen di doon jigéen ñi kër xam ci farce neex na xarima lay doon mu ne bu leen ko defati mukk lool téré na ko waaw jigéen la yahillu lakum an taj'alu nisaa'a kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lool mi ngi amon na ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imra'ati sa bu nit ma sana faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

0: এমন নাকি জাহিলিয়া?
1: আসমান yalla bind asman bind suuf wacce na ci asman taw bima tawé ba toy gantax gi sax lolu mu genn ci am meññit meññit ma nek rizqan wursak sulan am na meññit mom man nga ko lek nonu am na meññit mom dang koy togg dor ko lek am na meññit mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa poche man ko soppi mu nek leneen yalla jalaluhu wa azza kamal ci tambali ay yi kon dafay woné walum may len man ci defarum rew akum kom kom lu dudu may mën ko motax mu tambiyé ndik ci nga xamni fofa ñaka pexé rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal di am bu asaman tawé suuf do ko taw ma ah dañ tax tambiyé gën wërsa tambul na am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy nal day def jeexantal ci ñoom it ni muy nal. suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe. yàlla mu leen juróom kon yem ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag may mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jógee ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay ton ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni it mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déqi di ñëw yàlla ne na loola misanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkal la di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkàlla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba dana ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraihi فنتق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى ننسي يالا دي واخ دا نغا نيو كو تيم اب تيم دا ديكوي تامبلي اوبي دي كو اندي تيم كو بيندي تامبلي واخ ياو نك دي لي من خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطب هنا السماوات والأرض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار، ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوسي جنتي في أكغيري قلتي في أكبتدي جيتي أكدحي تويد من نبني من اليوم ويطاشي يمي شوي نخم أدن الموقع يقارل نان خولين من وين بنديشي ننغو نيو خول ننغو نيو لير ننغو نيو خلق ننغو نيو سنتي الله ما تخيال تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نيجد فلي الله عندن تموم موي كبند تيور سدلي نيجد فلي الله عندن تموم مو تقد كون جيند خمي دوم آدم موغن توتي جيند خمي موفنك wala ci yëgëna tukki la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub ma wax loolu ca zilaal kon yàlla mi ngi lim li mu ñu defal ci ay xewal wa saxara lakum ash-shamsa jant bi mi ngi mi rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem yare it nek ñoom ñaar ñepp ñuy demaka ñew waye ñoom ñaar ñoo ñuy demaka ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa bu yar ñewé du dem yobb sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñu nek say gan suba ci nek sa gan ngon rek gan yoy nak jar ñu baye xel lol ndax jant bi lol yam do dina ko xini te du do jot ca kasset ba xana yomul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant mi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal leer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñu def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi newe ñépp àgg seen turukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp ma leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi guddeeg bëccëg mu fukki yëf ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegt la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lépp ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gisee ëpp lépp la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam def mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lam leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag di lim ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tussuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha 'adad min iskulim ndax ñu fis ni bi yam mooy dafa am fa bu say zero tolle rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre day wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu wama inda llahi baq ginaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci lim yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu su ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am mu toll loolu doomu aadama ko bu ko inna l insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabil alamin loolu la doomu aadama waroon a dëkkee waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabil alamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yi yàlla def yëpp tey ni ma koy jinje leen rek benn waaye bi mu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàngu ndox jox ko na ko nijaay mbaa nangam mu ne ko tey daal dara ndoxul su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox moomoo ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mun a doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan yii ay xéewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne luy xéewal moom nam fay xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa wàcc duyub ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. Yàlla nee na wa fàttalikul iskera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xirab moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem yukki yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bëri yërma ni nga yàll na ñu yàlla baal ca yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sancam bii ñu bëgg a sanc sancam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëy na bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom bu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makk ba mu ko yóbboo Makk nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom
0: inni man sajandi di Ibrahim askantu sanjalna min zurriyati tisama njabodji wala lenni tisama njabodji nahnya jana sinyumun biwajin tiwukur ghayri zi zara'in kurwa khamni dukurum may kurwa khamni dukurum may nah saya kaba ganek tabarkalla kuni khamni dukurum may hatta maka fakti wapam tali gam tali bumayas kwa bayi difuko lol minuko khayri zi zara'in hinda bayi tika tisani bi al-muharrami bunyi ormal bi fila duk dekil serung jawad Rabbana yaumi ismi borom manggilnya liyukimus salata ngirin mana takhawal juli faja'al yal mengadaf af'idatan minan nasi ay kholci midni tahmi ilayhim dilen bega dibega ni usinya wana liyukimus salata dama depisi ngirin mana juli kwanna faja'al yal mengadaf Ibn Abbas radhiyallahu anhu neena bu fekkon Ibrahim lañu ñaan def ne faj'al yalna la def aqidatan min nas dindi min gi neena su waxon lolu dindi min gi lasdahamat alayhi faris war rum wan nas kullu neena bu fekkon waxutun yalla min nas ci nit ñi yenn ci nit ñi xana mu ne aqidatan nas qul nit ñi neena kon faris dañu ñew rum dañu ñew ñepp dañu ñew nena kon makka dama fa gëna xumbu mune waye nak daf ni minan nasi fuhumul muslimuna ba dama ci alqur'ani non la fa digge mune kon asidatam minan nasi ay xol ci nit ñi nan sur ibrahim aya fan yar ak juroom yar faj'al yalna nga def asidatam minan nasi ay xol ci nit ñi tahmi ilayhim

ci jukki juroom ñent lañu ko fa wax mune wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna allaha dhakara 'usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim ñani nena wala tahsabanna bil yaqari mukkunuk allah yalla bil yaqari mukkunu yalla dafa nek ghafilan diko sangane amna ya'malu ci muy def al zalimun tonkadi tonkadi ni toy sun borom tabaaraku ta'ala bul yaqarne ni bul yaqarne yalla da sangane lañu def dede inna ma lifi nak yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis li mokeku dama adamay di xol ndax ci dalil mi te kon mo gisee dama adamay di togn mune bul yaqarne yalla da sangane lola wala muy def lo xamne li nak su dun non la bu keral yoy muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu gestu yaqni ayru wasidum segal sen doxe bu yalla wote djuglen yom yaqum nas li rabbil alamin ñepp djog muhti'ina dañu gaaw kenn lu gestu yaqni ayru wasidum segal sen doxe la yartaddu du jëlusi ilayhim ci ñoom parfuhum sen xef ya maanaam bu ñu xef yama xeyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tàll aw lenn ñun bu ñu jëm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn diir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu kiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum sen xol ya nag hawa di la oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk qulubuhum khaliya min al aqli li shiddatil fada yàlla yàlla mësal ci tiitaangel keroog loole bi wa anziri nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu alayh surat ibrahim ay ñu fukk ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xupp leen yow ma yatihim bis bu mu leen di dikkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu lana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom akhirna teelu ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba ëpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñu bàyyi ko fi ñetti fan rabbana ya suñu borom akhirna teega ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi ba suba sax de mu ci daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nin ci yàlla ñu leen déedéet loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk ngeen ne woon maa lakum amuleen min zawaal ci taqalikoog adduna xanaa waxu leen woon loolu du ngeen woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ne wuutu leen fa wa tabayyana lakum khaliru lan won kayfa fa'alna bihim nañ def won ak ñoña wa darabna lakum al amsal misal mu nek jox nañ ko wa qad nakaru shatana ñu makarahum sen taxaya wa inda allahi wa ya man fa yalla yalla yeb nak makruhum sen taxaya wa in kana don ja dafa nek makruhum sen taxaya yitasmala minhu aljibal ngir dajji dajji bu tey yalla yeb ne taxaya te man nako yosaxal kon fala tahsabanna allah bul yaakar yalla mukk mukhlifa wa'di muy wute digb ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun ku tedd la zum tiqam borom fayanto la te ñinga yow mu fayanto mi yowma tubaddalu al-ard bis ba ñuy weccoo suuf si gayra al ardi sunu suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf si

0: والسماوات من جنس أسمان شي اندي في سن أسمان كنت أسمان شي وبرزوا للجن يوم نب نفاتوا لله غير يلا يلا من الواحد يلا من أمن كان الله القهار يلا من أمن مونا
1: نار التي وعدت للكافرين وأطيعوا الله تنجن تقو يلا تنجن تقو يلا والرسول أكيون تنبي يلن تنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكنا فيكن top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam bay ay terem muni sun top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis ma am ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li seen yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saabe yi doon joxalante am ak ñun dafa baat taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon juroom yoon mom baat taqwa manam ñaar fuk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute bu ñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ni nga xamne doye di gu warta dugg ci xoli julit yi dul mom fu man nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wawu dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxana mi nga tek ci sa bëb bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxana bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamni arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf sofalé ko yaato way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nu toll soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat nga ne ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu mo lu leg nu mu koy doye waye so fekkon do adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la do adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mo ñu ko ruxamu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timi yon dalay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuss mom muy biiru yaayam soko fekkone ne ko so joge fi da nga dem ci geneul keur go xamne mo uppe ci biiru yaay bi timer yon dalay wax dedet waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nek biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci geneul keur gu uppe ci neeg yaay bi juroom yon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da la di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xane bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljana jo xamné ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefur lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamné ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon dinga subhanahu wa ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy teki kon moy ko xamne xamu fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak bundum fum yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yom rahyame yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yom rahyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mun yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu فاستبقوا فسعوا فليتنافس مانام بودي ماتي سا بيما نيك ني وسارعوا الى مغفرة موي ايات تيمير اك فان ويرك نيات تي ال عمران يالا ني غاونت لين ديم تي مغفرة موي جيفي الاخرة سا دما تي سورة الحديد اي نيار فك نيار مو ني وسابقوا الى مغفرة راونت لين ديم تي مغفرة موي نديغال سا دما تي سورة البقرة اك سورة المائدة مو نيار يون yalla ngi wax fastabiqul khayrat ndekante len lu bax ndekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'aw ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'aw daat len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yowal khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay defal ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way legi musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari term yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax sa nga joge nga dal di mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoy mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi wax muttaquna ñoñal muttaquna alladheena ñoñ nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna li ñi joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wad-dara'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaaralu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamné muttaquna ñu dina jow ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci te xamné ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye légui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqdhul qaysi won na mer lolu tax ko yomb wal kadhi min al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgn rafetal kat yi yuhib bëgn al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ngoy defal lolou mo tudum raket bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mo wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mo mu dug nak daadi wax ko te fekk yu djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsinin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna ak togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé ñombutéef buñu défé ñombutéef ñombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lool moy ñombutéef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy ndialo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu défé ñombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jiglu ni sakku sutura li fu ñu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar kru yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar kru yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñom ya'lamuna xam nañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi def bakkar waye bimu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la nax yaangi def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muy tuul boo jóbul ci loolu daañ tëj sa buntub tuub doomu aadama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek danga koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóge aw xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tege sa tank ci xal bi mu lakkale da nga dali teggi te bi nga tege li wuur moy do ko ci tegal lolou moy tuup ñet yoy rek la am reccu bay jëf ji fasiru do ko defat ku joggé xal lu lay def mu ne kon wala yusiru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhun te fekk biñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla da ko haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim butuk sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañu fete kaw doom adam yi raw len ci ay critère motax bu len yalla joxoñ de wax ulaiika te du wax ne haulahi ñi de wax ulaiika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ dem sakku legi min rabbihim butuk sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dikhya dakhu sawga dakhu lemga tabarakalla khalidina fiha ca lañu sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekké keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakh plan sa keur sapi la leg leg nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dakh sa agn keur sa agn sapi la leg leg nga agna ñaar yon ci bu jeun mu ne sapi nga dal dem bu subhanu ma defal mafé leg leg nga agna ñaar yon mafé mu sapi leg nga defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax waas duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal ma dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu suwat nak ci lim doon nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wa melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlan su sunen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga sedd rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedd won yalla li nga leen di fekki mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'izatan wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mune nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu bu len ragal wala tahinu bu len doye di wala tahzanu bu len tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'mina bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yeen non la umar dal wax radhiyallahu anhu dal wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakké goñi ñaar lañuy dakké goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu non la dal wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci xafot bi muy uhud bumu tax ngeen yokkat bumu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum gaj na len ay jasi faqad masal qawma lalon nañ gañi nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen len gagne tay non ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon iyam saskum kharhum faqad massal haw qawma qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jasi yoy ah faqad massal qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyam fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ leen koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noon rek la aduna tedd nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامنا گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تيين شهداء وي سيدي مو جاب تيين شهداء مو دغر دغر مو جاب تيين شهداء ño xam dañu sayyid fi sabil الله ciwon yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالمين توñ kat yi yalla bëggul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre dëgël ko ni nga ko tërëlé toppé wo ko ni nga ko waxé ba am défaite nak bëgg ko jinn yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défaite tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ñi mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wa yamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi سيغ في الولي محض ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويميز المنافقين مانام نيت بو دغي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي نتو نخلان باسكو تي لاكاي مانام موني با مات بو فابي سا يف نيكوي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تياخلا وون ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatu ndox mu dor ko fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama damay fuuf la yàlla jaarek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu suma ko tegee nanga mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala ki muy teg ay natu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abraar ñi jege suñu borom tabaraka taala te gëm ko ñooy gën a métti ay natu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka taala ci yeneen naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu exame jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul sen xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahid allahu alladina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfër yi wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber mu'minuuna yi rek dina mën a raaf kafirul yi waaye la feeg mu'min na kafir nañoo jaxasoo nag du ñu leen mën a sedd moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamhaq alkafirin su ko defee nag yamhaq alkafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom bu ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee du indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadkhulul jannata ñen dé rek wax dug al janna wala ma ya'lam Allah ta yalla xamagut allazina ja'adu minkum ni kër kër ci yeen wa ya'lam muhammad as-sabirun munkari yalla ni dédé du demi non bala ngeen dem al janna fi lay léré ñu xam allazina ja'adu minkum ni kër kër ñu xamé len légui wa ya'lam as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër yi ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lam as-sabirin baati jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mujjub astout temps ak astout ak temps ak xalat lu mu and rek ñaari mu tambalé jub motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare baatu jihad wa ya'lam as-sabir muqam muntadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakun ngeen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul رسول اب نو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله يجيت مامي الرسل يونتي 124000 مام نيك تي بن 124000 مام نيك تي بن 123999 انا ني نيب وي ني مام ني كون تاي ني نالن فاتنا رك نين بغا جين تي waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqabikum delu ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibihi ku fi delu ci seen testen ya xam fa lan yadur la shay'a munu leena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkon ay yever lool do ñal da wa sayyidillahu yaldana fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu ñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb dañuy deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudassir moy e yow mi sangu te sangu seen yeb ya ayyuha ar-rasul ay yow ndawli ya ayyuha an-nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekku ludul ndaw modi ku dul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla ku dul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu nafsi man bu beugé ak ci man rek ma won len nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mawdi muhammad yalla nko tudu ci alquran ñent yon rek ñu bari tudu na len ñent yon la tudu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko dey tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu tegginu tekke sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratul ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku tu turum ndax bimu jëlé Zainabu lañu daal né ah ki kat lim def kenn duko def sa dom fassé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn duko def yalla nak né ah wama ma kana muhammad aba hadim min rijalikum du bayi kenn mom du bayi kenn ba ngeen nan jëlna soxna domam du bayi kenn fofu fokk mu tuddu kërëm sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu kërëm ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadu rasulullah wal ladhina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaraku taala mun kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax
2: dar ne gaay don def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mune tar nar bi bind yow nak mune roh nga siir nar bi bind ba fay jonne mune ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nek ci yow gaay ci ko ndax non la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndek ya mu jall ci jinnu ñaaral ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo def li fer sa bakkar baangi dama ko ñew wey go yaxole ta bo bakko rek du bax fa sa jelo illa iblis lu ko tes ci jot aba bañna wa takbara murereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñu wete yalla legi lank na ci jot yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do mu doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako beug duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ba nopi dem CST SP o mëna nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo jëne nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang wala ñu bëgg école normale normal li sen jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangu kay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg na tokki dara tar bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xale xale ni xon du ko xol waaw ni nga dege tuwab lay lak ñun xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna def loko ben stage ne ko am nga xam xam naw mu ne ko dam lay développer ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé len ba suma ñu la défal nga def suma la bayal nga bay sëriñ bi bu wote waye bo fi téré tux mbam mes kenn du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belam day fess del waye bam ne bay len tox mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la jappa nit jëfë ndigal mo gënu yëm bay té rek ci dem sa gën la ko ndax ala bi ne ko lekkal lu la neex teggul la garab gi lekkal la ko neex ba nopi laal na garab ka waxuma la laal na ay lekk na lolou tam nang ko xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balandi té yalla neena waxul na wax nañu ya adam ey yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal sa soxna dekk al jannata al jann mu la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tay na dañ koy tuddi parce que da wara fekke akari jigen yi nak seen xam xamu diini mom moy falla rek naaj ak lama jangon fatina ko dok seen kër nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay biñu fekk buñu waxtane yeen tim ni la leen defal sallallahu alaihi wasallam yeesa amu fu mu ne fan alhamdulillah yeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lolu bida la muy bida wala jakkay di nek fule jakkay goñu nek fi lolu tam bida la bu quran ko pe jigen ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa ndé waxtan fi nek ni jakkay di bisu nga lay andu ci len dañu jigen ñu dugul len fi léegi da na fekk na eh ëllu fe ci nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigen loolo tax hadith ba naan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañuy fekke waxtaan ni diine yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ni ñuko ci am tay jang seen diine ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وقل لك لين ينار منها تي الجنة رغدا تي نيخاي حيث شئتما فملا نيخ فنجن جس لنجن بكرت لك لين فنجن مر رك نان لين غرب يا فمدا تي ها ولا تقربا بولن جنك هذه شجرة غرب كي garab gi cete lepp dara na mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak kenn mu lako jere parce que logique dalay wax pourquoi ñu dara lako logique lolou la pourquoi ñu térela ko logique baaxu wala bok logique yépp baaxu wala taqraba hadi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min al zalimin ci togn kat yi dem na yalla waxu dulen ko lek de bu len ko jégué la ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mari la setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla koy wone ana sawayi moosi wu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man de moya mu ne ko lii ma dal moom ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelu maa dem commencé jaxasoo mu ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma amboosi may liggéey muna lolé tane na ba do la fay wéra muna waaw waxtan ngeen ci wér bu jibo muna dédét muna mo yow nan la nit di waxtané ak patron té di ngeen waxtan wéru dé lum lay fay dal ni tiri ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom mëna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no fa nané ak ñoom fi rek ci waxtan demu la bëgg ñu agalé ko comment je ne dougal lu ci baxul mu ne ko waaw légui yow so liggéey neena dana la fay da mu ne fu mu lay fayé mu ne neena suma dee iblis daal ni ne ko dee daal ni nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee na ma dama daal di seen kuy ñu ko dee ñu koy ñangalal dee ba nga xam ne adama ngi lo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii mu ne ko non agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam mané ha né sama man ci la ngam dé félicitations la ilaha illallah adam na ñëw da di ma sakali aw ni da yëm don mu ko kay lek bu suu naka mu xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xol bu nekk lee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy tak teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñu ko ndax mer dene wa bu ko yahudi netlé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon kay likut ñu na mota li né kon kay likut am di da lek ba giix ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yenul maanaam moom it musu koo yenu donc loolu waral nekk li bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boomee patron mi ñëw na laaye patron bi daa yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis lu lay wax kare ko ñu ñaan patron bi bon man da ma yokkal ah wala ma kéro ah te kéro bu daax la ngawul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xëstalaa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mutarxis looleen ashaytaanu ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génn leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu واجلن يبيعوا واجلن بعضكم للمتين عدو النون لبعض كلن واجلن لا اي نون ين نيواج ادم نونو ابليس ابليس نونوك موتا فلوما ادم غيس جان داك ين بدل ولكم ام جنن ام جن يا ادم يا حواء اك سين دوم في الارض السفسي مستقر سحكاي ومتاع اكبيبل الى حين بجمن متاخ ني دالنا فرانيو فاميليال بون جانغون اي جي خامن دغلوت مانام يالا نينا ولكم ام جن في الارض السوف مستقر دكواي ومتاع اكل جن لك كنان ديكو سول الى حين بابا جن دي ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon nit yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mataa'u ñaari du man ci mukk yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma deme do décembre bi faa buma calculer li ma fi dépasso damay wax waaw li fu mu joge dañ na benn condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 montre l'islam rabbi sala sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 buñu jëkë dañ jox na ma 55000 nema li moy condamné bi la dajalé gum ak jalla bi bi manako jëra jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam waaw dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam kon walakum am ngeen yene fil amit sosi mustaqarr sohway wa mata'un ila hin dak adama la rechuna de yalla nako waaw da nga beuguma bal muné munako baluma namay balo munako ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lola motax yalla ni fatalaqa adamu adama jot min rabbihi joge jabaram kalimatin ay ban yalla mi baye moko jox baati mi balo kon kay na ko na rafat oto yalla bax mom mi balé moko jox baati nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon na rafa dang ko na ram parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin adam nako duma ko yagal soxna ci muna moko xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasabaka taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim

0: door nak ne waman salaham min abayhim. Kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal lila wër ci walu fami bi yeb min abayhim wa azwajihim wa zurriyatihim. Waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm bax yow dong lolu yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba lila wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax abayi bax tabarkal lutax mu ne abayi bax ndax day am fo xamni fi bu feñu xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xamni fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ne yit responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw bo xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wo xam tay ga waxin waat joxlante ga yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafir ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom di netti waqihim sayiat yalla yalla nang leen fegal lepp luñu ragal al akhir waqihim as-sayiat ñoy ñaan ñom malaaka yi nga leen fegal lepp lu ñuy ragal al-akhirah ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al-munkarat wal fawahis allati tubiqu ashabaha ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defee fi mu jurul ko bakkar ci bir khabrum ba melam jurul ko bakkar bar sax jurul ko bakkar ba bu jegg sirat son mu ne ñu ne yalla ñi ngi lay ñaan ñi ngi lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp lu nar jurul ki tang ëlëk way way malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayiat kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukeroge faqad rahimta yeerum nga ko faqad rahimta yeerum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeerum nga ko wa zalika yeermande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gure gi moy tedd nga gu magi tabarakal mune wa man taq sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhira nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeerum nga ko wa zalika kin yeerum nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kum mutu ci yo nak wa zalika li huwa al fawz modi ak taxe al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabaarak wa ta'ala suratu ghafir aya juroom ñent tabaarakallahu ñu ngi ci suratu ghafir aya juroom ñent ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم مودي لي ني تودي نون تاي فيكتوار بو ري ناخ خامبا ليك ليك نياري ايكيب داجي تيا تيرين با بن با غاني لو بري ني ديم لجينتي كيت ريزرف ياك يا تي اديو نيون سين يوي با بن با غاني bi gagné nak nga xamno ngañam lolou moy li wër lolou moy al fawzul azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bi al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak legi za wa zalika huwa al fawzul azim lolou moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serign mam borom tabar dila anhu di wax ni ko siin dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci biir al janna te duggu duggu go ci bu la joxal ñu ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko weddi tabarkal yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne wedd nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken dro la maqtullahi ginnane merum yalla ak barum mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer anfusakum seen bop bañu démé ba méré seen bop suñu lañuy méré méré seen bop ni leen yalla méré ko raw yiduna dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yudd bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fuf waaw nit dana méré bopam jeeg dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba te moy ba mu cey tollu mom dam daf koy jappi wutoon nam ko wara jappé dem ba yu bare bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo dem dubaatal yooyu daal di koy weesu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ko faj la woon ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen méré seen bopp ni leen yàlla méré ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaxira méré boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amattana fnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayni nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk néewul yàlla lékkuñu naanuñu
1: fiir ko wala yooyu waaye yàlla nee na ko dee man miir wallati lam tamut fi manaamiha it kooku mooy na ci ruxam ba tey bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la kon ñaari affaire la dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw xiina mawtiha ak fi manaamiha tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fi manaamiha dana am waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk wala boog dañuy dem arache ruux yépp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruuy ñibbisi. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, Iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruuy di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qadaa alayha almawt, ruugam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaanañ ci yoo xam ne gi képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكني دغلو الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله. بكني دغلو جناو با ني سانتي يالا سبحانه وتعالى مومي ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في ني ني كو توغي وون سي اديما جي ويسو يالا ني كو مايات ماي لين كو يين ني دغلو. Ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee Zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu alukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aya ji dafi jangale lu am solo ci walu de, mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag, al wafatu al kubra ak al wafatu al sughra. Al wafatu al sughra muy deegu ndaw gi, guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu al sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sang ko jullee ko, sul ko ci mpax ci du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu bare bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocci su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn si nekk, doo génn sa nekk sa bopp, dañ la cay génne te itam xam ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki la yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lale. Yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat, nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. ابن كثير من أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجكب نتلبة ختم نار تمير أكنار فك أكنار ابن كثير من اللي ديوان نيالة mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoñ ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu deme mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñepp gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañ gis jigéen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruya dañ ñé dañ ñoy jigéen ñu dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruya délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yefi jambur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waj ñi seen dépense jëkkër yi ruuy yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee biro yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaka yi numéro beul lan la ñu ne ko beul de moy 14,4 wala 5 mu ne jël len bum delu ruugale nak ñu ne gede moy ru sang mu ne bum delu duñ ci wax sax ge moy ruuhu diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqam rek wala numéro ya kitabum marhum ni shadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiye mom yalla allati ruu ya nga xamne qada alayha almaut dogal na ca de motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba tayit xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ru dana delu wat te bu ko neexe boole ko ci ruuy muy tiye te ken du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruuyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruuyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne la yow bay yew sama ru du dem ci yaramu tab joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sax ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sax ru nak andil la geneen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilul ukhra nun la koy jappe rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app bo xamne bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tuloo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa war ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neena am ittaghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumu ñu dara wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mam motax ñi wax na ni yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mu'minu asman wal ardi momom mu may luksuf nguru asman moko mom nguru suf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel khatum temer ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom ngur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakal maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dalo ci mom mu atté suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi leen ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xamb ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé ama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kessé dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gog moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf du lum royé fenn asaman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waye suñu koy def dañ ci son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ño ci doon wuté so al akhirah manam lolu nga xamné moy al akhirah suñu wé ñi doon wuute ba iza zukira allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuute la ñi di beccale ñi di beccalele suñu borom tabaaraku ta'ala ni su allah khira mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé alakhirah dalay won né ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and non lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé barilé barilé lu way néwlé néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nagn ko julle juroom ñaar rakka lolou dox gis mukk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam buñu nappé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jing na ga dana metti waye alakhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima damli tambli and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tali la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tali waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tane dañuy jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yi yeb ben lañu doon surat az-zumar ay ñin fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wor na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn am nañu walaw an wor na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neenu suñu taxaw yamal khiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli la tan len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yenn sawara ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول سي سوما مان لي سي داكار لي سي بيرم دي تي لول كوكو مامان في نيك ام لو باري وخول بو مامان لي سي افريك بولول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفي ووتي ني جوغي في ديم ايطالي لا نفي ووتي ني جوغي في دي ديم اسبانيا فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun niku ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan djegge won baxu yalla ñan djegge won lewetuk yalla ñan djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné
2: وهذا غاية من الوعيد لا غاية وراءها ونذيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما أخفي نين آية جي دهلي بيتي يلا دهلي أمول بن دهلي بكو فيتي جناو من وعي الدقي بي يلا الدقي جي فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين من آية جي بن دقي فيتي بكو جناو تفسير أبو سعود جوكيب نينتل أتم يستمر أكفكو أكبن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ناخ نيت نيوم ديف نان ديفي نيك يالا موم دا فا بريال ما نيك باكوم خاص بند رك نوبي نتي ياو لول لا نيت نياكار ديف نان نكوم خاص بند رك نوبي نتي ياو لغي فيني لوني ساغان تيول غير ني ام كو باخغا واو لو فيني ساغان رك بولا تي ني لو كو باخلا مو خام نانغول يالا سانتاني مو خام نانغولوكو mo xam nangul yunitib bi santane mo xam nanguluk mo xam yaangi ci sunnam yunitib bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nepp ku ñu ndi yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fag bu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fag bu lepp dan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar bi tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dekk yamal khiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yunus ne bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yom ko su febaré ak jaamu yalla yom ko su ñaké ak jaamu yalla yom ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal dikoy yomb isa masal insana durr da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga yalla neena bari na ño xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo lenen allahu akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek dal ni ah dugun ko nak sama yalla ne ko allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum durr fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax li yakfuru yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xoleen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukula go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lol mi ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewul suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak seenu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 di lu sene ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñu won ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na len ko ñu wara doore tay ci aya jurom fukk ak jurom ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna naseeban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teggu ñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nek ci jur biñ dekkal ak mel nit ni waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko momit xamu len nasiban ab tir mimma razaqnahum ci lin len warsakale modi dama dem bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu dan defal xiram ya yi demé ni ki yoyu ay tir ci mbay ma ay tir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبا مما أعطاهم الله وهي باتوا جعل في القرآن أك فعل أك عمل أمون تكي جعل عمل فعل يوم أمون جلني تكي يوم دال فنيت دلك لتسين كان مرسين جنا ومولن بجوخ لني تكي نخ جعل موي دفنا fa'ala moy defna amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baad yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay wax lum def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baad yu amu ñu tekki motax fi bo ne waj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu waj'aluna ñi sedd manam ñi cëral yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu lu leen di ciir nasiban ab ciir mimma razaqnahum ci leen yalla wërsegal da nga gis ki yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wërsegal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wërsegalé ko aw nak mu rayal ko jinné tabarakallah seddu ko ko wala sax mu am dom yalla wërsegalé ko dom mu fak dom jëtudé ko jinné waaw jël dom jëtudé ko jinné am mbeut wala sindax wala yenen yi demé ni ko yoyu lolu kon ñu yalla doon joxagn dama doxna ba far ñim joxoñu ton far doon bëgg duggu ci ay joji modi ni la yalla seddé bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen lu yalla tallay yalla mu ne ginna ci yalla yalla yi ginn ci bopam kon la tusalunna daniela laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru la don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye gar gu xonk li lay tekki gar gu wex li lay tekki xamu wex ci keur li lay tekki nagu ñëk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jëlé ndax ci téré bi ngeen ko jëlé wala sallallahu alayhi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati dom ni jigen ni lillahi yalla subhana sel ñel nako bata subhana wa sel ñel nako fi moy tekki tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi baye la gone yi mel ni ñu mel legi kenn ku le xaw lamin samatoko waye bu gone dan xalat ne bu waxe dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñel yalla tuuge way bu len wax ci am lay dom waxuma la ngeen am lay dom jigen kon way jaluna ñom dañuy fétalé al banati doomi jigéni billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am doom mom subhanahu wa ta'ala walahum ñu fété wo ñom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy doom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom doom yu jigéni ñu lañ moy malaaka yi ñom ñu mom doom yu goor yi subhanahu sel ñal nako yalla lam yattaqis waladan walam yakul lahu sharikun fil mulk yalla ne rek deglul nak li ñu wax ne mako mom ñom ku ko am noy def dina yalla mom doomu jigeen yi nga deglu ñom ku ci am doom ci jigeen noy def wala bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doom ju jigeen ñom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna ci yeewi ko la ma nga ca clinique ba nga ne goor la amam jigeen ñu ne jigeen yalla neena kuñ ci wax ne dom ju jigen la soxna ci am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tambalina wajhuhu kanama muswadda dal ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nak tabari neena kinayatun anil gham wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba demé ci tafsir tabari jukki fukel khatum témèr ak fuk ak juroom ben la fa tabari wax lu mune bune muswadda moy ñakare mek mer mi ne ci mom lañuy wax ndax arab day gis képp ko xamné ki nek nga ci naqar rek mune sa kanam ñuul na loolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mune kon ñi wax yalla ne ya mom doomi jigen yi te subhana kuñ ci fekk ci jotaay ba ngay waxtaan ñu la soxla ci muccu la ngay lu am ñu jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa tamam nak kazim ma la fess del ko mer gis nga muswadda muy lu ñu lolu lañ leg nga dem kuñu maye ñukoy defal réception jëkkeer ji kos bu ñuul kuk lay fal manam muswadda bi yalla wax ñuulay bi jëkkeer ji kos bu ñuul kuk lay fal té kos bobu li muy tek moy ma ngi doora am lu baxut sama dund gi ngi tambalé nakari jigen diñ sal ko yir bu wax tal gaay sax day wex li ñu mur ci kanam gi sax muy tiax bobu day wex auto dikoy seuf dañ ci def ay wotien wexal ko lepp tabarkal def lu wex moy ñu ne ko yaw nak yaangi doora am li gën ci aduna ci lolu moy fi nit ñi tek jigen xolafi ko alquran tek mom am dom lo am jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñew lay bobu legi mi ngi continuer te kat xalé jigen ni fi ne ko ci tak soko deful reception bu mel nonu musal yu wex xam nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka sudut nona rek du jep waye yalla neena ñe dafañ tek jigen bokut ak man suma ko tek yimu ci de waji ñu ne am nga dom tek jigen la yatawara min al qawmi yatawara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am dom ju jigen aw xasla won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fim nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waji tok ñu ne ko am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jarul sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne koku jarul sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ña apon ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ño xamne buñ leen waxé né soxna ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngent loolu kenn duko wax yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy natt ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglu liñ ko bidalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxna ci am li soxna ci am gis na ko geud soxnam nan ko yow da nga way dal may yapp ndax ay jigen rek ngamay indil ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu démé ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ci dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum zukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dene wajoju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tey dom ji jigen ji ala hunin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci souf ci ñaar yi lay xalat te nak fop mu def ci benn te diko ci gënal moy sul ko ci souf ci motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa denc ci jigen mu am dom denc dom ci mom am fukki atak ñent mu ñew galé ci papa ji rafet ndaysan ñu soral ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man mi mako jur mu ne ko waaw nangam nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyall ba di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa lay def diko jappale nekati ñoom mom la ci bëgg su bimu gasse ba nga xamne tax ni woor na ko legi xatni ci rek mom dal jilu ko dugal ci biir jilu ko def nan da fa pel bi rek dur ko ci ndong gi golugo jigen gi daana ci biir pax mi mo dal ko ci marsel sul ni du fi dund mu ko diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lola warta delusi lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyauna ma yahkumuna li ni atti yalla ne bi atti mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen ni ñun ñoo mom domi gor yi te li nga ne yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga ne ko nak lolu may bañ nak yow mom nga am yalla mene li bu len ko senno da ngeen xamne lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu sawq ñi ñoo ñaawi melo lil ladzina ñal na ñi nga xamne la yu'minu na gemuñu bil akhirati al akhirah masalu sawq melo ñaaw walillahi yalla nak mom mom al masalul a'la melaw kawé melaw kawé motax fi tam bo fi tolé li nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla ci mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla ci mën ta melni mom motax mak ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do melni mom nak waye dang koy niru kudud yalla rek manes na ko niru wa yalla ci mën ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki nga xamne luko neex sañ lako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lolu moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla leena ci suratu nahli ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifullahu bi yalla don fayonte الناس نيت ني ولو يؤاخذ الله بو يالا دون فيانتك الناس نيت ني كو ديف مو فايو بظلمهم تي سينو توي ني نكو واو من ما ترك عليها دبي تي كوسوف من داب تي كوي دوخ بو يالا دون فيانتك نيت ني دوتو سين كوي دوخ تي كوسوف واو لولو ني تيكي موي كو توغنو دي يالا واتيو تي كوسوف توي نك مو ووتو نخ حسنات الابرار سيئات المقربين واخجو نقري ديغل نك لما دا ما دا نتم باغا خامني ني موتا ليك مبد تي تياف ني موتا ليك تي مبد مي تياف ديم با ني موتا ندي

mokki xolal fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqoon ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqoon ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta yalla nak basirum bil ibad min gis jami ni gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ay fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeerum yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al-janna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa sunu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fu ñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko no moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melaw ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalil la so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy leugum di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lam bugulum sawara bokut ak ngene yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen foor leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn du ko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak
dama adama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé azamb muy bakar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yuruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa wara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sanni yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bëtt yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten so mu ñew dang ci dugg so mu ñew dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi te xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu tabarakallah soxna su woko muné ko ma asha allah loolu moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëf soxna ci muñ loolu moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatu kadi womatu kat yi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexé ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ñoo xamne buñu toalatu bu rafet sax duñu japp buñu toalatu bu rafet

0: asiyi ci benn ngoon
1: assasinatu aljiyaadu assasinatu aljiyaadu
0: manam assasinatu ya sappe aljiyaadu ti nekk ay fas manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarakalla dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noolu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga ndax ci jamono yonente bi salallahu alai wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaako bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarakallah daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarakallah ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaha fal muuriyaati qadaha falmugiraati subaha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it suleymaan wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi ah la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaak soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابو ممتم بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيوكو نات با وير مو ген تي موني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يالنا نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان نغا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodol may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla ni ma koy waxe goor gu bax guñu wax ma am do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñu tok ñu wax nak nena nak legui lu taxam ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek yu doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نييو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген دي جوخو نيت نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نيت نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taflu ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwati encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolu du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla انت الوهاب يا وي مايكات بي لي لا نيان سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا من ني تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو موميت لو كندول امات تي موي مايكو نجلاولي sula leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fum beug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci nangu noy lol haythu asaba fum beug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jirño ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile khisab sulayman gina bam netile khisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci muy jaaxal nan fa sax muy jaaxal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonnati ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinni manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey sulayman wa shayatina ak jinni nak sa bo degg di ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapala ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudde ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi legi shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudde shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banain bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam ngeen ne tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaré ngeen ko ci dékkoma ñoñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn jimbel ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñi dégg loolu daf ne da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloy dañoo takk xar mi amma dañ ko yeew ci barab nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haada lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haada ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haada ataauna mooy suñu may fam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyeel bañ a may kenn bi xayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi xayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye haada ataauna fam nun aw am sik bi xayri xisaab ci la dul benn rek la yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman li ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indanaa la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinn yu bari ñu koy duggal ci géej di ko tabaxal, ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal adduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunya, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Adduna si tabarakalla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunya. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakalla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñin fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiyee leen xale yi, su timisee ñu ne tiyee leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakalla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali sabuni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waaye it def na waxit urkut birjilika del daw manam febar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalatu xayr min annawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biri jilaka daw fajar ak daw takkusaan jant bi di so nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndoxo ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marab kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu warkut biri jile ka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen doo xam ku la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ca des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a tiyee naanatul lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom ñetti soxna bu amoon juróom benn doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu mu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp ngir nekk mucjisa boo xam ne bii bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ni ngay génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu
2: di dugg ak genn waye kenn mënugo ta wax lu melni lolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamné day tekkale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamné ñi ngi ni ñun ñepp nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yi nga xamné dëkk bo ci dem tabarakallah bo sété ci limet carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca defal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman fi ak yaatu way do ci ak dëgëray bi jeeg yeeg dex yi ndox mi nga xam ne ci asamaan lay jóge te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarakallah jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tolni la koy ñor te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarakallah jël ci yéen géej gi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleem ñoo leen nag yàlla tabarakallah tàggatal ko nit ñi ñu ciy lekk bi ci war yooya te bi saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaar lu tomb ñetteelu tàmm bi saar bi dina waxtaanee benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tàmm bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcce alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaji ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn Moussa ak Firaawn na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi firaw na jeexalul dara Moussa amul dara firaw na defoo na ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet firaw na yaakaar na yow doog ñu safar yàlla wane ne firaw naa ngi nii jeexalul dara Moussa ngi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi firaw na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole juróom ñaaral tomb bi ci la saar bi tëye daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ci biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na xaamiim xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka taala moo xam lim ci nammu noonu la ko firikat yi di firee, moo tax ñu koy firee noonu. Mooy aaya ji njëkk ci suratu Zukhruf ci riwaya Hafs, ha ak miim. Yàlla rekk nag moo ko sañ a waxe, ndax ku dul moom soo ñëwoon fii daal ne as ne emm wala nga ne a ne emm, waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay emm ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam. Waaw moom kay da ngay boole emm yeeg r yi di am ay baat di ko wax, waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jóg bàyyi la fa. Tey buñ tase woon tabarkàlla ci mel ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo, au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni bë daal di commencé di ak di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demul ci ko fa. Waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. Wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral, leeral yoonu njub, leeral yoonu ndëngate, ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub, ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yi teelu leen ña topp yoonu ndëngate waaye bi ñu demee rëcc ko. Wal kitaabi al mubin, innaa jaalnaahu, ñun def nañ ko, ñun yàlla ñun la yàllay waxe, innaa jaalnaahu, ñun def nañu ko ñun yàlla. Ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla. Ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam. Ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem, moo tax du dugal kenn ci la muy def, du wax ñun, day wax rek man li ëpp ci nit ñi. Su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun. Da ngay dégg ca alquran wisa laqu lazina amanu xaalu aman naa, maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir, bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ, wala gënu leen ñoo gëm, waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm. Waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yu demee ni ki yooyu, ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax. Yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ne innaa ñun jaalnaahu, def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya, muy alquran jo arabe, alquran joo xam ne dafa arabe, am fasaha, am balaga, am muhkam, am bayan, nekk mujis. Yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko, ni arab bëree ay kalma ñangaan, ni mu bëree yu sew sewaan, ni mu bëree ay laqar ceeg yooyu, ni mu bëree tasrif yeeg masque yaag, bu demee tekkili buñ ko ajee fii mu tekkilale tabarkàlla yeneen làkk yi. Boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooye, lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale. Quranan arabiya, lu tax mu ne laallakum, xëy na yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel. Bu fekkee yéen arab yi la, taaxiluuna ngeen mën koo jëfandikoo ci seenum xel, xam ko ne seen teranga la, bu ngeen ko sàmmee sàmm. Bu ñu leen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel, xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab, ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab, ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram. Na ko maam Moussa ko doon waxee, li tax way wi walaf tawaroon di yaaram, damaa nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam ko. Laallakum taaxiluun, kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii, xam ay tere yàlla yi ci nekk, xam ay ndigalam yi ci nekk, dañu lay jàppale nga jàng arab, dégg arab ñu yar la ci. Ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu, waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële. Moo tax ñun ñi ko jéemoo sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ci dugg, waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab, li kenn ne mën a tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb. Kon laallakum taaqiluun, suratu Az-Zukhruf aaya ñett. Wa innahu, te moom alquran ji fii ummil kitaabi, man ca cosaani téere bi, man ca alawhul mahfuz fa yàlla tabaraka wa taala. Foofa la ko Jibril doon toxale di ko yëg yonent bi alayhi salatu wasalaam. Waaye toxal ga nag du da koy jël dara dutu fa nekk, ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu bind jàng ko ci xelam yóbbu ko, wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko, wala mu xool ko jël magnétophone enregistré ko ca yóbbu ko. Yooyu yëpp ay toxal lay tekki, waaye tekkiwul na dañ ko faa jël mu jóge fa. Wa innahu fi ummil kitab,

0: baramam bu jabe wala mu fay ñu xottel ko ciirem da di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexulen wex na xat tan na jir naqarena am waye lutax ma bayileen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non la ko docteur ali sabuni tafsiré ca tafsirum ba tabakal serigne buñu wax xataana mun law anna hadha alquran rufi'a hina raddahu alawa'il lahalaku walakin allah bi rahmatihi karrarahu 'alayhi ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لا من بو فكون با يالله يتاملي واتي القران جي نيم كو دون واتي تي نيوم دا نيو لانكون با ني لانكي بو كو تي وون با نكو واتي تي نين نيباي الكو وايي دا فا يي ريك دي لنجي وو ديرو لو مات ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par den ben tabarakallah ba ni melte mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba ak ci te mune qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la jo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won bi de fami ci nan ko beje won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacce rek ñu tamule bañ mu dal koy fam dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so deg jadd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya 0 yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mun yagna yonni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe وما ياتي من مسلم ديكل من نبي تبينت لم نك نك كليف لوم كو خام خام خام لوم ام ام خام خام دو نيو موك الا كانوا به يتازهون لودن ديكو ريتان يالا مون يونت بو موس يوني نيامالا يوني ريتان نان لا نيامالا يوني نياوال نان لا نيامالا يوني فويا نان لا يونت ييب نا وما ياتي من نبي الا كانوا به يتازهون sabota ko retan ko yejjiko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ñola jitu won ha ci as-sawi al jalalain jukki ñentel xatum ñen fuk ak ñent wama yaatihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonent yek baram xam xam yek ñu bax ñi ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yakal seenum po du lu ñuy deglu wala ndi yakal seenu pop du lu ñu bëgg motax yonent ak ub seenu nak ku baax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci pop tabarakallu duñu sawal ca la nga nek uma ji atihi min nabiyyin illa kanu bi ta'zun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yëf ne fi nga jaar fa la yonent ci jaarun ali sallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ño gëna tar ak japp ño gëna tar doole sunu tay yi ashadd minhum badsha bi maana ahlakna qauman kanu ashadd quwwatan min kufari makkah wa a'ta minhum wa atqa ño ñaan gënon na juba ji fuf gën leen dang fuf waye wa mada mathalul awwalin misalum nama dan alake ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mujjon ak ñooñ rek lay mujj ak mom wa mana masalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njàng, ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñooñu ñooy ñi ngay jànge, ñoo lay jàngal, ñoo lay jubbanti. Mag moo gis te ñeewoo ko daal bul mel ni moom, mag moo gis te ñeewoo ko bul mel ni moom. Kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel, ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom. Képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko. Waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom, bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom. Soo ko melut téeméer bu ne téeméer it, wala ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewoon. Wa ma ba masalul awalin. Kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. Surat Az-Zukhruf aaya juróom-ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa Makkaak ñi la di yàllaak ñëpp, nga ne leen man xalaqa as-samawati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si. Laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna, dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu, moom mooy ala hunna, bind na leen al azizu al alimu. Waaw, ñaari tur al azizu al alimu. Ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa, li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. Léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Damaa dama ngi ñaare dañuy yem rek ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Alladhi, yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàllal ko. Ja'ala lakum al arda mahdan, moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Dafa ñu woon ay demaan, nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër. Ahyaan wa amwaata, bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xam. Maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. Tabarakallah, bi nit ñi tàmbalee génn àdduna ak léegi armel yaag nii fiisagut, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. Waaw, la fa tëdd tabarakallah, bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu kerogee mu gën a doy waar. Wa ja'ala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. Bokk na ci kàttanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. Soo jógee fii di jëm Thiès, nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès. Boo fa jógee jëm Louga, xam yoon wa ngay jaar. Boo fa jógee woon jëm booru Thielmaka, xam yoon wa ngay jaar. Boo bëggee Jalandar, xam yoon wa ngay jaar. Bu dee Kaolack, nga xam yoon wa ngay jaar. Loolu subulan ay yoon. Lu tax? La'allakum xayna tahtaduuna, ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem. Ndax ni ngay xàmmee yoon yi, su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam. Ndax foo jaar fa ne rek dafa am loo fa xool, sa bët daal di koy jël, daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré, nga denc ko foofu. Moo tax ñaare, bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee, boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu, nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu, doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppikuwu fa, boo ñëwee daal di xamaat yoon wi, yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. Gis nga ñun ñu tàmmul géej,
1: ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej duggu ci bir geej ji mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sow bi do xam fu Dakar fite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci bir geej ji salla bu julli jottam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kimtan yalla ila bok ñun ñi ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fimu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feulit leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla yi nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ci nat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo ne be ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rod rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa bop defa rag setan ko ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ ndawku nday yi tim ko añ mu yem ci kep nga xol ndabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lol mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama ya ngi jup bu tamulé taw da koy taw ba mu jex tabarakallah yépp dal ci yem yi ñor yépp dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu ëpp fekk ni nit ñi ñoo walbati wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi té diko taw ci quantité bo xamné bi ni ko météo di naté dalay wax né daaw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lool wayé su fekké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw yi nga ji nekul jiw mëna dekkul lamuy taw legi lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mëna ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy mëna ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom waaw sire xale bu defé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari dooré so toñé sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal ne man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len waaw wa in yatlubu irda Allah وما هم من المرضي عنهم ولا عليهم والعتبى رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب واو لو تخ ديفو نانغام غني واو خمغا نانغام ني واو تيغا ديفو نانغام ba bangay muccu yalla ne fa ma hum min al mu'tabina kenn len qas waaw mu tax so amé wajiru wu leet ñaari moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuy doora da nga ñew rek mu door tabarakallah lool la gaay beggon lool moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki alustad shaybat alhamdu jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neen wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sabbat tak ko ci batu kele ni def ay xar ñuy jaay lool moy linkale wa qayyadna lahum min linkalen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen linkale ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duru jup wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunitibi alayhi salatu wassalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yar mom duma digal lo xamni li lu jubud la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñaa garawul ni xam nga ni xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum yépp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax qurana asuu yoy muy njuma yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna fi té ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala afek ci len len ñu and ak ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu nit dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah lool yi xam yeen ci wax xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat wayon nañ min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoña nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi minal jinni wal ins jinne mom ak nit motax yaqal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalaatam ci walu woowu ak turilinu alquran ndax qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dëkke ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis nag di ko gisee nga gis nag naan ko baj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soñ gi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñi may wax lii moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génné aduna mom nga génné aduna légui taflil fi ñëwit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du taflil ñu dem jël taflil ba yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinna jëm mom daal di dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tall waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dikk taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañu tert dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa al-quran ji lum len téré lum len digël bu len ko top ni def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen nat wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jaaré li fay yëngutu difa kunlum gi mo ëpp lay alquranul karim tabarakallah tegg len sen baram ci aya ñaar fukk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mine bulen deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bulen deglu alquran ji wal ghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañuy def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk li gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wara do na tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سي بروم نانا فلنذيقن وات نان داني مسل الذين كفروا نيودي لن لن دي مسل عذابا شديدا مبغل متر لوتخ ني لن كاي مسل من نخ تي نيودي نيونه لا تسمعوا لهذا القران كون نك يال نار لن مسل azaban mugal mo xamne shadida mutar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamne ño weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mom len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeul zalika lan len di faye la zalika li takhli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawar fayub non yalla yi annaru moy sawar rek lahum amnañu fiha ci sawarawa darul khuld keruk sax ci sawarawa la nara sax ëlëk yalla jall musa jazaa'an mu nek fay bima kaanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mëne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom ñatt wa xala wax bañu duggé sawara té mu metti alladhina kafaru ñu wedd yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wanñu allazayni ñaari gaaya nga xam ne adallana ñooñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën a dugal nit aljann alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugale nit aljann mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñooñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne la lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi jinni ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di surtu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xewu yowmal xiyaam boobu muy benn mashhad min mashahidi yowmal xiyaama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala danga koo war a mel danga ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom inna allazina mbooleeb ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllaay suñu borom ba ma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu day tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko qul aamantu billah thumma staqim qul aamantu billah thumma staqim neel gëm naa yàlla te jub waaye kiitam wala ñii mooy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko dem nañ la te djub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daldi djub ñoo ñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoy nam nga ne yalla sa borom ba nopi nga djub tatanazzalu alayhim almalaikatu malaikay dañ wacc ci ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci aljanna ja allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna deg len ndax yeen de ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom lañ len don dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaar mu di aljanna ju neex joju sootu fasilat ay palwer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay deme malaika ñu wacc ci ñom malaika yermande ci bañuy faatu na len bu len tal bu len tit ci mbirum yamal khiyam bu len jaq aduna de la ngeen fa bayyi muli ay dom bayyi ko fa muli ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun cheikh zada muli innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar ala al mu'minin bi hadhihi al bushara alla takhafu min hawl al maut wala min hawl al qabr wa shada'id yawm al khiyama wa innal mu'mina yanzuru ila hafizihi qa'imin ala ra'sihi wa la hafizaihi qa'imain ala ra'sihi يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukim ñettel xatum ñaari témèr ak giram ben fuk ak ben ñu malaaka yi bu nit di nek ci sukurat ko xamne gëmul na yalla do ngor gor lu ci diine bu nek ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowmal khiyama dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu don dig lolu ngi wax ci hasiyatu sheikh zada ala albaydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su alakhirah lool leen malaakai di wax ولكم ام نين فيها تي الجنه ما تشتهي لب لو خامني دانكو بغ انفسكم سين بكامي الاخره لب لو سخال خامم سا بكان خامم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك ريك مو نيو تبارك الله لولو لا سوني بروم تبارك وتعالى دي فاي نيتخه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون دا نين فا اميت ليپ لو خام دا نين كو ووتو لو نين كوماند رك دا نفا نيو تبارك الله toog rek jox ma nangam tekat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tawar kala bu fa ndaw ko nday demé mom yal nañ fa dem danañu son lol ndax lolaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daal di naan daal di lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusila musulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci koy wote ila allah jëm ci yalla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta bax wax rafet lako mimman da'a ila allah ci koy wote jëm ci yalla wa amila salihan te jëf lu bax fum tal wa qala innani min al muslimin mune man mangi bok ci ñi nga xamni dañu amatul yalla ki kenn gënu ko rafet wax dafa wote jëm ci yalla jëf ju bax ba pare ne innani min al muslimin mangi bok ci ñi nga xamne ñoo gëm yalla surtu fusilat ay fanwer ak ñet yalla na wala tastawi du yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiageek lu ñaaw wala tastawi du yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwadi numay def munako bu la defee ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsana la wax lu gëna rafet liñ la jinn waaw nit ki ngayena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi al hasana wala al sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay lañ gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom ji ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeramu nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو الصبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دافا ام عداوة تا موي نونو دافا ام عداوة تا موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي hamim xarit bu ma sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fu war ta dëkk nga di ko dëkkale fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun hamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yittewoo lay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu lu ñu muñ surtout fusilat ay fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu jul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina saboro wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina saboro ak alladina lahum zowul xaz waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër dañuy yor cër cër fa yàlla suwa azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekkee nag yenza xan naka tarxiis loo ne la li ne cheytaan ci seytaan nazxun ak tarxiis da nga bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax waaye cheytaan ni man la ba nga tarxiis fastaiz billah dellul nga làq ca yàlla waaw fastaiz billah dellul nga làq ca yàlla subhanahu wa taala ma ngoog da ngaa jaaxle kay dellul rek nga làq ca yàlla innahu yàlla huwa samiicu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ji lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa assamiicu al alim moom mooy aji dégg ji moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu surtout fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla nee na wa min ayatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu taabudun suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaan yàlla yi wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi wa min ayatihi alleyl guddi su ñëwee bokkut ak suba cëg ñëwee tabarakaalla wa min ayatihi alleyl wannahaaru ak ba cëg bi bokk na ci kéemtaan ya alshamsu jant bi wa min ayatihi alleylu wannahaaru walshamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi
2: nangu seen ngox nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di weddee génn ci dina ji wa antum tutla ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aaya yàlla yi nan la ñuy jàngi ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen biir rasuluhu yonentu yàlla bi moo di bi muy dund waaye ba mu fi génnee aduna it kat ba muy dem loolu la waxati taraptu fiikum maa in tamassaktum bi lan tadilu baadi kitaballahi wa sunnati maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si wa man yactasim billahi ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya jubal nañ ko ila sirati mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla suma borom jappale ñu tabaaraku ta'ala mañ ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بك جولي لي نيغي لين دي نيو دي لين زياره تي اجما جيغا خامني موم لا ني نك ني دي نيان يالا يالا ني في ياغ فك لي ني تي جامو يالا يالا يالا فولندل نيكو تنغوكو دلو سيتو ناني تي كاتم بران بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم بيغا خامني aduma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom doon waxe wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla ko ko def ko nek djubal nagn la tek nagn la ci sirat bo xamni mustaqim yon wu djub la manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayati ala lisan rasulih faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq almusila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy ayat temer ak ben wara tambale tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci ayat temer ak ñaar mu di fi borom bi di waxe ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñeegum mu di wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñeegum yeen ñu gëm muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokku tak bu ne ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu déllu yalla lay téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla lay diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne ya lesina amunu ñepp wara deglu ñi nga xamne gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé neena ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di dé mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamné moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibn mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fatali ko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digge diggle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy ngen moy bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngen moy batu moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jefandiko al akhs di jefandiko at tamassuk di jefandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tiyé dafa fess sa lox bu mënu ko tiyé japp moy da nga tiyé ci mbir mi té mom tiyé wula moy mom moy da nga ci tiyé té wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tiyere tiyegi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyew mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu le woor na bokk wacce da ngay daamu do ko baye mukk tiyew goor lu ci tiyew nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillah ci bumu yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la aleikum ci yen yen julidi fatliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal l'islam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeena nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena mu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jeufandiko tere bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñ jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deul islam kazalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinullahu ni la yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne dana nu jang diine di dundu diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu bax lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé loolu nga xamne moy lu bax ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu digg leen jekk ñu digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku kon net li nga kontan wa yanhauna nitala anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikoy keur gi manam bo amon keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jikki jikki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak moy ci munkar lo xamne tamé suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bu digge mu wax ci keur gi kaddu gu jubut la ngay xam moy kaddu gu gu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal def koy téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defee ku ko netti du la

suñuñ ko mënul ngeen wax ca suñuñ ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi gëna neew dal ci ngam gog wa ulaika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé alquran neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëm ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wawa umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wassalamu alayhi mi waxti ben hadis neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safaanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fab ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen daru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy téré lu baxut su boba ulaiika xéed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kallazina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kallazina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wuté bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tabyadu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waaye bi muy tëral aaya ji ñi seen kanam weex la njëkk a wax waaye ñi seen kanam ñuul la njëkk a régle daf ne yawma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nag ñëw nag tàmbalee leeral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xam ne aswaddat wujuhuhum seeni kanam dafa ñul kukk keroog malaaka day ñëw di leen laaj laaj yoo xam ne laaj yejji la ne leen waaw yéen akafartum baada imanikum xanaa da ngeen a weddi woon yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee loolu mooy li ma lay wax saa su ne na la kufru muy weddi yàlla gan lay doon ci jikkuy nit nit iman lay juddoo nit sitara lay juddoo dégg nga ñu da nga leen akafartum ndax da ngeen a weddi ndax da ngeen a jadd baada imanikum ginnaaw seen gëm kon iman ma nga fa woon mooy kufru moo ñëw wàll si ci kawam ba muur ko yàlla ca la musal ñu ne leen waaw xanaa da ngeen a weddi baada imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuuqu mos leen al azaaba mbugal gi fasuuqu mos leen baatu mos leen it ak ñam leen.

ben ci olof mosal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax mosal ñaari baat yoy duñ ben yalla ne len fazuqu al azaba muslim mugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kan mi ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len joy xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma la len téré loola mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul koku wa amal ladhin ñi nga xamné biyaddat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ñu tibir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ te bir yermande yalla jojé khaliduna fiha dante sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dundu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ko do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nat luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola toñu ko yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñuul rek mo fi am wex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor toy mom gel jannati ñu fi khalidun wala ñuul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamuñ nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow na xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir kon ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëgge dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytu lu man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xoli do adamay kon fufu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dug aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li nga tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li nga tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li nga tim mom li nga tim momale nala wa ila allah ci ala nak turja'u lañuy delo al umur mbir yeb
mbir yépp dana dellu ci suñu borom tabaraka taala, muy nit ñi, muy matériel yi, muy jumtukaay yi, yéppay dellu ci suñu borom tabaraka taala. Ñun doomu aadama yi sax léeg-léeg rek ñu jékki-jékki takk kenn, def ci oto, yóbbu ko ba ca barab, ñu wàqi mpax ba mu xóot ne ko yàlla kenn mu nuunu ci ñun daal di ñibbi ca kër ga, ba bu set ñu def ko jékki-jékki rek. Man xawma dañ koy jàmb, xawma dañ koy mere, xawma lu ñuy def. Waaye ñu naan dañuy jékki-jékki rek fa bu waaji takk ko ba mu dëgër, laxas ko mu wax tàll, daal di koy fa mel mbalan muur ca yenu ko, yóbbu ko yóbbu ba mu sori lool, wàqi ba mu xóot dugal ko ci biir, daal na yàlla kenn ci ñun ngi loolu yi. Wa ilallahi ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umoru mbir yëpp. Ma ne mbokk yi, koo xam ne da nga bokk ci ñuy dellu ci suñu borom tabaraka taala, war ngaa waaj ba ki lay jël si bu ñëwee, doo ko naan ko xaaral ma négal ba demee wala négal après demee. Bu ñëwee rek nga nangoo dem, kuñ dul xaar da ngay xaare. Waaj leen ngir xaar seen borom tabaraka taala, te mooy fexe ba mu fekk leen fi nga xam ne mooy li ko neex. Yàlla neen kuntum nekk ngeen wala kuntum nekkoon ngeen xayra ummatin gën ji xeet, uxrijat linnaasi, woo xam ne génneel nañ ko nit ñi. Waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen, léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen. Maanaam kon li mu santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko, ñu déglu ko bu baax. Wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent, ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma, nañu ko déglu bu baax, parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ni yu am solo la tabarkallah.

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yad'una ila alkhair nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu nek kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu de ci suñu borom bu ñu nek kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi de yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radhiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñew hut bu la ca fek dama dama lum la gis nga na ca su lu ca ñew hut bu la ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru nabil ma'ruf da ngeen di degle ñeek ben xart ngo da ngeen di degle ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñeekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñett xart moy al amru bil ma'ruf degle ñeek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekkati wal iman billah gem yalla netti lañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñëk ba khatum netti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen bëggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def charte wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy charte wi mu ne charte bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ci ndu ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gën teet ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gamon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayrul lahum loolu gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayrul lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap dañu gennuk tap lay yadurukum duñu len lor nak munu leena lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lan yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yi walukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ngilul ngeen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa duriba alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la leen mëna genn ci tarahta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kulay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kulay gu joge ci nit ñi moy ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nek ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci zilla kon buñ joge ci zilla tu muy tax rek moy hablum minan nazi mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di len digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim yusabb ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faqa wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum ma ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayri haqqin ci lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël
1: ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawel tabaarakaalla amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bu mu jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun surat al imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna mu ko dama ko don presenter andaluguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer presentation bi lay ni sa sa ndam wa yuallimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma saddam jall dina ko jangal fiqh wat tawra saddam jall dina ko jangal téré musa wal injil dina ko jangal téré bopam bi di injil allahu akbar ci ji dog dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang téré ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domam ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb da dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yonni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yeb ko ba bi siray yi fi yeb ko ne ko mu jël ban nap napal ko xejel koy tank xejel koy laf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bismillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wërël lu
0: fofu nak amul bismillah wa amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man moto alquran lu yéme la bokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah moko defarum picci def ko mu naw ni picci dom adama du ko man muku muku muku muku ila yawmil qiyamati la yakhluqu dhubaban aw en sax mun ko bind wo brewul akama fofu do am bismillah waw wiril febar la al akama moy nu al febar la wal abras wiril pune lol tam du wax bismillah waw mom tam du wax bismillah wa hil mauta may dekkal ku de ha bismillah waw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal qiyamati ñu yag yag yag doom adama yi duñu mëna dékkal ku dé waaw maawo nga tëdd féraw na nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waye dékkal leen mukk xamna ko ko mënon kenn la xaaliss tabarakallah bu sa clinique rek top waaw ko dékkal mu joxe 2 millions lay ndéssane waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko tëdd wa unabbiukum madran khibar bima taakun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek dela yow day tay suppu kañ nga agni wa bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci penc mu na la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarakallah daw ko nday nga xamne ñom dañu agni mafé tabarakallah kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci penc ni wa unabbiukum bima taakun wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xam na wa dana ko dana ban len xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën wax li sa poche fi tam amul bi ismillah a fi tam amul bi ismillah wa ma tax pexe yu yeb gis nga nitti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé niki yoyu mo tax amul bismillah inna fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man ragum len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surta al-imran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya yéen di wax ni yàlla nga yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ak yonent du wet bi mission bu yonent ak yonent du wet bi mission bu yonent bokk na ci liy tax li ñuy xame nit ki nit ku baax la mooy day ñàkk wet di ki ko jiitu bokk na ci li ñuy xame nit ki nit ku baaxut la mooy li muy wet di li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ñuy xame ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangul yonent bi ko jiitu woon waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul bi ko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñëw da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ni ñëpp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal mu saddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joon ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu tamoon ba ne kenn nu faaléwu waaw bis bo wedde ñep yeugal ni ñep lay wed mu saddiq li ma bayna yaday min at-tawra wali uhill lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawrah huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaxalna lenn ci sharia bi musa andi won wa tabarakallah ndax sharia yi yunanti ali musallatu sallam man nañu nasaxal sen sharia yi morom aqid rek lañ dul nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni wajitukum nana andil na len bi ay ci mandara gam yi wonna yalla mu yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topum khafullaha wa ati'u am inna allaha ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gem ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu wetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen banu israel yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la ujjaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñeuk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñew di wéel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkal na yalla ko yoni ak degeural gimu ko degeural ayitam nak fi mo ñew di ñu nattel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خمين أحس تم للنائب عيسى يونس على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومو تامبلي يغني يهودي نيغي تامبلي جد تامبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان ньо نانغو جوب نيك ساماي طالبي نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wali ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talib daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon Yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah bet waaw mom dal lu joge ci yalla
1: seddal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
0: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yeeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baayi ñoo yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal di ko ci musal ci baat yo li ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñëk bi di wax ci tawhid xaj bu ñëk ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñëw di wax ci walu li ñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamne mom la yalla tabaraka taala terel bimu ci la ka ñëw mi ngi ñëwal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ñoo xamne dañu nanguuton muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xajj bi ali imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xajj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaaraku ta'ala falamma ahassa bi khamni yidna isa yunta ala isa minhum tayhudiya al kufra dengga wala bok wediga ndax baatu al kufru limi tekki moy ku nekkon ci mbir bamu ñag nga jadd ndax kufru mudi ak weddi doon ko san ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinji ci ab hadith kullu mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mudi ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu la yeko dole nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamé ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi woté modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jëfëndiko dañu tuddé ni ikhtiar la modi bu waxon la ma sha'ura boku tag bi mu né fa la ma ahass nax al hiss al hawas al qamh ñoko yeb yi nga xamné juroom lañu nap wala bëtt wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa hab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy nak ci bi mu nek ci ñoom yeen nak seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappalé ila llahi ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamné ñamay jappalé fi da'wa ila llah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni ila llah ana kan momay top ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala da'i tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam ñi nga xamné ay tanif lañu te bokk ci xéetam ba su don ci xéetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggal la li nga wote ñoy ñoy sey tanif ku wote ko nek ñi la wuy ci déggal la li nga woté di jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy seytan neef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu njabot gu nekk ñaari dina am ñooñu waaye ñi la wuy ci té yàlla tax leen a jóg te ni nga woote ñu dégg woote ba noonu ànd tegee noonu ñu ñuy saa su nekk ñooy doon alxawaariyun ñooy doon asahaba ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk bam ko waxee xaale wax alxawaariyuna xawaariyun ne ko naxnu ansarullah ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi ñun ñoo lay jàppale ñooy ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne ngay woote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa ashhad bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ne ko dëggal nañu la li nga indi gëm nañ ko na nga seede ne ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xam ne moom ngay woote ci yoon wi nga xam ne ci nga nekk ci la ñuy ànd ak yow naxnu ansarullah amanna billahi gëm nañ yàlla wa ashhad na nga seede ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xam ne moom ngay woote baatu muslimuna dégg nga ko muy baat bul teeloon yàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na danañ ko jëfe baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg ñu ne ko kon naxnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa ashhad na nga seede yow isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fanktub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ashuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaar yone yi bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci lañu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yoo di góorgóorlu waaye ña nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe pexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi loolu ñu tuddee baabul mushaakala moo di lafu di yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushaakala al ittifaq fi llafsi ma al ixtilaf fi lmaana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexe doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënut a jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amut lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandikoo ci alxuraan lu bari moom lañ tuddee al mushaakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaa ma nag ak ñuy tekke yeen la yeen lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin moo tax dikk na ci xadis yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan wax allahumma mkur lii wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexex fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muyetul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay setal la min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna yi wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am taqdir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilayya ci man dafa am tu mufassirun ñu wax ne dan inni naka man rafi'uka dana la yakati bu nga ñew ci man wa mutawaffika tadna la faat ci sa appu jote am ñu ko tekke lu am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati la ilayya ci man am ñu ko ciré lu muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu bayna lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surdu an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yaddi inna la labalit ci yaddi baatu mutawaffika nak ma lay faat li muy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni nga xamne dañu jadd wa ja'il alladhina tabi'uka may def ni nga xamne ño la top topin wi nga wote tay bi nga ne man ansari ila allah ni la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoo tabi'uka ño la top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñi weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bisu taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte yaw isa yaq sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga don wuté nax wuté yi bayna way du té na len atté man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci santi nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'adhibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamni ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi le mu ni du fofu yunus tabal ni na mune du non yunus tabi mu nekki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal alaaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabi yalla kenn du ko weddi yunus tabi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbali bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal lathina amanu mun ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dana len fay seeni jef jef ya mu nek fay go xamni gi kaamil lay nek khayr man qursa man sukk cendu ko wañi ak tabaaraku ta'ala um do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba mu sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bukk tak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy to kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walika li nak natluhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wëkk di tekki alquran al hakim di tekki xereñe gi nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la terele alquranam ay jime ko te jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw aya wacc ta leg leg aya wacc ñu ci li la wacc sababu nusul dina waral suko topé na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci al imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamene waxtu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay ay gol suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jamu bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ku mel ni Isa, yàlla da di wàcce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam. Misaalum Isa fa yàlla mooy misaalum Adama fa yàlla. Nee nañu bi nga xamee ne wax na leen loolu, dañ ne ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kunna muslimina xab la li moom omato nanti bu yàgg yéen fi leen déedéet seenu omato demeewut noonu, ndax ñett yëf munta ànd ak omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbànkoo di fa juutal xéram, ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omato ngeen. Yàlla daan wàcce inna masala Isa ba ca fu ma nab tey muy mu baaxee. Baaduhum qaalu, su ngeen defoon mu baaxale bi leen yunt bi di woo de kon da ngeen tàkk ni aw sawara, ñu ne ko kon yunt bi indil ñu leneen. Mu ne kon lii mooy am al islam aw al jizya aw al harb. Mu ne kon islam ngeen ñëw amati ñu ànd, aw al jizya te mooy ngeen jëngoo joxe en ko, aw al harb wala ñu ñu ngeen xeex. Fa aqarru bil jizya, ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala Isa inda Allah, misaalum Isa fa yàlla ka masali Adam, ma nga mel ni misaalum Adama fa yàlla. Adama xalaqahu, yàlla bind na ko min turaabin ci suuf, ma qaala lahu, mu ne ko ginnaa bu nga ko bindee suuf kun nekkal fa yakunu, mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na Adama amul ndey amul baay, mu bind Isa mu am ndey te amul baay, mu bind Hawa mu am lu ulama yi wax baay te amul ndey, maanaam cosaan li mu ko jële ci Adam, mu bind yeneen doomu Adama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am baay. Mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog Adama ñooyam, su ko defee saxel dem ci Adama, su xel dema ci Adama day ra yéeg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii, ndax fii lu ban bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. Kon ñaar yi benn amu fa inna masali Isa inda Allah ka masali Adam xalaqahu min turab, mi ngi ko bind ci suuf, ku ma xaaraloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu, mu nekk. Alxaqu min rabbika, dëgg nag ci sa borom lay jóge. Alxaqu dëgg min rabbika, ci sa borom lay jóge. Fala takum min al mumtarin, bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla. Mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi, hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi Isa fala takum min ashakin, bul bokk ci ñuy fikki sàkk wax jii ma la wax. Bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu defal ginnaaw nga nangoo ko noona. Bokk na ci yàlla tabaraka taala ak gëm gi nga koy gëm, mu ne ko fala takun minal mumtarin, bul bokk ci nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir bi. Mu ñu leen di bindal salawatullahi wasalaamu alayhi, soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom, fa man xaajaka, ku weranteeteeg yow fii ci Isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam, fa qul, na nga ko laa di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen, nadu abnaana, ñu woo suñuy doom, wa abnaakum ak seeni doom, moo da leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. Ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seen rëdd, ñii na ci seen biiru rëdd. Wani saa ana, ñu woo seeni suñuy jigéen suñuy soxna, wani saa akum, yéen ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñ biir rëdd, yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd. Wa anfusana, ñu woo suñu bopp, wa anfusakum, ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun suñ bopp ñu dugg yéen ngeen dugg yërdd wa fa ma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg fa ma ginnaaw ga nag nabtahil nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé ko dañu lan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rëbb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy giñ na ni ñi nga xamne ñoo ron bëgg def ak yoonte bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delo seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan lola wax muné wa fitati nasara al mula'ana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena in hadha qannatil bima lati lahu wal qasasu al haqq moy natib bu deug lahu wal qasasu al haqq moy natib bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yo allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما ان له من ثاني ولم يزل جل عليم شان لان كان امول نيار اي بيرم داي ماغ خاص نيك واخنا كو تي واخامي باري باري تبارك الله دانتي نييو تي سوره النساء تي فاغا خامني فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي كيغا خامني موي غنا خريج نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومت نيك فاين تولوا سني دو مويو فان الله دا خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين يحكدي سبابا كو ديبل تي لول ريك لا تاخا جوك موي يحك ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولاري تي يحك ليغا خامني موم لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diine jo xamne

anian ni nga xamé né niñ la ko di waxé ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitab iyyin yahudan nasara iyyin ñontéré ta'alu ka'ilin yin ñaari grup yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xamé baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënté ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yam mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xamne bi ñun ñepp ñoo ci bokk yam baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wétal illa allah kudut yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé shay'an dara ba ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kaayelen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

0: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاد ننتل تنبغي ما يصابد على التخو وقتاني نران يدي القرآن نران يدي دكي نران يدي الآخرة مؤنجل لن لنغا خمي موي نبغل قترجيم لن دي بس لنغا خمي bopi dañuy bejjaw bopi xalé sax bejjaw ndax ci buñuy tit ci bis bobu di al-akhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juromel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ani tam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahyu ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fil bad' wal qitam motax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turu sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teurel lolou la l'islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu démocratie djiblu won ci nak né li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu ñëw seen biir ci bañ yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu dara ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla ma ñu xattanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxñ ci yëm ci doxñ bu dañ ci ngindam gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakallah daal dikay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone xam gi day yok seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone buñ ko xamul mu wàññi ci ñoom lu bare bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamal ne xam gi daf leen di yokk lu bare bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daal di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima waxyo won ñi la jitu laala waxyo nama leen tànne woon ni nekk yonent laala tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax kooku yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika nama doon waxyo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon waxyo yi benn la moo tax ku weddina yow doom yonent rek weddina yonent yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi funga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yenné moko signé di yimte yonenté alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenté yi allah yalla al aziz moy ci tedd ba saña def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def lay mu def defin wo xamné tabarakallah kep ko defon ko don mom man la ñak jige ni ngi ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerenté ba ni mu ami sañ sañ def lu ko neex lay tam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la tabarakallah leg leg la dem ci xew ñu la xew ñu la yaay gone ye gañu ñina yalla bax su ko neexon jilale gone la la xaw ñu ne baye gone ye gañ ñu na yalla bax na bu ko neexon jilale mamu gone yi wala bari gone yi yoy yep lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax na rek ngay dik waaw lu mu ci mëne def ci jilé yaay yu gone yi wala baye gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mëne jël na yalla bax na waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur jaraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamam li nga tim yep waaw yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin yep fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye it yi ti moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamni ño la xefu ñoo ñoy sama waji amna ño xamni ya leen xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digeunte xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef so ko defé bo yegge ni yalla momam ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yomb lutax wa huwa naqta yalla ala ali may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon ala ali ku kawé ko ko al azim turi motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi nga wam auto ba ci bopam muy daw di lañ versé ke nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ke nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ke mom nek ab coxeur boote gi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lool liggéey kay yi entreprise yi société yi ruqba mu dem rek lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñet yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu may ci kawati al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawé ngi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawé ngi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ne ko am nga dom nena takadi tuuti kon rek as-samawati asman yi nga xamne ñoo leen tim ya tafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku nak baat buñu deggine yalla amna dom nena tuuti kon rek loolu am takadi as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqati llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملائكه بنو دغي بات بوبو والملائكه تملائكه يب يسبحون من غير سبال نيوم بحمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ ييغو نيت ني لو يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaaw ñoom malaaka yi ñinga ca wetam moom subhanahu wa ta'ala bi fi ragal lo xamut malaka yiko wonna ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom ñu sabbihuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci suuf di jeggulul liman fil ardi ñi ci suuf ah fi nak dañe limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def dan ubi fi ngeen ak ñu bal ñu yaal ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñu ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nopi tambalé téléphone fi ci defam nan légui day ni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañu yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayne waye mak ñi xam gayne ñom dañu daldi daw yalla it nak ko gis mu ñëmé ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëmé ko da ko xamul waye ko ma xam na dal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñi ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al aya umumun yurad bihi al qusus mu ni aya ji dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ni anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ni naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jeggulon moy way taxfuluna lil ladina amanu ba dama ci at tafsir li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mune ay diidi way taxfuluna liman fil ardi soko jangal moy dañu jeggulul mbolem ñi ci kaw suuf waye mom mune umum la yuradu bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi ma la fi jéggulul moy ñi nga xamné amuno gëm né ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teer suratu shura ay juroom ben yalla né wal ladina mawlam ñi nga xamné taqfu dañoo jël min duni bi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu hadithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نور ديال الله يالا ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سين جيف لنج لا وكيل نالن دي تاب بن بار بن انما انت منذر ياو داي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayu bu ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jatti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura aya juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم يعرب motaxit xam ko lol jafé lol nak fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit nak ko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay deug arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax sey sey yu nekk ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna japp ni lutax ñu wax yu la li tunzira ngir nga war ummul qura makka wa man hawlaha ak ñiko wër ummul qura wa man hawlaha makka ak ñiko wër makka lañ tuddé ummul qura ndey dëkk liñ tuddé fatiha ummul qur'an umm moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikam la mune wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دوخة التفسير الكبير جت ميار فك الجرم يار قتم تيمير أك ينفك أك جرم يار من أم القراء موي تسانو دكي تموي مكة من تدين ينكو ترووو نخ مغلكو نخت تلا كعبة نك تلا مقام إبراهيم نك عربي لب لو قمنا تسانو تمير daana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasid ak diw bi moy ci saanu ay qasidam ma mbolem liggey kat yi qasaid yi bo demé ci seeni qasida da nga gën wo xamné bi di moy ummuhatul qasaid tabarakal bu ko defé wa tum ci nga war nit ñi la fatali len yowmal jam'i yowma jamaa djissub dajale ba la ray ba fi sikki sak amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga war len xuppu len fatali len yowmal jamaa djissub dajale ba la ray ba fi wala ñu xey ma ci ñepp tay kenn ku ne dug ñib bi ñu fa reer le lañ fa reer le yeen ci garage ñepp tay ñe fa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñe fa reer la lañ fa reer li ñepp ñi borom war leen dajale yowmal jamaa jeen waye ni tay ku dem dag nañ posam jeen la ca nek te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamaa jeen waye ni lepp na xaalisu jaamur ku dem dem naak mom te bala ñu tafé waat rek yowmal jamaa jeen waye ni nax na nit ba yobbu lam yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi ndax neena ñi raas jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raas jëm ak ñi ca gamu ga ñi dañ leen dagalé yowmal jamaa la ray ba fi ñi la ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñi ñu nek dañ ñu leen dagalé yowmal jamaa nak mom la ray ba fi amu sikkat tay ji gis nga ay gaay ci dem tay ji gis nga ay gaay ci dem amna ñaar ñoo xamne tabarakallah leen ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamaa wa diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dem ni diw mu nga jëm yowmal jamaa la ray bëti bari na tabarakallah lolu moy tangé tuddu aw nit ba nga ñane ñu leen di yegal ni diw mu nga jëm yowmal jamaa bisu dajal ba ma nga ñu jitu wali ñu ñukoy taggé ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deewul deewul wala ci ay ati at ñu diw dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamaa li tax nak la ray ba fi moy def bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di solo ci taggo di waaj di dem kon gis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waaj di dem kon gis ba amna ndax ku fi joge ko la jëm ñoomal jëm muy alakhira say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu xet yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dañ sab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jam'i la jëm yow mi daan toñu waji wala na lebon khalisum motax buñu ko teurele ci jakka ji daadi wote ni ah kum amé lam bor waxal ku ko amé lam waxal ndax mom kat ñu dem yowmal jam'i té ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jam'i iman dina ko fekk maamum yeek nayib yeek ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jam'i la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qasidatur rafi'a isa rujjatil ardhaja ma nga ci sun kanam insha Allah surtout sura ay juroom ñaar ci la nek yalla neena su boba suñu dañu ñun ñepp yowmal jam'i la rayba fihi fariqun ab group dana am fil jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun ab group fi sa'iri ñu nga jëm ñam sawraw sa'i yalla ci la musal ñaari group yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir group bu jëm al janna ak group bu jëm sawraw sa'i tabarakalla fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim wa hum al-kafirun حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نلقى اخوان وحيوان يمن بوك تا سعداء تبني بوك تا اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرين با وخون تبارك الله مورسا نكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نخ موكل لا اسا سماون فطر muneko waaw muneko tay mu tariko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim muneko so degge li wax man nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tammi ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau sha Allah bunekhon yalla walau sha bunekhon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñepp ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolou neexul yalla walaw sha'a Allah la ja'ala an-nasa kulluhum muhtadin ahla dinin wahidin wa millatin wahida wa hiya al-islam waye neexul yalla bu neexul yalla ñepp dañuy and ci ñepp su ko neexul ñepp and ci ñepp yi waye ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñepp ak groupe bu am ci ndëng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñu xexé ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defal ñepp ñoy am nga nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs dalay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yu demi ni ko yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu wala cin li dokkala mu yasaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yermandem tan len par ben dugal ñem bëgg dugal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci dugal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun min waliyyin ci kilifa bu len di dox seen digënde seen borom bu li len duma wala nasir am ñu ku len di dimbalé tuñ kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax da haatu ni أهل دين واحدة ولا دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ne ani taxu la jël mën ni ndax dañu jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobbil nak ni ki na nek ni kilifa ko ka nek kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخيل لك فديكو بات ولي كي جمع ولا ملين تدي توريال رك نتني لكي جبلو فمكو جفن لكو بن لين تدي سنجلي بطم لكي جبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تخلني وباي الولي مدفكم الكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نتخذي ويمي تخذي مم سبحانه وتعالى قلت موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالدميري هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نيت دي سي خبري سي ورم دينا ام بن جيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاني دي نيپاي سخات ني ام نخ نيپ ديك سي وات تخوات سي كاو سوف نيكال نيت ني نكو يامب بوكو لاجي بايكات دي بينار دي دي تامبلي كين كو نيك سو جيو اي نيو لا وون غيرتا جات نيب جاد ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله ام نيت ньо خامني ييب نيت ني لا ني جيوون ديكنا melat ni na melon budé gerté ngoñna nga taxaw budé ñedd wala yoyu tabarakallah ngoñat yépp ñu nga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dékkalé ñu ñu nak tabarakallah nonu lay dékkalé ñu dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñu dëncion ñu ñëwaat ci kër yi di bokk bokk lan tek ñu tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa nga xam daf ko jom limu jom nak bu ko te num tele dama dama leg leg mu tele men ngir du ko def ñu japp ne daf ko munu wala bam daf ko jom bu fekk daf ko mu yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may man nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyo kon programme bi day yaw dafa ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gem ak mirma lu mu man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day gel ci Allah su delo ci Allah rek mu atte len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لينوت فيه كالولا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني لدى فبق فيه لب لينوت ميل نو ميل مك ميل ري ميل سو فحكمه أتبا من يقدلو إلى الله كي الله متخ lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca àtte loo xam ne bu ca àtte nit ñi nit seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xatta yuhakimuka fima shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi àttewul rek gëmagu leen ma moo tax fa hukmuhu ila Allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa hukmuhu ila Allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeroo di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa hukmuhu ila Allah bu benn waaye reyee nit fa hukmuhu ila Allah yëpp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allah seen kooku di leen defal loolu Allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mag yi
1: man min rabbikum wa rahma ak wayfal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yermale faman ya'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu fi rek ni ki day fonte suñu ustaz bi mu rey dam rey ko koku dañ koy rey ginaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ayo waye ben way jog nak dal mel ko rey ustaz ñu ko ko lay rek nga dem rey ko ñu rey rey ga lay yow mi rey ga lay da lay rey waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jalgate ba'da zalika ginaw bin dalé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bughal alim gu metti te moy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy rey de day bari ya rey sama ustaz ma rey ci lu ñew ne wa ya rey sama mbokk ma rey bi rey rek waaye buñ ko rey ci waay ci chaat rek fa lay daal di yam tabarkal alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci fayu yalla nga na bu ñende fayu rek dund ko juk neex bu de ku rey ngeen rey ko rey neew lu ñu tuté rey ndam na rey walakum fi qisas budé ku jam nit ñu jam ko ñi jam ñu ñew kon do gis ko yar faaka ci mbédu budé bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rek rek yalla gis da dal faaka té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bét saxata waye ñu lay xolé ñu woor li té lay jam do jam ci do jam ci wallahi ndaysan walakum fi alqasas hayatun ci ngeen man amé dundou ko neex ya ul albabiyin borom xali la'alakum qayla it su ngeen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar bana fi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadde bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malagul ku na sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na bi mu ndaro te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ci ñepp ni cial parce que nit yalla xam omar mu xatam na bu yar bi sore togn bari wa omar na bu yar bi sore togn bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mautu de ku ci de dikalati nga xamne mu ngi ci sokra ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say ram ray ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla jox ko leer régler la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk rek ni diw mi ni pa bi juru ko kon do am ci bis bi leg lolu mu dem xaru Hadji Ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu kon waji alalam bu de 3 millions mo am ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci waye bokku ci mirage moy sulu leer ko defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xafta bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkal ak ngone da doy wax ngeen bal ma deg in taraka sa bayyi khayran alal alwasiya lil walidayni ñaari wayju su ko waye bi mi rax ñewé ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daali wax ni la wasiyata liwarithin la wasiyata liwarithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabin ak mbokki bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sopar ci waji dina defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nopam fa inna malikunak ismuhu bakara ala allazina maghayati nga xamne yu badilu wonako ñoko safal ci inna allaha yalna sami'un ku degg la ci rabba waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jaxale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé lu yew bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi dañu pa bi dañ ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamni bu joxé oustaz million dina jur ciow ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 700000 ñu non 700000 la ay xana 100000 yalla neena koku fu wax bu jumo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante bam yar amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yaram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko tas ko mu nekk ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yeni gam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratalé won alal ladina ca ñinga xamné min qablikum ñoyel fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay ñuk ci faradal nañ ci yeen koor nin ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxawal yoodi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan yeen way ci ñoom da febar daal di wisseur ne su wéré dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen boor ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jël ko fi mu nekk yobbu ko ma def yebal yi xawma mars da ko fofé yokku ñëwit fukk da na xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nek lum tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yor mi fan wer ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yor rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame loolu la baax bu tekki waye saatu mo wer wal kuman kana minkum kunne ko ci yeen maridan di febar awal bok febar way ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ko ne ci ñom fa'idatun dayliyat min ayamin ukhra ba ci yeenen fan koko sañna baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noone ni ngay wañe jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dara ba la xey ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo bon manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke lañ la yoni sa bakku yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jabar tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci kuy tukki di wor yeen ci wax ci ben hadis mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam وعلى الذين ورث ميغا خامني يطيقونه من نانكو واي سي كاوك لوط لا نكاي ديف من نيو وور واي دنجي لوط ولا تلي نانكو ا فديه تون داي وار سي نيوم فديه فديه لا طعام مسكين نيامو مسكين موي نيوم سي نيو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب مباكو تانو نيو تي دالاي مباكو نامبال ñoñe diñ joxe fidiya ta'am miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu lere am nañ ko nat nak diko def xaliss seen daxam palatu ciep lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jot ñu genné loolu ak nangam ak nangam fagan ta taw ak ko ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu weru la waye nga genn ciep joxe te te weru la khayran muy lu bax fo wu lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam da na wor ba ngon muddu weru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ciep jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesu lako lu farat wa anta sawmo ngeen wor nak khairun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ci nampal jima gën ci mom jigen ci ëmbu jima gën ci mom mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal la na ci koor شهر رمضان غير كور الذي ما يوير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نواتي القران غير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogu mu don wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la ñu wacc alquran lool rek doy na teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñew nek ñup lina ci ñepp alcorane orientation la pour nit ñepp ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan linnas waqul hudan lilmu'minin waqul hudan lilmuslimin linnas la wax wa bayyinatin ak ay tereen ak ay loi min al-huda yu jëg ci ñu wal furqan alcorane mi day taxale dëkk ak jaxal di taxale deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al-huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi falyasumunako war way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi falyasumunako war ku fekke weru ci yeen julit nang ko wor lalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soori jige lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan يريد الله يالا دا بغ ال يسر يمبل بكم تي يالا لو يوم رك لا بغ تي موتاخ كو توكي مونا دوال كو فيبر مونا دوال ديغن كيس باخ مونا دوال بغ تي يين يمبل رك بوكو نيهون دا واخني لو ماغات ماغات وور لو فيبر فيبر وور لو توكي توكي وور تاي سو بابا داي ميت رك تا دون جام تخ كاي فاي مونا سوارا ني رك وور ما دوغ تي نو ديف وور waye ko bari yeur meul mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale be legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 be dal legi 30 legi be retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegg rek la koy tegg te nak tay gam jey tay lo ma ci tay rek barkal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gën neex koor tamba fofu dakk ko len koor bu guglu ga ak yéne ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafa na mo bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek mo tax lu jafé lu islam lo yëkati mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire ak ci ولتكملوا اجد دافا بغ نغن متال على عده لمب دافا بغ نغن متال فانوير يي كو ديفي ديتي توكيت ديجي سون نات ديتي لات اك نيب ني مانا متال فانوير يي سو ليبي نيات سوني وري دافا بي وور نيات يوي ديفتي واو واي لين لين ديغي جيغي نان مان دوما ليب لان تير يالا مان دوما ليب لان تير يالا وري ريك دي ليك با ديلن duñ fay koor mukk lool baaxul boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na du dem bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay ñu delaloo ne la signature yi baaxul sa kër yi signature yi baaxul wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyul ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci len djubale djemale ba tax ci korité ñu bëgg ñu nakal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu agge di kafar ba iman ñew bu ñu fa jori di kafar def ko woon ñet fa rawati bu de ci tabaski allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا لولو لن يورد في فنيوي ولتكبر الله على ما أدب ولعلكم خيرين تشكرون أن تنتي الله خيرين أن تنتي الله نقصيت كور نملي دمبلي سبقا نملي دمبلي سيرك وارنا تنتي الله وفكي للكور جنجل جنجل jang ko bo def tok kat ni la koor ci dimbele ci nga bayyi tok bu wéru jexé war nga sant yalla way bo musul nak do bayyi bo dé ku min ñetti norma so ané bo nak rek fukk lool fukk deuxième so amé so amut lélé ngay dem ci gaay di rogo jéru yoga jéru gaay nan la soyalé wuñ la ciap ciapal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fini naka man qareeb ku jegela buñu mala laje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul so ma ñaané ñu wurtu ñaané nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal jigen ni legi jigen ni jaay ni jaay yeb jigen ni lam nañ ko defa yeguñ lekki khartum bu ñew rek nga na ba wer de dama mosal diw tay aw ma dara rek yere bobu boko solé di ñaan yalla nang ba becc fuko am dagal bu fekke becc bu joon nga jox fuko bis bo tebali ben becc rek dagal beccëk fukk beccëk bu ne na nga jox fukk bis bo tebalé ben beccëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla le demul suñu ko deew bo bëgge ma nangul demul suñu ko deew naka nonu lekk gi ti bi ngay lekk bu mu lekk ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla denko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dugu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxax la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy teje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko yalla xolé da ngi da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yumen non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ko ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbugoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla ma ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jaxla way ak am nako la akbar yoon ci mune bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cinli ah ñaan bay ñaan xorom ci cinli lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di neena bu ngeen di gis lu bon ci ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax ci ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon

0: dugal señ bi loolu ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi niñ gëm ni na leen nangul la'allahum khayna yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi mooy ñaan ñi lay jaar tabarkallah mu del si waat ci weer quoi bu njëkk ku ma sa woor su ngoon jotee da ngay naan ndox rek boo fi xasee nelaw doo sañe naanaat boo fi nelawee duutoo sañe naan maanaam xëddëg yooyu ak reer ak yooyu moom daal na nga fexe boo xëddi comme boo ndogo bul nelawaat soxna si nag moom doo ko jege ba weeru koor wi jeex waaw du ngeen bokk lal maanaam loolu yi di xew di fexew waaye yàlla tabaraka wa taala ba mu tëralee lii mu yëg yëg ni mbir mi jafe na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko daal ne uhilla lakum daganalal nañ leen léegi laylata siyami guddigu weeru koor arrafasu jonjoo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jox ko ayam dagan na waaw hun ne ñoom jigéen ñi libaasoon lakum ñooy seeni yére wa antum yéen libaasoon lahun ne yéene seeni yére góor ñi jigéen ñooy seeni yére maanaam seen sutura yéen tam yéene sutura jigéen moo tax saa bu ma tëlee ci aay ji ne koo fi seen amagul jabar mi ngi mel ni ku solagul yére koo fi seen amagul jëkkër mi ngi mel ni ku solagul yére ndax hun ne libaasoon lakum kon ku ci amagul amagoo yére wa antum libaasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére waaw ma tax célibataire tabarakallah mën na ko yàlla yërëm beneen bi xoolal waxinu yàlla bi hunna libaasu yére mooy sutur boo ñëw ci nit ji la ngay tànn bi gën a set ah bi gën a yiw na sol ko fu ñëw te it noonu ngay def soxna benn ñaareel ba yëri boo koy fóot da nga koy yërëm boo koy passé bu feer yi tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko fenn ba mu sedd nga doo koo teg ci yëri bi noonu nga yërëmi yëri bi bur bañ mu lakk noonu nga war a yërëmi soxna si waaye soxna si it kat noonu la war a yërëmi góor gi mun ne libaasun lakum xam ngeen ne kenn du fóot ci yéen sa simis njàngaan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina bu màkkatee waaw hun ne libaasun lakum wa antum libaasun lahum fii di ngay xam ne takk disket baaxut ginnaaw yére yi moo la nar a sutural ku yéréem jutut boo bëggee mu sutural la foo jëm waaw koo xam ne ay yéréem jutut na mu ne càng fële ca kaw a kaw a kaw tabarkàlla jutut fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yéréem nar a nekk libaasun laka doy na waar da ngay seet ku yërim jot lool bu ne sëmbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xal yi góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek yëri daal dégg li ci yàlla wax fii rek hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum tabarakallah yàlla njàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre loolu laa bëgg wax
1: tuuti kon banu israil jeex mu di al fasadayni awul fasadayni mooy boobu boxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëjë maam cheikh alhaaj malik wa boxtu nasaara isniranuhu xamadat faddu maadim tabaraqallahu di wane jaxasoo ga boxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu sira yàlla nee na kon mu yebal uli basin shadid ba ñu ñëwee fa jaasoo ñu baagante xilaale diyaari ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israil si fi ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam nga ne benn nga tabarkàlla ca la ñu yebal woon hitler dina ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan

0: kenn bañ ko jàmm ci kaw suuf, loola du wàññ yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw, su ngeen di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñoom ñëpp buñ àndoon, yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may, may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, talal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam, mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lii pusoo di wàññi ci géej gi. in takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi, weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufr, bi maana annahu la yandawu saaibahu wala yusibuhu alayhi wa in kaana waqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir, jukkib ñaar fukk juróom benn, xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne walaa yarda du gërëm li ibaadi jaami al kufra, bi ko razi di firi, lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yépp du la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, buñ ko santee nag ànd ñëpp di ko sant, yahdahu lakum, nee na mu gërëm leen ci. bu ñu ko santee mu gërëm leen ci, bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci weddi gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm gim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi. wala taziru waziratun wisra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wisra ukhra bakkanu beneen bang, wala bakkaaru beneen bakkan bang. bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zambihi. waaw, loolu loi la boo xam ne du alasra moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, su alasra moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wisra ukhra, amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar, mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, dem na ci seen borom marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa, tabarkàlla gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yooyu ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàlla na àpp yu saree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ah, ila rabbikum marjiukum, koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw, fa yunabbiukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluun, lépp lu ngeen doon def. adduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xanal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënd yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam la. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marba jumaaja wala yidemi nekk yooyu bu laajc fum jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yunabbi'ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yan xeeboo nag yu ñu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur. foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doore tey ci aaya juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilayh yàlla na yàlla defal dégg ak topp. suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góorgóorlu wut du am solo. fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal. yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit dama dama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu deme nit yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom. moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom barkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da ngay gis kaala yi day sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool. xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te ni seeg nit a ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw. boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu bisi mu ne selaw ku raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ seddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mbur ma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilayhi, ñaap daa dellu ci seen borom. Mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarakallah. Moo tax bari na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaare jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare, dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million, ñen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxee. Waaye daal ñi am xaalis lool, iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mag néew na bu muy amee. Waaw, ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la, ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor, ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu, lu jiitu muy am xéewal gi. te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. barkala di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. wa ma bikum min ni'matin fa min allah, moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. wa ja'ala, mu daal di sakkal nag lillahi, yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal bi. léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ci ma ngay wutal yàlla ay nawle. waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daal di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na, te sew-sew bu am solo la. wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def. siraat alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah, waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànk ku xaw a saggan bam teggi yoonu yàlla. ku xaw a saggan ni moom da ngay daal di saggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la. waaw, da ngay daal jàpp ni kii li ko may mooy yim amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. tabarakallah, da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir Lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ, ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy metti mu jox ko ñaari doom yu tuddee Sidat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñuy bëgg a ñibbi. sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko damay bañ naan ko bu bëgg bi tanee ëllëg su bëgg bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir, loolu laa ciy bañ. allahu akbar, loolu tawxid la bu am solo. kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla xaliila tuuti, yow bu yeba nga bànneexu tuuti waaw, te matta bi haadihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxal ma waaji mel nii te matta' ba neexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at, ndax nit dana judd adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. moo tax jigéen ba am fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ba day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnar. innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nañ ci yàlla musal. Sourate Zumar aaya juróom ñett. am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. ñu idgham am bu njëkk bi ci mi mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ne am man. am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaamu, anaa alleyli ci dugg guddi, saajidan di sujjud, wa qaiman di taxaw, yaxzaru al axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk, wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër mën ne boroomam, mu ne ndax kii dana mel ni kim dëkk a wax, kim dëkk a wax. su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke, yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee anaa lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddigu lu bare bare bare luko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ti al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikruhu kon ke ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde na lay sujood na lay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu ko raglu waaw al akhirah dañ li wala bo xane yoon wi rek mo ñu ko raglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar len ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñu wagneeku ñu dikke kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al akhirah bu doon yem ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñent yo ci sa bir xabru jamna jamu yalla ba son ñent yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñett yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yem mukk motax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamun ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamun khamuñ ndax ni xam ak ni xamut man na ñoyam hal yatasawa al'alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al-muti'u wal'afi non la ko tafsir al-qurtubi mom fire tabarakallah wala bok zada al-baydawi hasitu zada ala al-baydawi qulna hal yastawi naqdana yam alladhina ya'lamun ni kham la len bi qar al-akhirah bir qabr ni kham kan moy yalla ak yamuy baña de yamuy santane walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarkal leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demi lik yoy ko defal dal di genn dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam nek nonu radio yi ñi réparer ak montre yoy nu rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamul dara nga ngabu yeen ben way mu def ci lu tuti bu de ñukoy def leg leg ñu ñu waaw bu suba nga jël fiko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu la bu suba nga jël fiko leg leg bu de am ne gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël fiko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñewu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab al-lubb ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul as-salima waaw imam al-fakhr muné wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aaya ji tettale ne lool ci ay mbooj yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunóotu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu, mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali, waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko jege ci aay ji. Ba dema ca at tafsir al kabir lil imam al fakhr al razi jukki ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab, ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru, ñi am xel.

0: ko saxal sikk do waru. Kan moy waru? Ki xelam muccu, al aqlu salim, koku moy waru. Ñoñu mom bo len waré rek ñu waru, waye ñi seen xel melut non nak say zakkar man yakhsha al alquran nakhon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñoy waru, ndax ki lay téré taxni la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko. Suratul Zumar aya juroom ñent. Yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, qul waqal nit ñi ne len ya ibadi, yen sama jami, alladhina amanu, ñi gem ittaqu rabbakum, ragal len sen borom. Yen ñi gem ragal len sen borom. Al mufassiruna amna ci ñune nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة. تيرب نيو تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بن تلبا قتم تيمر اك جروم نين فك اك نيار غاجي سي في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. Kon nit dana gëm yàlla ba nopp ki ragalut yàlla, waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla. Waaye nit dana gëm yàlla ki ragalut yàlla, maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. Qul yaa ibaadi alladhina aamanu, yéen ñi gëm ittaqu. Mooy tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min, nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. Maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk ku gëm yàlla te ragalut yàlla. Ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. Benn bu ci nekk ab tolluwaay la, al islaamu wal imaanu wa taqwa. Taqwa nag boo dee seet fii nim tëdde mooy martaba bi féete kaw ci ñetti martaba yi. Al islaamu mooy jiitu te nangoo am, te mooy nangoo amatul sa borom. Al imaanu tege ca te mooy gëm ko. Al taqwa tege ca te mooy ragal ko, su teree nga bàyyi, su diglee nga def. Ijtinaabul awaamir, imtisaalul awaamiri wa ijtinaabul nawaahi, mooy li di ak ragal yàlla. Wa ka anna al abd bi zalika yajcalu baynahu wa bayna annaari wiqaaya. Haashiyatu saawi ala aljalaalayni jukkib ñetteel ba xatum ñaari ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Bu ñu ne nit diw dafa ragal yàlla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy attaqwa, al wiqaaya. Ali ibn abi talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko
1: suñu feebareeg suñu feebaru, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama yi ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, buñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay, ci cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. Loola su boobaa aggun ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka wa taala tagg fii. Xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu ommatu ci yàlla ci sidda wa raxa. Suñ amee, suñ amut, suñ ñàkkee, suñ feebaree, suñ liwee, suñ naajee, tàngoor, jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka wa taala. Wal munfiqiina, ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. Yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña ngi koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. Léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña ngay joxe seeni alal. Wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar. Waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu noddu fajar te nodduguñu fajar, diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. Ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. Su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Naafic fal jaa asahar. Naafic, est ce que waxtu fajar wi jot na? Bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu wi jot na. Waxtu woo bu jotee sama borom tabaraka wa taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii.

daal ne yeen jami ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé ndax amu fi ko fièvre ko bëgg ko fajj ndax amu fi ko jaaxlé ku bëgg ko dindil jaaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikaayil wala bok malaaka mi yor walu wërsëg wi misri bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf len di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf len di fekki nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna mënu ko jogal muné ko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla sédd le wërsegi waxtu wo ñu sédd le wërsegi ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédd le wërsegi nek malaka mo xamni la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppey ne nelaw motax yalla nga yunus ta nga wax kon rak'at fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk muñ nga xamne dañu gëm de toroxul sen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñu ummatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe sen alal guddé bëcëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barap yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dara ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi ne len shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ca sok bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama ci tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit sayda nagn la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham khamis sayda nagn la ilaha illa hu kon ñett ngo yalla sayda nagn amul ben yalla kudul mom malaika yep sayda nagn amul ben yalla kudul mom waye baram kham khamis sayda nagn amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qist bim koy xede mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy seddelé ak nit ñi ak wërsegi nit ñi ku lu won mom
doko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala. Yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaati wër wala ñaati at bir ci bu tol non la lay watel. Yalla fi nek ni ku am soxla auto rek dina la may auto. Yalla ku am soxla so xamni welo mën nako dox dina la may welo. Waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba may lu ci ben nit dina def ci sa force luy mëna faax ci dem fa ngay dem. Yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal ci lay dem. Ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni. Yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex té man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna yow lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom. Yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku mandu na borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut né borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamné moy taxaragal yalla. إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. نانا كيغا خامني راغلو ديال الله دو بروم خام خام دونت جيخال نغي جيب متا امام قرطبي مي نيوخ سي تفسيرام موني في داي يالا وانا في غني لي خام خام وانا في تيد نغ علماء ناخ يالا نانا سو امون لينن تي كاو سوف ولا قرطبي نان سو امون لينن تي كاو سوف لو غن ري خام خام بي يالا واخي شهد الله لا اله الا هو ود لوم تاتك مونيا وال ملائكه ود لوم تاتك مونيا بو امون لينن لو گنا تيب تي كاو سوف لول لا تي تك مو گيس ني كون العلماء لول مو گنا تيب في مو دالي فاي تخاوي داينا ايت شرف يالا تبارك وتعالى وقت القران وخول ربي زدني علما وخال ني يالا ما يالا دولي خم خم يونتي بي صلى الله عليه وسلم لين لو نيك امول تي كاو سوف لوكو يالا ني وخال ما دولي لاكو بامو ديس العلم خم خم موتاخ موي وقت حديث بني ان العلماء ورثه الانبياء برام خام خامي نيو ووت يونتي علي مصطفى صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه موميت نون لاكو واخا تا ادا تا نفلم با موتاخ ديك نتي برام خام خامي بن لطيفه بو خامني داخني العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرف الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مغو خم خم اك خي نيو دانو يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñune biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu la tassaro dem kon nak xam xam ulul ilm borom xam xami ñom tam and nañu ko yalla ak malaaka yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ban yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine inda llahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina inda llahi al islam ay jid ni ko yalla tegg teggu doy war la parce que daf ne inna moy arfu tawkid mune ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam mune inda llahi muy benen taarif mu dor nak al islam inna ad-dina 'inda allah al islam dine fa yalla moy al islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga na ma legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inna ad-dina bank bi yalla banku bi yalla moy diine compte du bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nang ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank
waye so demé da ngay agrek te ko ci comptoir bu ñew encore doom la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay ma yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni waman yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yotol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex ngi nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna deena indallahi al-islam deena fa yalla moy islam wa maqtalafa mustawudnak mustawud alladheena utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ moy tambale wute min ba'di ma ja'ahumul ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wute gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatullahi wasalamu alayhi ay mbirum leer na nañi waye ahlul kitab musuñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatullahi wasalamu alayhi dikna xam xam bu leer dikalé ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw regle la bala yag mu regle la yalla ku gaaw regle la nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla bi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo ne inna deena indal islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel ne len fa qul na nga len wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djibal na sama djum ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djibal sa djum nak moy doom adama djum moy li tambale ci bop bi jaar ci loxo yi ak tanki yaram yep moy djum soko xasse djibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ab sanjan nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko djibal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona ko gor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni det yow xana djibul mon sa djimmu ji xana djibul mon sa djimmu ji comme nak ma djibal sa djimmu ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen djebul sa djimu ji yalla tabaraku taala li xone ad del tek sa bobu musor bo ci ko musor mu ni xana djebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gattum la xana djebul mu sa djimu ji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawji mu ni wa lakamal basi wa yara'ati ya mum bindu kaybe bindu kay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama fad bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebal dimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la dimu ji omatal fu beug ma jaar ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu di li la ci def nga mom ko det lol mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lol de su ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top mu djibbalé sa djimu yalla nga ne kuma top ku nek di djembal djepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diine yalla ji tabaraku taala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li tire islam moy day yekuti ñaar loxom yeb demale kaw ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laala support bu nako bu xassana sax du xassana
djibbal ko leppam non nga djibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarakuta'ala mayen xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu wone ginnaw sajan waccina wayin tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene ان الذين يكفرون بايات الله نيغا خامن دانيي ويدي اايا يالله دانيي ويدي تريلينو يالله دانيي ويدي اي لوا يالله ويقتلون النبيين ني ري يوننتي بغير حق تتغو نكو سي ген دغ ويقتلون تاني ري الذين يأمرون بالقسط ني ديغل مانو ويدي اايا يالله ري يوننتي ري نيغا خامن دانيي ديغل مانو min an-nasi tabok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbegal mu metti mo xane ma leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al-kufru bi ayati llah wa qatlu al-anbiya wa qatlu ad-du'ati ila llah dañuy wéddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñi wéddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xamne mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bay xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yununti ali sallallahu alayhi wasallam desu len ray ibn kasir neena banu israël amna ben bes ñu ray ñetti téméré yununt lu jitu mi di jot ñu xey ray ñet timir yonent qatalat banu isra'il 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhiri ñet timir yon dal ray nañ ko teewul ñu taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu min di jot kon lolu seen jikula won ray yonenti ali sallatu wasalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala mune fa bashirhum bi 'adhabin alim na nga bëggal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def ci alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ci al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamana xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lool nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita a'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ni jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jangi sipiku lool tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muy tul bo agge ties li ngay def ci mburu du ma jëre mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties mo ci doma dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta aska dem nak waye ya nga def yeneen yo xamne day sipp ci jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yobu ci banque bi daf koy denc neegam waye fi ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu
jinax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jinax ji liggey di kete kara bi nga xamni ñi bisu jot na mu set fam dencion fi ko fa dara lool moy doom adam buy def ti li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lool moy habita ta'maluhum sir jafasbeku yalla jall musal yalla neena alam tara khana giso ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi neko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ndialo ñaar lañ ñu bëgg nga accé lén té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatullahi wa salamu alayhi ne lén dem lén gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal lén di rajmu bañ lén rajmo nak ñu daldi mer mer mum mo tax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé boole téré bobu ba nopp ñu wolen ci téré bëgg la atté ñewani ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne falu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek neneñ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moy tul do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako ni jey sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hopital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fu dem tay dama gis ne kep koy dem say mbokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawur il fa sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefu wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet dedet yalla kuni salaamu alaykum rek mu jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla joge ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jeul islam wir gi mu wir
mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimoon ak l'islam dimbalé len deugural len ndax mbir yépp ñu ngi ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yëkëti ku moy soufel ko soufu ku torox ku nek moma ku tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamné ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc moone bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le moonte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yahud dañ ne hayhat hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunit Allahumma ayyo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def Allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu dekk legi ayyo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mulka yaay jox ngor muntasaw kula neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man tasha'u jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tasha'u kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasha'u kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxla nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayati bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxla nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tontu muneko hal min masjidin nax luñ may doli dafé nek la akbar nax feex nga muneko nax luñ may doli dafé nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet dinni it dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala nuñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax sharr ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñoñu lool la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahar ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi guddi ak becc di dugante wa tukhriju al hayya yaay genn luy dundu min al mayyiti ci bir luy de wa tukhriju al mayyita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow

0: raybu ay baat lañ ñu jégé jégé yo xamné ñom ñaar ño bokk lu ñuy tekki ci waxinu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
1: assalam alal hajil amin suratu ghafiri aya fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab
0: allazina ñinga xamni yu jadiluna dañuy werante ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shariaa bi yàlla bi ñi ci werante bi ghayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne allazina yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax bi ghayri sultaanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki mu doon dinj léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla daal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kadalika yatbau llahu noonu la yàlla yi tëjët ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabir ci bépp xolub ku rëy jabbaar te fétiirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbaar tabaraka allahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbaar rek mooy danga ne ko yow bànni nga ala kulli mutajabirin jabbaar surtout ghafiri ay fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na daa di wax waxaale firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko bi liggéey yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee ko qasran aalian wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni lii sarxan alqurt bi mu ne lama qaala muminu aali firaawn ma qaala wa xaafa firaawn an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarx barakallah ala ko tibbi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit ne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nàngam yu bari am na ci jóge fii su ngeen ma falee ma def nàngam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nàngam wala réew mi mel nàngam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeem bii ba tey jii àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seen i xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeewu lool modul surux ci loolu tabarakallah wa qala fir'awnu ya haman ibni li sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd la koy dee mu ne laali abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dée wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama koo jàppe ku waxul dëgg dama koo jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko dangay dégg ñu na ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar da leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sang ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoram bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zëyina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabab. Wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabab, lu dul tig alku. Teg leen seen baram ci baatu tabab. Ni ñu ko maase mooy tabab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabab moo di ak alku. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñu ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu la dangaa alku, daal ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekk, càmmoñ la ko cay cap, suy naan ka kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab li ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko góor gi bu Cheikhou Dane Fili rahmatullahi alayhi. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dig alku. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku, yàlla nañ ci yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firawna yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg. Waaw, koo ne tubaab nga mu dëg. Léeg-léeg nit solo isaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit dangay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabee tey mu daal di bëgg. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu bëgg, takk ndigg la ba mu dëgër kënn tabaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, dangay gis ko am-am xaram ni ma koy waxee rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñamu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom-ñaar. Wa qaala alladhi aamana, dippate ba jël si waat. Wa xaala mu wax allazi aamana, ka gëm tege ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk, ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul, fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn daq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daq ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaaji discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daal di dugal wax, daal di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rachad. Waa ji jëlaat kàddu waxa wax a wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarkalla waji na ya qawm attabi'uni tabulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabila rashad yonu njub bu ngeen ma topé ma top yonenti bi di Musa dina len tekki yonu njub waye firawna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yonam ni du yonu njub waji nak ni gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo diké ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu dé nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax da ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yi dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina nga wadi ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante wi firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek légui wadi ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil rashad légui mu ne top len ma légui amna fit ahdikum majbal len sabil rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eeyen sama mbokk innama li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yubal dom la waaw ab yubal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yubal mo na xam ngeen yubal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mune yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mune yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibise loxay neen lola moy modi yobal dom bim ko ngab beeri dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñi ne waji beuri khalis waye mum ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek suñu loxo nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax pos bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nu ni waji ci essence bi di jaay essence tabarakallah li muy yendo pos bi khalis bi ci nek bari lol bu ngone bu werse rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah nek no ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñewé jox lañu wété ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaisser bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bis bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaari gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره تاع الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي ما تخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مون الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مون ادنا نك ييب يوبال دونغلا ني ماكو واخي لي مون واي يوبال بي تي گن نك موي جمار جو باخ تبارك الله مو تخ suñu mbokk mii di Aboubacarine Faye yàlla na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci asalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xay bi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu war na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon
0: al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharam keur gu mujju ga moy keuruk sax ga darul qarar moy al moy al akhirah ad dunya mom dañ fi jaar jall lu fay am keur da na fi toxo daru daru gëren ak mi darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wa la intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel ni lam defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee gisee bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ki denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñew ñu nak ñew nga gané waaw mu né ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya misla ha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ni aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gëm na yalla te sam na ngëm ga ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gëm doora def yadkhuluna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquna ñu leen di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratu ghafir ay ñu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yooyu fépp foofu lay liggéeye la ngay njëkk a def mooy woowoo mu'min defar say këyit ba mu baax ñu embauché la wala ñu jël la nañ la jëlee waaye këyit ya leer loola mooy tax bu weer deefee nga mën a mos la ngay mos surtout ghafiri aaya ñin fukk tabarakallah ñu teg suñu baaraam foofu ci aaya ñin fukk ci suratul ghafiri di ñaan yàlla tabaraka wa taala daje fi beneen yoon aaya ñin fukk
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlu wi Marcel Kone ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fay amul nak chart jëf lu bon mom amul nga doon ku bon bon ak fi jëf lu bon amul nga doon lo mëna doon mom jëf lu bon amul chart ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am chart motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am chart waye jëf lu bon mom amul chart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu rafil ay ñeen fuk wara dora tay inshallah ci aya ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bind bi wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur.

waxe di wax balim gi mu ne wa ya xawmi in yen sama nit ñi yen wa misra gep yen ñi fa ne wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan muhammad jot luma xewle ñu ne ko ci lan mu yen ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafén jafén ñi aduna sawé ci jafén jafén ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sawar mu ne ñaar yoy moko jaxal أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار من هذا يندم لين دي ووجم لين تي نجاة تخي أكو خصوة يندم ما يوجم تي سورة ين تدعونني لأكفر بالله لين ما يوجم نجير بغما ويندي لو يالله wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa khamni aw ma ta kham kham lolou ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma beug wo li akfur billah ngir ma bokale yalla teureulal ko teureulin yo xamni teureuluko wala lamu teural ma duggal ci sama loxo diko sopat lolou ngeen ma beugal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañu wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woor ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd munen lolou ngeen ma beugal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne sheikhlu len ko baye len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te baye ko fa lu yalla ne jël leen te yobbu te boot ko te yenu ko rek loola jara jël moo jara boot moo jara yobbu tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bi dafay taalif ñu ko wax tey ba sare dafay wax ne lo lépp lees di xam alquran yi la ca gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne moo gën a xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom li mu teural jaar ci modi ñub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun neen nit ñi tad'una ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam waaw aduna li muy wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya soppite yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko du noonu loolu la kii di jujjute ba mu ko jëg léegi yàgg na lool ndax ci jamono yi Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir donte ci def bàyyi nañ ko tabarkàlla wa ana mooy leen man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al azizi jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na koo def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy ndox du ci yar surtout xaat yi aay ñin fukk ak ñaar

0: xaram di lekk ci bool yi ñu wekkeeg yu demee ni ko yooyu. waaye wax jii mu leen wax day wax jarab ay xel la di dana takk soxna mu ne ah xanaa aljanna, waaye adduna si day gisuma fi ku ma bëgg. wallaay wax na dëgg adduna si moom ala bëgg bëri fu ñu ko fi bëgg. waxuma la moom ñi nga xam ne dafa mel noonu, waaye adduna si fi mu nekk bu fi say tànkee melut ni tànki nit ñi ngay waaxu ñu ne la waroo fi am soxna. bu say bët natul ni bëti nit ñi ngay xool ni ñoom ñu ne waroo fi am soxna. maanaam bu dara manqué ci say cër ci adduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaaj. tabaarakalla néew na jigéen ñi bëgg la, wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ngay sàn lu nekk la. te nag loolu loolu manqué cër ci nit du aw xas wala ak manqueté, waaye xel mu manqué moo war na nekk loolu. waaye aljan daal nañu góorgóorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaz walnaim, yooyu yëpp dina fa am ku fa dugg danga ci am ak noo man di mel. zalika lii nag jazaau lmuxsinina mooy fayub ñi nga xam ne ay defkati lu rafet lañu. yàlla ci àlla boole jazaau almuxsinin fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet. def lu rafet dana tax nga am ca yooyee, wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee. suratu azumar aaya fanweer ak ñeent yàlla neen li ñu kaffir allahu anhum ngir yàlla faral leen, li ñu kaffir allahu anhum ngir yàlla faral leen aswa alladi amilu moo leen li gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar lépp suñu borom tabaraka wa taala faral leen ko. waaw haulaa alladina sabaxu bil anbiya sayaxfiru llahu lahum ma aslafu min al amali sayia fala yuaqibuhum biha. mboolem ñi gëm yonent yi dëggal leen yàlla dina leen jëggal seen bakkaar yi li weesu woon, te du leen ci mbugal. mooy li yukaffiru llahu anhum aswa alladi amilu wa yajzi ummu fay leen ajrahum, wala mu matalal leen ajrahum seenu fay bi ahsani alladi kanu yaamalun, ci li gën a rafet ci li nga xam ne moo leen doon jëf. ku jëf ku ne bu la yàlla fayee da lay fay lu gën a rafet la nga doon jëf. waaye kuy jëf bakkaar ku ne bu la yàlla lay baal da lay baal ba baal la mbooleem bakkaar boo xam ne bii defal nga ko. al mufassirun ñu ne waaw lu tax ñu tudd fi su tudd fi xasan, maanaam jëf yu ñaaw yaag yu rafet yi. ñu ne al adlu an tuxsaba al xasanaatu wa tuxsaba sayiat su ma yekkuñul jaza walfadlu huwa alladi yatajalla bihi llahu ala ibadihi almuttaqin. mandute mooy li nga xam ne mooy jëf yu rafet yi ñu natt ko teg, ñi nga xam ne mooy jëf yu ñaaw yi ñu natt ko teg, daal di tàmbalee fay. ñi ñu baal nag ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya, waaye wan leen la nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne ñoom rafetuñu, ñu baal leen ko. alladina kaanu yaamaluun alladi kaanu yaamaluun li nga xam ne moo leen daan jëf ñu baal leen ko. yàlla nañu yàlla baal suñu bakkaar ñu ngeen. alaysa allahu mun ndax yàlla nekkut bi kaafin abda di doy sëkk sëkk jaamam bi. waaw yonente bi yàlla ne ko ndax doyu ma la. alaysa allahu bi kaafin abda ndax yàlla doyut ab jaamam ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut sa ci yow. ndax yàlla duñut rek bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam mu ne ko yax ne la yàlla rek doy. abu saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tafliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish, lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. naan ko gis nga wax yii ngay jël di ko def suñ yàlla yi, suñ yàlla yi dana la dofloo. waaw yàlla yi bantag ay yàlla yi mattag yàlla yi demee ni ko yooyu. ñu ne ko yii boo bayu kàdd yi nga leen di wax yooyu dana la yóbbee ak ndof. yàlla ne ko waaw noo la doy rek alayhi salaam bi kaafin abda, boo tojoon xëyam yi ci àdduna si yëpp te ma doy la du la wàññi dara, waaye nag naa la doy. su ma la doyut boo tojee benn xërëm fa ba su ma la doyut, bu fekkee ne da ngay toj xërëm bi te li nga fas mooy naa koo toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal mu ne amu ne ko su booba nag léegi booy tëj xërëm rek du baax. Moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. ba gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wéeg xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu, wala jàkk ji ima ku nekk imaamu raatibam da ngay faatu, wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu, wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk di la ñu dara. amaa gis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sa firi di tërtëri su boobaa aada moo lay ëpp doole da lay daal di faagandal. alaysa allahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ankay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak matt ak moos ak si ndax ab yalt ab bëbbatóor ab bar ab mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara. alaysa allahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min duunihi mboolem lu dut yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tidloo wa yuxawifunaka dañ lay tidloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min duunihi duñ yàlla dañ la ciy tidloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw wa yuxawifunaka billazina min duunihi mboolem lu dut yàlla xërëm yaa yu ñu demaag yooyu laa tadurru wala tanfa mënuñoo jëriñ mënuñoo lor tabarkalla adurru wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam borom tabaa radiallahu anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min duunihi waaye wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax ni da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox ñi boo ko naanee nii yooya wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haajin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haaj kooku duutoo jubati mukk dafay sànq ba faw tabarkàlla yàlla yàlla mësal ci sànq ba faw wa yuxawifunaka billazina min duunihi waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haaj ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàllay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarkàlla te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarkàlla ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad tey su boobaa du ñu jit. kon wa yuxawifunaka billazina min duunihi dañ lay xupp rek boo tojee ndaal yi da ngay faatu boo reyee rab yi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa man yudlillahu ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duutoo am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci yoon wi ba nga jub tabarkàlla. yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bàyyi ba nga sànq kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duuful iman góorgóorlul ba mu yëkkati ko jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne lu nekk loo bëgg. wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee dootoo ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal. man arada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nar a texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar. alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def
1: ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko nexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da sañu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am salaam suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fan wer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adam yepp hum ñom doom adam yepp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci weex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adam yepp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah danañu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolen la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañuy waxé baat bi am ño xamné allah al-qudra lim koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al-qala'iq wa fitratu al-aql shahida bi sihhati hadha al-'ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar mu ni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar mu ni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way ju ne man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet dal ni model wala dañuy téré ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ko bind asman ak ko bind suuf la yaquluna allah nak ko sel bu baax kimtan yi nek ci asman kimtan yi nek ci souf gantax gi mudi ñax me ak yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nango nek barab yeñ nango wuta nek waaw yoy yeb nga sét ko wal hayawan nga sét baymay picci ak xali ak yoy picci barab ba ñi ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani walo ak yi norani walo du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran jote da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle sen ci baak yoyu picci joge salum dem walo lolu ku len ko jangal ndax do adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu do adam kiyamtan bi ci nek tabaarakallah nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram bi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demeni ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqru razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaar temer ak juroom ñett fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mu ne yalla yalla mu ne wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ma bind asman nangu nañ ma bind suuf laajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dindi lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bo nara té nit ci dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu nara té nit ci dé yalla mune lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waji jay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy upp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogui ibbu saxa bam ne amnako amna lo xamne dey su mo len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp deppo ne ko gogui lan la mo len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahima saxo ne do de waye nak ku fi sagam nak bu juddu muna amul munul mala dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tié yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé it kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñté té wërseuk wo wëñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu sëñé ngay tëddi nalaw du tém wërseuk dina ñëw rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallu bu ñëpp dajé won gi dajalé dina joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waqal nit ñi afara'aytum salalan na gisu len ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doon lay tadu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yerman hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yerman da yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelo ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori bu metti mu taxaw nak daane yiko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yobbe xoruki bi moy lim and ak bejeen bi kérok fofu la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man naam dina daanu wat waye bu daanu waté xomu lu koy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يلا دينما تعاليه تمام يتوكل لورو ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان وخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايو يا مود يلا جل جلاله عليه يتوكل al mutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikoone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sa yeb barka la dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit amilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa ci kawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ki azab bu mukim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñ xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dañu gis na yalla teureulé natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu di natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor gorlu ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fek ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnasi ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte mu nu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñu sédele kamil kene sédule it lool ab jul mom warna ko warna ci baye xel fep fo tok ñu sédele di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma barap sangam amna ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi lola jukki jukki bu tolni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit la ñuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa bat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jilé bañu jël sa ra mu nekk er ñu rulé ko bo ñëw ci alquran nit duta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nekk ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo meuna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran bi joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agni midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bopam la jibal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ko katu mu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga ayati da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jibal nan fi ku jub ya jibal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku ta'ala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn duko ta'wile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu 'alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabaarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk amna xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nekulo alayhim ti ñoom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala al-iman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo dem ci as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari teme ñett teme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa innama huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abqaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekene deg nga muneko senu njub neko ci sa loxo ba nga len di dor di len nat nan len kay len njub way suñu loxo la nek ñun yalla tabaarak wa ta'ala suratu Zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena Allahu yalla yatawaffal anfusa moy faat bakkan yi moy rocci ruuy hina mautiha ba bakkan ya di de waaw ñu ne ko no seet mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sik waaw waye roogi dal rocci nañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha kudul yalla nak ñi mo def declaration bi kudul yalla so defé sax lu ñu nan yaaray di da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xamné bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye déng lim wax fi Allahu yatawaffal anfus
2: muqarranina wala muqarranina ñanga leen leunkele fil asfari ca takkaya ca bal ya sara di lu seen tubey ya min qatiran mi ngi joge ci godorom bu tang yepp ñu solal leen ay tubey yu godorom yu tang jeur wa taqyamu nur wujuhuhum seen kanam ya annaru sawara waaw lu waral na ci di dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kul nafsin nepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru wal yunzaru ajib ñu war len bin ci alquran وليعلموا أجل يخمن أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجل نوارو أولو الألباب يخمن نوع مخل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفليم تكاتو نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ننفكي آية أك جرم ننت على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية لخمني جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنبعي يبس بس في الإسلام فين خمني في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانم أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yemal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la sooratul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jalaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ñu ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy génn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina li rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonente yi alayhim salatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaraum yaakulu wa yatamattau wa yunhiimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l ambiya muy wooteb ñunanti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu taxee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonente bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wasallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibine sunnatul mukazibin weddikat yàlla yi weddikat yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi insha allah sar bi garal na wone bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati, ngeen ko wax yeen page. Ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun ñu sol ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar, ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr, moo di sang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yom alxiyaame bu nit ñi dektee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi, alquran di ko indi, salawaatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalaalihi, ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di lay wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow. Kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli shaytaanin rajim. Dina ñëw aay yooyu ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nett li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal, njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub, moo di aadama alayhi salaam. Mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub caaxaan, moo di iblis al la'in al aduwu ladud. Loola saarab dina ko nekk ni angir si nekk ni ana ñan mooy supporteurs yi mbir mu leen bëri ci langu njub, ak ana ñan mooy supporteurs yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manab géré mbir muy bëri ci langu caaxaan, ak manab géré mbir muy bëri ci langu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xama'in masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saal bi. Juróomeelu tomb bi moo di bisaay bu jógee ci kissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci qisasu baadi lambiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bet ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naaru ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi ca mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mujis téere boo nga xam ne bii téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi dikaw suuf ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaaka sab'an min almathani walquran alazim walquran alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alhijr ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Samud mu nga dëkkoon ca alhijr hijr nag mu nga nekk diggante almadinatul munawwara ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi hadhihi alxayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar mu fa jóg mu daal leen dikkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooku leen ndax tooñ guñu doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ci ay njuumte nite ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim seen mu soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruful idaaniya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañuy daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad, rubama xëy na yawad du dana mësa bëgg, te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mësa dem bis boo xam ne yawad du dana njéeju, njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njéeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci àdduna si. li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroonge yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk dana naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci àdduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir. loolu la gëm alquran bi jëli. alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. wa zalika inda muayanati ahwali alaaxira. kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu. te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. yàlla nan zahum, bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattau ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibin fa sawfa yaalamuuna, daañu mas a xam. allahu akbar. suratu lhijri aaya ñett, yàlla ne na zarhum, bàyyi leen ñoom ñu wedd, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku, ñu bàyyi may di lekk ak a bànneeku. ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu def bàyyi ma nekk. doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daan bëgg a yem. moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. ñëwuñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk, ñu bàyyi may lekke lay lekk. te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. ñax goowoo mu ñor di, gutooy mu ñor di, xobu ngeer mu ñor di, xobu leneen mu ñor di, moom mu lay def. moo ko ñu wax xinaar. damaa dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. duniyahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal àllaaxira moom nga nekk ca rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem Saloum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du mu ko bay. Ngoon jiib moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñu wër ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alarba ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sangam ruq bi laay bay. Bu sangam ruq bi laay bay. Bu sangam ruq bi laay bay. Bu àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set. Mooy tool bi du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko fitk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lool rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci ma sa bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamun daañ ma fa dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk ndekkite yoo seytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa ilmun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhi salaatu wa salaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala

maa tas bu ko mustë jiitu na ko ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon noonu wa ma yastaakhiruuna duñ ko yeexe it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba baa yomal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musmeeku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugulum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexe it moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su xeet su ab booba jotee ca la ñu jeexal du ñu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul hijri aay juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikr innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga déggal wax jooju wax yonent ci bi salallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabarkat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga lan mooy dof dof mooy koo xam ne bukku leen programme doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof ñoom dof yi ñu jàpp ñu ñun ay dof ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa dof nee na yow dangaa dof mun ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax ñun ñu na dof yi yéen da ngeen a dof ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi ñii ñëpp yi gis seen awre yi yéen da ngeen a dof la manqué ca dof ya bañ jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof fi nag bu benn bis xewee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof waaye am na gaay yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñuy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun dof yi dañoo wuute waaye ñu ñëpp ay dof rek amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon dofal ci wéy dof di yëgu yoon bu ajuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajuma Touba waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loole la ñu ne ko innaka la majnun da ngaa dof ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay

0: diko boxante ak ñun ñom bu xurayse lolo tax ñu naan yoonte bi innaka lamajnun waye du won xel mu manki waye du won yaram mu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ni ñu bëkk te mom programme motax ñu ne ko yow innaka lamajnun da la def bu ko defé kon def ñu ñu tedde da ngay gis tam ci walu jigen ñi jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len mudul xarkanam bi ak ñaar kenn bi day sol lu jot sol lu fat sol lu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy loxoy gis man nga gis ni tambule ci ko ñi jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko ko yépp nga diko gis lam sol xat lam sol yarax lam sol gatt waye ci sol li jot li ba xarkanam di feñ ak tanki da nan ci da dof mom ñu sol yu gatt yi te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yar ñu muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax sa yu gatt yi te bo faatu ñu muur la dugal la ci jurum pak fofu gëna tang yow da nga dof ñom ñaar ñep kenn ku nek japp sa muram ab dof manum mbokk ñu war nañu seet bu baax lan booni ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salam innaka lamajnun da nga dof te luñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di atelo atelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati ñi ne yunus bi law ma ta'tina lu teewon nga andil ñu bil malaikati ci malaakai in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la yoni da nga woron bi ngay ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka yi ne an kay wax ni deug yalla ko yoni yalla ne len lolu mom mala ci tontu ma nu nazzilu bi ñu wacce al malaaikata malaakai illa bil haqqi lu du ci deug ful lay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful lolu du ful malaaka yi am nañ leneen lu tax lu ñu liggéey lu dul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abi la dara soko jinde mu jëm tambaku na
1: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa ñu ne suma te ginaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ni isa qawalnahu bu ñu ko xéewalee ni'matan xéewal minna bu jóge ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daal ni innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram soo amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu lu ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fima an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola am nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi fok afniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su allah karama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. Fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. Maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal, loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo, lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Mu tax boo déggee ñoom faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sel ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari, jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri. Boo fi góor góoroon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góorin ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. Boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag, booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. amal di loolu nag fa maa axna anhum maa kaanu yagsibuun, suratu zumar ay juróom fukk. yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawtee fi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu, ñaawtee fi la ñu doon def. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii. sayusiibuhum, dana leen dal. sayiaatu maa kasabu, ñaawtee fi lañ doon def. wamaa hum bi mucjisiin, te mënuñoo lottal yàlla. wamaa hum bi mucjisiin, mënuñoo raw yàlla. waaw, mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla, ma lottal la. nan laa lay lottale? mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la. wala ma soxla la yow, ñu ne ma day reeñoo, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo, moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. déedéet wamaa antum bim wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci reeñoo bàyyi ko ba mu génn nangam. déedéet fii mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jànge ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu, xanaa xamuñu ne an allah, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu an allah yabsutu rizqa li man yashaa wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex. wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandal ga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yeel moo fi nekk nag yam si rizqa li man yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu dañ naan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sa mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci baax kon nag yàlla yàbb sa tëriis xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna danañu gëm alqurt bi mu ne xassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaclamu anna saat alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu icsaman tafsiru alqurt bi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bii nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am ñun si ca ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara motax kon mënes naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënes naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaam biit mën naa am. Suratul Zumar aya 52. Yàlla noon xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina, jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu, ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu, ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool, tabarkàlla def nañ nangam, def nañ nangam, def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu, bu leen naagu, min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Laa taqnutu, bu leen naagu, min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng dëng dëng, lu way jubadi jubadi jubadi, laa taqnutu min rahmatillahi. Inna allaha yàlla yaxfiru zunuba, day baale bakkaar jamiian, bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la. Bu leen naagu, defe ne du ma baale, ñëw leen ma baal leen. Bu leen naagu, defe ne du ma leen baal, lu tooñ rëy rëy rëy rek, ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan. Nuru leen laa taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla, laa tay asu min maghfiratillahi wa rahmati. Inna allaha yàlla yaghfiru zunuba, mooy jëgale bakkaar jamiian, bakkaar yépp. Te innahu yàlla huwa alghafuru, mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla nañu baalte yërëm ñi. Qul ya ibadi, Ibnu Kasir mu ne hiya da'wa li jami' al'usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba wa ikhbarun anna allaha yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat. Hashiyatu Sawi jukib ñettel xatum ñettemer ak juroom ñaar fukk ak juroom ben. Innahu huwa al-ghafuru, mom moy balekat bi, ar-rahim, moy ku bari yermande ki. Yalla ni balte yeram ni. Aya juroom fukk ak ñett ci suratul Zumar. Kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, saggan nañu lool, ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tolut ni moom. Sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara. Soo ma ci du ma woo nit du la jariñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal, ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu mu jëm. Tabarakàlla. Wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaxfiru zunuba jamiian, bakkaar yépp lay baale. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu, yéen ñuy def bakkaar baytu, ngeen dellu ila rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu, ommatu bi taa, ommatu bil xudu, ommatu bil amali saalih, ngeen ommatul ko. Ci di ko topp ommatul ko, ci di toroxlu ommatul ko, ci jëf yu baax ñu ommatul ko. Min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal, al azaabu, mbugal ga, suma laa tunsaruuna, te kenn du leen dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub, ginnaaw mbugal ga ñëw nag, ah wax dëgg yàlla am, mu ne tuub day weesu. Mu ne kon nag balaa yooyu ñëw, na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci bir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko mi rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikkal la tash'urun du ngeen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne ndugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu liral ni bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukef ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñe nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بسن بك علي صل عندك توال لخر لبي سن بك محمد الأمين دان دي سي دفم سن رجم مولين دي اندل سن جتايو تفسير من دي اندل عجم الجد وقتوي والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله مبوك ني دغلو نيغي تيغون سونو بارام تي جتاي بي ويسو تي آيا جوروم فوك اك نينت جاب آيا جوروم فوك اك جوروم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخ ني نين دلو سي سن بروم نين كو توبال بلا مغلوم بيس بنت دي نييو تي دو نين مانا توب دو نين مانا دلو سي موم ني وارا دورتي سي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته wa antum la tash'urun modi alquran tere suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tayna mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u tan ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew banim ak sikki isa alayhi salam ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy def ne topp leen alquran wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran a ngi nekk ci le Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom-ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu digoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran. Di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuroo ni alquran jàngale, waaye ma ne lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Lu tax? Min qabli an ya'tiyakum balamu leen di dikkal al azabu mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ñu weddi alquran di dikkal, te nag baxtatan ci njekkel. Wa antum yéen bu leen mbugal gay dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jékki-jékki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. Wa antum laa tashcuruun, fi ne mujj ko yi gën a soree alquran rek nekki ñu gën a naqari. Mujj ko yi gën a soree alquran rek nekki ñu gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. Nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara nga dul dañoo sori alquran. Bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dut mooy ñàkk a topp alquran. Wa antum la tashcuruun, yàlla mu ne an taqula, damay bañ ngeen di wax ëllëg. An taqula, damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg. Yaa xasrata way maa ka pert, yaa xasrata way maa ka rëccu. Yàlla nee na day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu, mu ne ala maa farrattu fi jambillah, ci saggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. Loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wi cax ko. Yaa xasrata ala maa farrattu fi jambillah, mujahid mu ne yaa xasrata ala maa bayaatu min amrillah, woo naa sama pert maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. Ala maa farrattu fi jambillah, kenn ku ne dafa am aq yàlla am ci yow, te mooy aqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal la xel, defal la biir, yooyu yépp di teraanga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ci defee lu safaanoor lam la doon sant, su alaxiraat dan ko réccu ala ma farattu fi jambillah. Bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet, nga ñëw àbb ko ko, nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye, nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba. Moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal. Ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal. Waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaraat, dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane bubam jàmbur tooge ko foo ko war te tooge. Cir yiñ amit noonu la, foo ci xool foo war te xool, mbaa nga jàpp foo war te jàpp, mbaa nga dox dem foo war te dem. Ki la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. Moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah, ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam. Ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka taala dafa ñu ko dégg. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa mine saaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la mine saaxirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la mine saaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont, ñu daal di ko wutal wu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxoon mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari, la ñu tuddee picc, picc moomu la ñu tuddee maarabu, naan ko maarabu. Defe ne maarabu warte yëngutu lenn, warte liggéey lenn, loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

shay'un dara dañu waray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew du laray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñëk mu kenn ray wañ waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafet fokk mu joxe ndampay moy timiri gëlim lay joxe 40 gëlim yi dëng waaw ay million yu xaw bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal motax buñ ko doon doxal ma ne rey na neew lool waaw booy la super ndank ngay dawal naan xale pousse leen waaw parce que man ngaa jaay super bi ko doon ara boo bëggee jox biya tabarkàlla ba maadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dara na biya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër wala ci rey sa mbokk te tey ko joxe dii loolu daa dagan fa diyatu musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam a ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika li tax na ñu ne waa ji joxe ndampaay taxfiifun ak oyofal la suñu oyofalo dañ naan lii rek rey rek

0: ni ben gim nek ben ci dolem ji dugulante bi guddii ak beccëg bi dugulante ak itam wër wi ni mu diisé jant bi yow gën ko diis lol wa min ayatihi al-layl wan nahar chalam ni del wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak wër wi
1: ak wax ñu mom nan la katam tol la tasjudu lishams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dong ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سو كده في سوني بروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامن نيو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بلن يالا ديغل ديغالي ني ديف نيون ناك ني توتي ني سي سين رون تا بو يالا ديغالي ني بغانتو سورتو فصيلات ay fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top ndigal yonnti bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mu di malaaka yi yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يلا منى سيرى ليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سونه گوديك بيچك تا دونو سونو نيوم داي دونو باي موك فني تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla nena wamin ayatihi bokuna ci man ragamile wonne yalla kenn la ci katanam gi wamin ayatihi bokuna ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fal lazina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu benn sujud la mom tam ci القران الكريم ليغا خامني نون لاญ كوي توبي مو نيك فوكيل سجود اب ñar نيك تي سوره فصلات فان ويرل ايات جوروم ñar ومن اياتي بسم الله الرحمن تبارك وتعالى تدي ملوي مؤمنو الابرار تيتيا تدو سيني دلائل yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak ben gim nek ben ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha aju yeb te mu jëm ci yawmal qiyamati tabarakallah wa min ayatihi annaka taral arda muy indi wat benen kemtan mom suñu borom tabaaraku ta'ala mudi kemtan yo xamne bo lambe daj ko mu nek ni ci suuf mune wa min ayatihi bokuna ci kemtan yalla annaka yaw taral arda da nga gis suuf si khashi'an mawqum ñax mi dé suuf si wow léle nga jaar seen sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral ard bokk na ci mandargam yi wane ne yàlla kenn la moo am kàttan mooy taral ard da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow kong kong tabarkal la ñax yi wow fa iza anzalna alayha almaa buñu wacce ci kawam nak ndoxma ndoxum taw kerfe ihtazat suf dadi yengutu warabat dadi yokku bu suf yengutu dadi yokku nak aa lu yokku tegi moy suf nga ji ci la nga ci ji sax aa muli inna allazi ahyaaha la muhyi al-mauta ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard inna allazi ahyaaha la muhyi al-mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy wérante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ñoo xamne man nañu ko recc yalla neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di diinat innal ladhina yi nga xamne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu ayi la yahfawna alayna la yakhfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënu ñu nebutu ba ump ko ba du leen gis mënu ñuko inna alladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takdhib wal-inkar fala yaghibu amruhum 'anna فَنَحْنُ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ فَنَحْنُ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جوروم قاتوم نيت تيمر اك فك اك جوروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو ففري افمن يلقى في النار مو نخ كو خامي دنجكاي تابال سوار افمن يلقى في النار خير ام من ياتي طائبا ولا من ياتي امنا يوم القيامه مو نخ كيغا خامني دنجكاي فاني سوار مو مور نكون لوم غودو غودو فان الى سوار مور نكون لوم غات غات فان الى سوار مو نخ كي خير مو غن ام ولا بوك من ياتي امنا ku ñew al-akhira and ko bu wolute yowmal khiyamati bisu taxway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi an-nar tabarakallah may yati amin moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu jeflen ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wormay bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def kuko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna alladhina kafaru bizikri ñi nga xam ni dañoo weddi alquran inna alladhina ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balan alquran dikale mune ngeen bal mu mox wa innahu alquran kat la kitabun aziz terle bu tedd waaw innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz teet kat terle bo xane bi terle bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu likitabun aziz tayd la yatihi al batil min bayni yadayhi wa min khalfi ay chaan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek beug yaq ba mu dess al qur'anul karim mum la yatihi al batil min bayni yadayhi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq ba mu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mom alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lo ay bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob min mo jang ko xamne tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo nopp ñepp lañu xamne li du wax yalla say wax la yow mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلا بو خامني ماغا جوغي تا كو تادكا جل جلاله جار تي كو خامني كي كو خارن لا تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي تي كو خارن حميد تسانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarakallah ba ko gaaye yëre daal di koy neexal lool mu def fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ gi mu xereñ xamid yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñala wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik min la wax mukk ludul lo xamne waxes nako bi yonent lu la jitu walay ma yuqalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab lu metti metti metti lolu bako de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limuy tekki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxamuccu yalla neena walau ja'alnahu buñu defal alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walau ja'alnahu quranan ajamiyan buñ defal alquran mu ajame bañu nek arab xana wacc ko ci wenen lank laqalu dañu wax ñom ñay wé di alquran lawla fussilat ayatuhu ñu téewon ñu téxantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ni alquran daawr na nek lu ajame yalla mo ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi qulna lan huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nelen alquran day safaral ci kep ku djub waye safaral ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak dis lu len nit di wax duñ ko mëna gel walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp dafa melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune walladheena la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fa nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug di ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen surtu fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla albahima allati la taf'amu إلا دعاء ونداء سي برام تي آية نين فك اك جيروم تي سورة فصيلات ولقد آتينا موسى جوخون نانيو موسى مون لو الف جام واخ نجامي جوخون نانيو موسى alkitaba tere ba foxtulifa fi ñu wuta ja joxon nañu Musa tere ba foxtulifa fi ñu wuta ja banu Israel wuta ñi jaar ni ne Musa wax na deug ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa foxtulifa fi walaw la kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na a kon de la qodiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakallah surat fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla ne man amila salihan fali nafsi ko def lu baax fali nafsi bopam la ko defal wa man asaa fa alayha ko def safan ci sa kawle wacc man amila salihan fali nafsihi batu fali nafsihi danaka maasim yep ci suuf la benen bi nak wa man asaa fa alayha maskam yep ci kawla tektale ne kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je ñu jëfé dé souf waye kuy def safan di bulé ko def yef tabarakallah ak fo bi chaxan a fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bizallamil abidi tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki ab jam wa ma rabbuka bizallamil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla doon togn dana wessu zalim zallam lay nek wa togn gu yalla bu yalla doon togn kon togn gu dana upp ñu nan ko togn kat motax muy jëfëndiko wa ma rabbuka bizallamin lil abid ndax su doon togn du tuti lolu tax duñ wax wa ma rabbuka bizalimin lil ibad duñ wax bizalimin bizallamin lañuy wax ndax su doon togn togn gënu tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla du togn ay jaamu ilayhi yuraddu ilmu sa'a ilayhi yalla yuraddu lañuy dello ilmu sa'a xam xamu bis peñ ci kañ lay tok kañ la lolu kudul yalla xamuloko ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla rek lañuy dello xam xamu bis peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci mom rek lañuy delo xam xamu bis fenc wa ma takhruju du genn min samaratin ci meñnit min akmamiha ci mbortan bako don tortor wa ma tahmilu jiyen du wasin wala bok du ëmb wa ma tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigen amul benn jigen buy ëmb wala tad'u du wasin illa bi ilmihi ludul lola ma nga xewé ci xam xam yalla Allahu akbar garab gu meñ tortor bu ne la ca wara tege fa mo ra nek suñ borom xam nako jigen ju ne bo jël le wer bo jël du wer suñ borom xam nako bu yag yag yag yag yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko hmm wa yawma yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote ayna shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñako bien qalu ñeko azannaka ma minna min shahid amuñu kenn kuñuy fédé ñun li ñu santon ci lañ nekkon nangam ilayhi yuaddu ilmu sa'a ci yalla ñuy dello xam xam bis bi ci motax ñi bi ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga maron bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shay'in ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shay'in gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon don ko jaamu lola reer len gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is wa zannu ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawé amul fenn fuñu mëna jaar baraw ba suñu borom du len tek nat bu len bëgg tek yalla ci yalla mussal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yegal nañ la yewi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow ودل عنهم ما كانوا يدعون من قبل مسانكورير لين ليغا خامني موم لن دون جامو لو جيتو ني نييو تا الاخره با ني نيك تا ادنا لپ ني دون جامو مورير لين لپ لو واي دون جامو تا دو يالا سو الاخره يال نين في غي مو جيك موم ودل عنهم رك تبارك الله سوره فصلت آية نعم آية نين فوك اك بن ngeen bal ma mën na ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu la ñu nekkoon yadcuuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne maa lahum min maxiis du ñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insanu nit min du'a'i al khayr ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan alal kenn du son wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut lok la yas'amu al insanu min du'a'i al khayr wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut yalla mo ne nit bu son mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demee ko yow rek fa ya'usun qanut mu daadi naagu tabarakallah daadi bayyeeku dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek lolé ko dal sedd ci mom lu ko moy mu tiali ciowba tabarakallah kenn do xam fo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaw aglor go xamni gi massahu laq

ayati min rabbi mudi suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mun walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal bin ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eumbu taqdir ba ñeen ñi ne la amanu wax lolu ñeneen ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj ali salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkone alquran bi siyat bihi aljibal dañ ci dox lor doji bu fekkone dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko ngir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkone dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doji yep di dox aw qut'at bihi alard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran alard suuf bu fekkone dañ ko wacce won ngir dagata suuf yi da ngay suuf sepp day def ay mars aw kullima bihi almauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkone da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata suuf yi alquran jogul ngir wax lo ñew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jik doom aadama bu daji doon dox da nga gis ba tay yi kuy werante kër gii sama kër sama rom naa la du sa kër tee ngaa tee woon sa kër bu dagg la woon suuf si suuf si bu dagg too woon xam ngeen ne léegi ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam ñu ci ca faatu waxuma la nag moom bu néew yi doon wax bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum ñu ne ko alu moon lañ fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ci bis ba waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcce booyalaak kiyamtaan wala déet xeer wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet loola moom suñu borom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp huwa almaliku li jamici lumour walfailu lima yacha waaw moom moom moom yépp mooy def lu ko neex waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte mbaa nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp waaw yàlla neen afalam yey as xanaa naagu wut xam bu wóor mooy xanaa naagu wut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiyan ñoom ñëpp yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi mbóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan
ak xañ gi may xañ.

muy xagn lola yeen kep kep ca momelam nga mom jalla jalaluhu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ni djub ak ñatt djub dayam fa mom waye bu fekkon ni buñu djubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak djub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunu llaha ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne mu moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: di falal yunit bi tok la won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutone lañuy do ra wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci sen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yi moy jom ba du ko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yi muy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul mutali dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom bu ko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 mayla 5000 su baba 5000 dut am valeur ndax ñepp na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess dalek 5000 su baba 5000 dut am valeur ndax fi nek ni souf ci do deug ko xani ki day wax mayma tibou souf parce que ngudduk souf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok ngudduk ci souf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jomb ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngo le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammad mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gemut wali ya'lam ajil muhammad alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khila lahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoon yalla ay indifa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defendre sen bop ñen set sen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan sun xamone xex lattaba'nakum dañu len top xola rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu len top muy ahlun nifaq yi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamne ñom la andalon ñu suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hin ñom lil kufr ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ya alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab min hum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen min jégué kefer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu dal di lay ni law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifer ak ñi sore iman mu ne hun ñoom li kufri ci kifer gis nga ñoo kifer ñu sosé mu ne yawma izin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi juroom ñent baat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu day kefer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teere li mu yalla subhanahu wa ta'ala ci teere bu kiyam tani bi ha ak kefer lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat nga tok xexewuñu neneen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su féké ku demul xex do dé fadla u yeen ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédé mom kay budé jott rek nga dé ci tabarkalla waye budé jottul do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katul borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñ baram ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat Ali Imran bu ñu fi Yalla maye ba ñu ñëwaat ca aljuma je ci katanam borom bi wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki ñu degnu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi topu tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash-shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تيتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية يي ني نك ميغي دون آية يو خمنا دا فا توختالو دي وقتان تي قزوة أحد don dugalale ci bir qaswatu badrin al kubra way di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamné amna ci qaswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël duggal ko ci biir ay pitch pitch ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lamp ya fanan fa ay lampi or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhegu ñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatullahi wasalamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bor salawatu lillahi wassalamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal lako muneko sa way juru goor wo di abdullah dagna yalla dama bëgg nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wess na dal di koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ni ki dé ci yoonu yalla bu ngi ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melnon ci suratu yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamun bima qafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit fi ngeen nekk ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nekk yow mi ci ñewul gun nak doga xam dafa am ñaar ñu andon di jënd yi fi jaamuru ba kenn ko duggalé loxom ñu dagg loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess né morom ji diiw mu na mu ko kees suukar yi day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dagg té kenn duñu dagg loxom mu na ko rofal kees suukar yi dañu deugër neesan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiye ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñum dagge loxom ko ñëkk paaka bi nag ñëwut muy dagg mu metti lool keneen ki ne ko diw mu ne mu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga noonu la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'amatin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defee ni ñooy ñu amwaatan ñu dee la ñu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewu ñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tibaat sa gannaaw geneen dund la wax ma laa ñi nga xam ne yàlla leen garantie seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund siwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon lu rëy la defe naa ne koo xam ne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoonu yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoonu yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dégal ku leen jotee information boobu billazi la ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dab séeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga jii jar na jaay su bokkan loolu la ñu wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajra al muminin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne stajaabu wuyu nañu stajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warrasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yowma xamraawul xasad wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy xourayche daal ne nañ dem jekkli juli ji bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi wa rasul min baadi ma asaabahum alqarx ñi nga xam ne wuy si nañ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñemewaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajurun azim fay gu rëy rëy rëy ñooñoo ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaala lahum nnaasu nit ñi dañ na leen won inna nnaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxshawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu doli leen ak gëm maanaam biñu nekké ci xassa bi xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañu jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setan moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku leen ak deugër loola yalla ay wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doyna ñu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamne nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñi bi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi nibbi lam yamsas umsu len lu ñu rafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بورم غنيل عظيم غنيل ري ري تبارك وتعالى لام انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلك الشيطان سين كوك دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دون يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñinga xamni ñoy ay parando xam yeen julidi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndukante ku dakale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndukalante kenn ku nek wax sama rom ku dakawé di yalla lolu dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisé nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la yuridullahu yàlla dafa bëgg alla yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cir fi laxirati ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka wa taala ba noppi di am luy nidoo ki xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk daa li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yowmal xiyaam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jëy dëgg la yàllaa ko jëy moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loola duy xéewal déedéet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mag bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya neena li da neex ba mu upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam na xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci yalla xéer azabun azim mbugal mu reey yalla ñu yalla musa innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullaha shay'a munu ñoo lor yalla dara munu ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax munu ko jot munu ko gis munu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn munu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahzaban bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama cine li nga xamne mum li lahum ñu ngi len koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alifinak numli lahum dalen di dolli dilen yexhe li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi dilen dolli xewal dilen yexhe lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu gude fan beuri djubaji ku djub ku nek nak gattu fanay bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubudi yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën new ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisé ki ñi mugal da ngay défé né mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day défé né yow defo dara waye juroom ben ndox kum tok te dang la luma 4 mètres bu juroom ben ndox amé rek nga commencé beuri commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñu ko dara yalla yamal xiyam am na ñoo xam nu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal wi ñi taxaw tangaay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in walahum azabun muhin am nañ bugal go xamne gi dalen di dalal ba nak ñu doyedi yalla ñu jall musa ma kana allah yalla ne kut ليظهر المؤمنين غير باي ني نغم ني رك على ما انتم عليه كي لي نغن نك دا ما دام دو واخ ني غم نا رك يالا باي تي نونو ديدت ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنيلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام bu fekkone ko ne amantu gemna rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamné ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne bo ne ci san tank ci bil islam baña yalla ne ah ñew nga ngane waaw waaw mu dal lay tek ay natou di seet ba xam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbirum dalay natou bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natou hatta yamis al khabith bi min al tayyib bu niki ci liggey kay day def concours ñu seet ñi raw ñu tan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di sét nak ana ñi nga xamné nénañu gëm nañ té gëm gi nek dëgg ci ñom ana ñi nga xamné ñom dañu ñu gëm nañ nekati mo gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la né duma seen duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay nattu ci wax tek leen ay nattu ci seen yaram tek leen ay nattu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib وما كان الله يلا نكتب ليطلعكم غير ميرند لولين على الغيب تكمبا يلا دوون ييب كومبا مانام يلا دو ديف بن ليست بور ليمال نيو نافق يي نيك تي ريو مي ييب يلا دوكو ديف نافق يي نيك تي ادونو مردل نيو اب ليست ني ني لا يلا نان لوم دوما ديف باسكو كون ييفي بو سيري وونون امنا سيكري بو كو يلا سيري نون كون دو باخ bi nga yewé saxawum tabaski ni nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xamuko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekata nafiq la lolu yalla teural motax mo teural yi melni xex yeek tabarakalla motax mo ne wama kana allah yalla ne kut liqulakum ala alghaybi yurnul len ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nan ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mu ne mom ula al aqwali bi ta'wilihi ma kana allah liqulakum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'min min almunafiq walkafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالبأساء وجهاد عدوه بدمتي تبري تا سقب جرم نيار البا ختم ننتمر اك نيار كو جرم نيار لولو سما بروم تبارك وتعالى واخ منكون ولكن الله واي يالا نيمي ديف مو يجت بي داي تان من رسله تيننتم بي من يشاء كوكو نيه suko ci tané nak won ko ci ñoo ñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ñoo xamné dañ koy wan motax bu ngi ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nek ki jëm lu ñu fi nak yo xamné leer lu ko fen ورسله جم لن ينتمي وان تؤمنوا بنين گمه يالا گم ينتمي وتتقوا نين رغالكو مويتوي ترين تي جيس اي ديگال سنين كو ديفه فلكم دنجن ام اجر عظيم باي غري تي ادونا دنجن كو ام سو الاخره مو نيو تي نيغا خامني دانيي باني جوخه ازكا مو ولا يحسبن بمو ياكار الذين نيغا خامني يبخلون دانيي ناي تي ناي بما آتاهم الله تيلن يالا جخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بون ياكار نايغا هو خير لهم مو گنت نيام يالا جخ لا علال ndam nay ca génné azaka génné azaka don lo xamné yaq yalla yene sekk liggey bi bi liggey bi jexé mu na la légui nang ci génné nangam jox ma jox samay faqir lola so ca né yalla néna bu yaakar né khairul lahum mo gën ci ñom dédét gënul ci ñom musiba lay nekk ci ñom
1: فعسى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا نيت بال
2: غيسنا يالا بيمي واخ لي موي يوني ونا فرعون اك نيمل ني نيوم اي يوننت با يوننت اگے فرعون اك نيمل ني نيوم موي لن ما جاب لن جاب گو متي دي لن خار نك يين بما لن يوني محمد ني نانين دي ديف motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal neen ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanugu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li anna du'aha al-kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanugu yefur waaw ñaanu yéefar du nangu mukk léegi tay nga ne ma waaw iblis nag ma ne iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-mawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafiri aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar wallazina amanu yàlla nee na dana dimbale mboolem ñi ma gëm wallazina amanu mboolem ñi ma gëm dana leen dimbale fil xayaati dunya ci dundug aduna gi wa yawma yaqumu al ashhadu bis ba ñay seede di taxawit dana leen dimbale dana leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mu'min ci ñay seede jëfi jaam yi alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aya ji bi mu koy firi الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة من آية جي الله وانا نكنا دنا ديمبلي يونتن بي دنا ديمبلي نيكاي جابلي ادنا دنا لين ديمبلي في الآخرة كاي لين دي ديمبلي يوم لا ينفع بس باغا خامينو دو جارين الظالمين توغن كدي معصرتهم سين غانت bu yaman xiyamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum al-la'natu walahum suu'ud daar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum al-la'natu walahum suu'ud daar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy la'natu rëbbum yàlla rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla ñu ci àlla musal walahum suu'ud daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafiri aaya juróom fukk ak ñaar yàlla neen walaqad aataina muusa joxoon nañu njàmme alhuda njubla mu di téere ba ñu wax tawraat wa awrasna ñu féetale téere ba ginnaaw ba fa njàmme jógee bani israil banu israil siti yaqub ya luñ leen féetaleel alkitaaba téere ba di tawraat mu ngoog yàlla nee na joxoon na Moussa ibnu Imran lu mën a jube ci diine ci ay mucjisaat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxoon pirin wiit non la ko tafsir Abu Saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doomi yaqub ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu isra'il téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabil uqul as-salima téré bobé non la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi non la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina indila islam sourate ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni ñi am xel ñi am ulul albab bukut ak ulul uqul dong ndax ku judd ku le tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aql mom ñepp ko am waye nubbu ñepp amuñu ko ñi am nubb moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aql nak moy ñu wote ak baye may di xamne dañu wara soli yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demini ki yoy surtu qafiri ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam luy bakar yunus bi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunus bi defuko bi fut luko jégué yalla bu ne yunus bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ñu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fiit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolou ñun buñu ne jeglul say bakar motax asabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum min al dhunubi jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla an nubuwati wa ba'daha ala tahqiq hasitu sawi jukib ñentel khatu fuk ak ben mom asawi moni liñ jublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune sudu lolu yunus bi len ko ar ci def bakar mbollem bakari dubu ndaw dubu mak du lu jitu bañ ko yonni du ginaaw yunus gi ibnu kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soññate la ngir xéed wi ngir ñu jéglu seeni bakkar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jéglu say bakkar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yoonent bi jéglu say bakkar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñett muneko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar sumbone del sabbal sa borom mudi werd aw suba ak werdo ngon nga sas sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni sumbone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun warna su xeye bak yalla sungone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun légui sax jigéen jog nañ ci yeen wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër këri ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoo nee ba ñu ñibbi suñu kër da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd léggoo na yee beñe sax du ko ngàbb ndeysaan, day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ca néeg ba tëdd. Soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. Waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotorat filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. Kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëyee ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem nga réanimation ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diiw nga nale te moom yëgul ni ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asyi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yow it seet say machine mu baax, bi nga xëyee càpp say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. Yow de xaw ma kenn, waaye yow it war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bokkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji ñun ñëpp la laawaale bil ashiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxuye. Moo tax tabarkalla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil mouasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al-layla wa an-nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliqu bihi at-tafsir al-kabir jukkim ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñet juróom ñaar fuk ak juróom ñet. Maa ngi suratu ghafir aaya juróom fuk ak juróom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fi ayatillahi ci aaya yàlla yi fi ayatillahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayatillahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabaarakallahu Oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alqufu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nattu ci jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahu in fi sudurihim illa kibr, rëy rek moo ne seen xol yi. Ma hum bi baalighihi, duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah, làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. Fastais billah, làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
3: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah. الذي انزل عليه القران هدى للناس ورحمه من الهدى والفرقان مكي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى جيل سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم بلي سي دفام دي اندي اجي مجهت شي وقت ني تي كاتانم سيني بروم ني تخاوان تي آية جروم فك اك جروم بن تي سورة غافل سيني بروم تبارك وتعالى دي يغد نيغا خامي دانيو ييكتي سين بار di yarante ci aya yalla yitte amuñ ci xam xam ñu foko gisse rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jema fay leeruk suñu borom jidul islam mu ne waye duñu ko man mukk mu ne lool nak sa boko degge yow nga laq di ci yalla ndax mucc ci mugal muy wacc ci ñoom innahu huwa samiul basir fofu lañu taxawal waram doore te insha allah ci aya djurum fuk ak djurum ben djurum ñar la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthar an-nas la ya'lamun yalla neen la khalqu as-samawati binnani bindu gimu bindu asman binnani bindu gimu bindu asman wal ard ak bindu gimu bindu suuf akbar mo gëna jafé من خلق الناس تي بن نيت ني يالنا ن بن نيت جافنا تي نيت تي واخين واي مننا واتني بن اسمان مو غنا جافي بن نيت ني بن شوف مو غنا جافي بن نيت ني لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون فسيروا لي دنا يوخني لام دي لام الابتداء لا خلق السماء لا خلق الله للسماوات والارض وانشاؤهما وابتداعهما من غير شيء اعظم من خلق البشر من ديغي يالا بين الاسمان من ديغي يالا بين الشوف لولو داي مو غنا جافي بين نيت لا اسمان سوسيتي يجي نك لان لو سي نك اوبني نيت اوبني و خامي جيغينا داي soussi li ci nek epp ni nit epp ni wo xamni djegina dayo dama kala imul bi ñu nek rek doom adama fex ba liggey ko ni mu ko liggey te li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñen ci mer ki nangam lola doom adama war na yekne yi yalla bindi mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas yalla ginaaw fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid li ñu wone fi moy kon su fekkee ne asman yebuma su fekkee ne suuf yebuma bu fekkee ne jant bi yebuma bu fekkee ne weer mi yebuma su mu ñu yebé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamone dina xam ni bu mu ñi ormalé tek na fi ñu ma tek mom nit war na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aktharun nas la ya'lamun waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu lianhum la yata'ammanuna liqalabati al-jahl 'alayhim wa fard ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mënu leen te xam ñak sétlu rek mënu leen yeb da ñak sétlu xana ñene gi reer ak cangante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen wuur ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind sus ci ne ko nekkal fim nek mu nek fim nek bam ko ko waxe ba legi jeugul fim nek muy daw lo jant be ak weru ñi dem ak ñu dus yi san ni ci geej ji mel nonu jeen yi jallaño koku day tabarakallahu ñak ko xam xana moy tax ñu diko ñewé waye ñak xam mom ko ko def rek tabarakallah da nga xam ne ko ko wone su ko yeb ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الاعمى نيكوب غيس والبصير اك ني امو غيس نيكوب غيس ما يود يالا نيكو تي دغومبا واي دغومبا ييغا خامي ньо نتي نداد مي ديال وان ناخ يالا وخول في تي غومبا د نتي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musnu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu dakk footballeur ci footballeur kat yi ba nopi nek gumba amugo waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi daqar daw waaye gumba la, diw mooy pëli bi waaye gumba la, équipe sàngam seen gardien ba gumba la, yàlla nee na loolu du am mukk. Kon nag gumba du yem ak ñàccaar. Waaw lan mu jublu ci ñaar yi? Lim jublu ci gumba mooy al kafir, lim jublu ci ñàccaar mooy al mu'min. Al kafir mooy ki wedd yàlla, al mu'min mooy ko gëm yàlla. Mu ne ñaar ñii ni gumba ak ñàccaar wuute ci mënoon wax noonu la ñu wuute ñoom tam, loolu ñaar du jëm. Walladina amanu ñu tamit duñu yem, wa amilu salihaati tey def lu baax, wala al musiu ak ñi def lu bon. Ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yem mukk mukk mukk. Dama ne ma nag jàpp ne nit ñëpp a yem, soo waxee rek ñii ñëpp a yem. Yàlla nee na duñu yem mukk. Walladina amanu wa amilu salihaat wala al musiu, ñi gëm yàlla tey def lu baax duñu yem ak ñi nga xam ne la ñuy def baaxut. Moo tax soo dee jullee néew bu imam taxawee day wax yàlla kii tudd nii sa jaam la, sa jaam la, sa doomi jaam la. Daana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah. Yàlla su fekkee daana def lu baax ñu ngi la ñaan nga yokkal ko, wa in kaana musian dégg nga fa tajaawas an sayiaati. Kon musi ak muhsin du yem mukk. Musi mooy koo xam ne kii lu bon lay def, lu bon lay wax, ci dugub lay nekk, yàq ko la bëgg ba sa ñoom nit ñi yàqu, ba sa ñoom coow li fu nekk mu nekk fa, kooku mooy musi. Amilu salihaat nag mooy koo xam ne kii fu mu nekk lu nar a yàqu mu defar, lu nar a tasaaroo mu dajale, tabarkàlla mbokk bu nar a yàqu mu defar, ñooñu duñu yem ak ñi nga xam ne dañu yàq rek. Yéen nag qalila ma tazakkaruun, yéen ngeen di waaru daa bëriwut. Qalila ma tazakkaruun, yéen li ngeen di waaru daa bëriwut. Lu rekk moo tax Ibnu Kasir mu ne li ñu nam ci wax jooju ne gumba du yem ak ñàccaar mukk. Mu ne ndaxte ñàccaar moom day gis ba subatam yem. Mu ne loolu nag li muy tekki mooy ñu gëm yàlla te baax duñu ñem ak ñu wedd yàlla te kàccoor. Mu ne waaye li ngeen di waaru dafa bëriwut. Sa demee ci Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent foofeelu la Ibnu Kasir teccee wax jooju tabarkàlla. Sourate Al-Hajj aaya juróom fukk ak juróom ñett. Yàlla ne la inna saata bis dënc, inna saata rendi wu ba, inna saata taxawaay ba, la aatiyatum waat naa ne ñu ngi ñëw, laa rey ba fiiha amul werante ñu ngi ñëw. Walakin aksara annaas, waaye lu ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmul ñu ne mu ngi ñëw. Li gën a bari ci nit ñi téeméer boo wàññi juróom ñaar fukk ya jëm kaw gëmuñu ne alaxira ngi ñëw. Walakin aksara annaas laa yuminuun. Ndax bëri na looy gis nit di ko def ñàkk a gëm ne alaxira ngi ñëw moo tax mu koy def. Waaw bëri na lu nit di def dafa gëmul ne alaxira ngi ñëw. Nit ñi nag gëm nañu dee la ca ginnaaw dee lañ gëmul. Nit ñi gëm nañu dee ndax bët ba set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya denc ko ñëw ñu gisiwaat. Waaye la ca ginnaaw nag jeg ci gaag dajale ga ñelle dajaleeg jéggi siraat ak sawaraat yooyu na nit ñi gëmut. Ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla bu bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarkàll. Te ku ci am am xar ci ñoom kat dangay yar xar bi bu yàgg rek nga ren li fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xomm nga daj def ci xorom yàgg. Waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf koo yàq. Loolu nag bul taxee nit ñi nelaw naan yàlla ko baax la, ku bëgg ku la yërëm dangay yërëmtalu. Walakin aksara annaas laa yu'minuun. Sourate Al-Hajj aaya juróom fukk ak juróom ñeent. Al-Hajj benn firikat la. Mu ne wal muraadu bi aksari annaasi al kuffaar alladina yankuruuna al baas wal qiyaama. Mu di ñi nga xam ne dañuy yeddi dekk ci yowmal xiyaam. Mu ne ñooñu mooy yëfal yi tafsiru kabiir jukkib ñaar fukk juróom ñaar.

ko ñi jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañu al murad bi du'a al ibada ad'uuni jaamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wahiduni wa'buduni اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مومتام القرطبي نون لاكو فيل با ديما كي الدكتور علي صابوني نك من مومي ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي جي ني خامني كي لا ني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما mu ne yàlla soññ na jaamam yi jëme leen ci ñu ñaan ko mu ne moom moo féeti woo di leen nangul ñeneen ñi nag daa di firee adoo nii jaamu leen ma jaamu leen ma nag ma nangul leen fu ngeen ma ñaanatee defar seen bi moo di fim ne koy ñaanlu ku ne loolu da nga koy da di gëm ndax doo gis nit mukk mu sol aw dàllam dem ci kum jàpp ne moo ko raw ci yàlla naa ko ñaanal ma doo fekk ci koo xam ne yaa ngi ko fekk ca fa ñuy tere yan ñuy tere mu ne ca yooya nga dikk ko sa loxo ne ko ñaanal ma ñaanal da ngay gis koo jàpp ne moo la gën a ragal yàlla rek gën na koo jege nga ne ko ñaanal ma moo tax boo tàllee say loxo mu taf ni ca doo seexlu taf ni da nga koy raay ci saxar kanam bu ko defoon ci pot sax boo moytul nga naan ko tabarkal wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum inna allazina mbooleem ñi nga xam ne yastakbiruuna dañuy réyréylu di jaay përëg yu dool yu kowe ana ibadati ba dul ma jaamu man yàlla sa yadxuluuna jahannama daañu dugg jahannam daaxiriina ñu toroxal leen fa waaw yàlla ne mboolem ñu rëy di réyréylu ba su nee def leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay def su yàlla ne bàyyi leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay bàyyi bu yàlla ne dem leen barab sàngam ñoom duñ bokk ca ñuy dem bu yàlla ne bu leen dem barab sàngam duñ bokk ca ñuy toog yàlla nee na mboolem ñuy def lii sa yadxuluuna jahannama daañu dugg sawaraw jahannama daaxiriin nekk ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yàlla nañ ci yàlla musal kon yàlla wax na fii lu am solo ci guddi gi yooyu ñi dul def ak su teree ñi dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaraw jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiri na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofee nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka wa taala duma ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay naka ñu ko jub rek waay pénc mi toog ñëpp waa ji sump aw xëyam ne tul gaay ya takk ay der na dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne mu ne leen mbéj nii ngeen ma mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen mu tax ngay daw mbéj mi ñu leen mbéj mu ne yëg gu ma yëg mu nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siituñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay na téyel ma fii ay cokkeera fi nekk ma fàq la mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëg ne loolu texe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gaynde ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moon la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxiriin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko

0: sanana ma nu nazil biñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mu jul ci fulla wama kanu subaba duñu nek wama kanu buñu nek izam subaba munzarin biñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñun yalla neen inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak naam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la haadizuna lahu ñokay wattu yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fassiru ni ne takaffala Allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima istuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون شركني يعني يلا يقول انجرم نننو بوجان دي آجي دنجي سني يلا مو ورلو وطو القرآن مطا كن منوكي يقو كن منوكي واني kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon téré yu ndëkk ye du ko dal ndax téré yu ndëkk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeen akoy wat motax nasu hazzan mimma zikiru téré bi da xolal nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xolé ay jëlé ay ji da ngay xamne lola tax ñeleen mëna soti yañ ca soti waye téré bi kenn mu ci soppi ñu sopp xana jéema soppi maana ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisu tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun mu tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkallah donte fi mu ne xaw naa néew kaa ngi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaa ngi xaw na ñëw néew bu nekk booy seddi leen jukki tabarkallah ñu néew koy seddoo léegi damay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumranke rek tabarkàlla waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafizun yàlla neen walaqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam al awalin waaye wama yatihim musulin a dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaano nekkoon nañu ñoom ñan yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi lmujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi lmujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran tib nit ne ko téeri bii day nasluquhu fi qulubi lmujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waaldalal walistihzaa bi ambiyaillah fi qulubi lmujrimin kama salaknahu wa adaqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mu jëri moo ne ñooy ñi nga xam ne fu mu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow. Mu jëri moo ne ñooy kon mustasiuuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asamaan fa valloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ko ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soob la xaalu dañu ne wax ne ah innama li fi nekk rek zikran absaaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. dañ naan innama zikran absaaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesu nañ foofu. ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuuruun dañoo njabar. ñu ne yonent bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du noonu. moo tax Al-Faqr Razi day wax ne law zalla al-mushrikuuna yas'uduuna fi tilka al-ma'ari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi ta'ala wa qudratihi wa sultaani wa ila ibadati al-malaa'ika alladhiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka ar-ru'ya wa baqaw musirriina ala al-kufri wal-'inaad kama jahadu saa'ira al-mu'jizaat min inshiqaaqi al-qamar wal-qur'aan al-mu'jiz alladhi la yastati'u al-jinn wal-ins an ya'tuu bimithlihi. Faqru Razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikuuna yi yéegukaay ci asamaan si, ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis. daa dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu andi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru Al-Faqr Razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si buruujan ay bën bën wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar, weer yi di ci fanaan par benn, su leen jeexalee at mi jeex. loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag. gëm ko dëgënut, jàng ko dëgënut, ndax gisaane gëm ko dëgënut, jàng ko dëgënut. mi ngi màcc tam jëm ci ilmu nujum, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na wala xad jaal na fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wa samaai zaatil buruj wa yawmil mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim, benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbal ji wax ci weer sàngam. ku jubbu ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey ba moytul da nga jooy, wala tey ba moytul léegit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko ca. yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo cere. yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñi koy xool. asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu. rafet lool tabarkàlla, su guddee bidiw ñëw mu gën faa rafet, weer wi ñëw ànd ci mu gën fee rafet. moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirina ci ñi koy xool, ci ñi koy xool. ku ko doon xool nag doy fet ci yow tabarkàlla. ba tey lin naasirina ci ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, nasiruni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mëna xol lo xamne ar la te mom nekkul ko aré su baba du xam rafetaay li muy xol bari wa nit ñi xol men ngeen yu melni tablo yu nit ñi defar lay li nga xol tablo pour yow ki doon fop waye amna waji jiwe mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéra ndax mom xol katu ar la asaman ci nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy nasiruni moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudub man istaraha ko xamné da fay fukk asma deg téra nañ ko mu ñu wayu téwul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cheytaane yi nduuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlite nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag junne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junne di ñëw ci rek daañ la gis daañ la xam daañ la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewu nag yàlla ne na am na ci junne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeen fukk ak juróom ñeen ci wax judul dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seetee la mu wax dara bañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw da ngeen a ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbur nay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgg loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or nekku fi ku ne la jamaa nekku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si nit ci moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na nit ci moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weer nga si def nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon nit ci moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di yóbbu xaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ci ñaar fukki dërëm. ñu teelee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na walaqad jaalna defoon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asamaan ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar wa xafifnaha ñu watt ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandem duutee fa jege kon cheytaani bu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandem waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñe illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharu urida biman fi l ardi am araada bihim rabbuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni yàlla nañ ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nañ loolu amatu ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pêché ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ni ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
1: bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in sharran fa shar bu ci yar mandem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day tal kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dem adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñ mu naw téñ mu naw wo ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da tali ndax mom limu ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa tali non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax ko ni suuf da tali du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax da lay daal jox lool ndax asaman ci soor boko xolé ci nga jëm lu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jamm mu mel da wacc fofu yalla lay waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci suuf da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu baban juli ndax te dahaha lol lay tek mu ne kon wal arda suuf si madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax gërëm rëndi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay def yu muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté mba muy rogalo mba muy moy tolo da nga gis doom adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yéen fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maayisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne maayisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddooye ñi dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maayisha lu ngeen di dunde waman ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bésubaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba nopp di ci teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxumala añ bi maanaa kon li yàlla yone foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër Serigne si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa lu dut indana nekk na fi ñun loola gazaa'inuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen, lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu du ñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana gazaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom dayewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu, mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata buti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. Kum jox par téeméer téeméer, saa boo fa yem nga sant yàlla, yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën la ñoon hotel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni, kii yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

0: do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakhalen ay auto dakhalen keur dakhalen lijeenti luko moy nit ñi duñ nangone ab serign nga yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono yi tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhan rabbi sellim yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhan rabbi ñaare gison nga mat ñi bu ñeuk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhan rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ta def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamine te gonu ko deg mën ca dengel qul subhan rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nasa darratirul nit ñi an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njug illa an qalu ludur ñu ne ab'atha Allahu munax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan munekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alaihi wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allahu basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéfalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëgge wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit ñi dañuy wax ni mënu ñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reuy mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma damay tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek la na kon ñun ñi nit mënu ñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man mënes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen mën te melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam liñuy jappon moy yunit du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule di bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamne ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ard bun kun tusufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal lanazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom min as-samaa'i joge asman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo da faram ben communication bu jox sen digënté tayit xam ngeen ni malaka ginaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yundi woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee. Léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaata, ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musoorul nga far dee. Ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne solal jot nga far dee. Gu ne ko góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee. Ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fil ardi malaikatun yamshuuna mutmainina la nazzalna alayhim min asamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcc ab malaaka. Yurinti bi alayhi salatu wasalaam du malaaka. Su yurinti it duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcc malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet. Yurinti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di ànnanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu di leen yëg di leen invité ay reer ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonente ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonente yi alayhim salatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ak yonente ñu ne defu ko boo ne yonente ba def fakastalu ñu ne fakastaluwut ñu ne yonente ba daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy ki nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka nga doobu yonent nee leen kafaa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basira di ko leen gis yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la xam na la nga nekke xam na la la tax jóg xabiir la waaye basir la ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam yàlla moom xam ko ndax xabiir la te it wala yu nabiu ko mislu xabiir nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd kër yi day naqari lool tabarkal gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan tabaski da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan léeg-léeg nga denc soxna bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam léeg-léeg soxna ñëw sa kër bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn bagaasam moo tax suñu borom moom dafa xam dafa nekk xabiir nekk basir li nit ñuy doxan doxalante seen diggante ki ne ci jàkka ji di sujjoot kay rukoo kay yor kurusam ka ne ci ruqam kenn ku ne li la tax a ñëw ci rëddu jàkka ji yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la wala malaaka la war na wàcce wala nangami ki nangam yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira ku yëkkati kàddu ngir defar yàlla mu ne xam naa ku yëkkati kàddu ngir yàq yàlla mu ne xam naa su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaru ñoo ngi suratul israa yi aaya juróom ñin fukk ak juróom ñaar yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féetewoo seen i mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla aaya ji ci suratul isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqada wal qadar muy natt ak dogal fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum awliya min dunihi waaye boo delloo ginnaaw ci aaya yi la ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi boppam la jubal wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk soo jàngee kon fii wa man yahdillahu yàllaa ngi wéer njub gi boppam wa man yudlil yàllaa ngi wéer sànkute gi boppam waye ayef ko juroom mani stada ku jub yalla nga wër njub ga nit ko waman dalla ku deung yalla nga wër ndengate la nit ko lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadis ñew ci bukhari nga tebb bi sanni ne du jubut hadis ñew ci muslim nga tebb bi sanni ne jubut la tax nga nan tebb bi sanni jubut moy yow mënu degg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu degg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fekk bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacci nan yi baxul ndax da wute ak alquran ñak deug alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabl alquranil karim la kon so ci fekk di tebbi di sanni moy ñak deug li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla ñak deug yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla manuté moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy manuté tax so amé fa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr su mako xañoon témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ñoo ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom yi wala bok musa nan adama ya ñu genn aljanna fa hadith ba jeexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara bo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sa waraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talba su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagga jaaxal ñu weddi yalla la de nek ay yakh funukh ba nopp ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekk nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladhi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israyi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama ñi dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbukkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon, lu ko yomb la moom tolier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la, ku ko man la. Wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek, num dal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. Mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaanal insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqha alwahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashyatal infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. Góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la, boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi. Loolu aw xas la ci góor, góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccet weet nangam ki nangam loolu baaxul ci góor. Tabarkàlla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. Yàlla ne na wala qad aateyna joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom-ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yedwa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll. Ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya. Moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Wa dafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da nga ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Wa dama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag, dex gaag, sa sax néeg filis deret baag ya nga denc yëpp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wa sinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun min ha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayatin mufassalatin. Yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen borom. Yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuura ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaaw, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fet. Taxaw ci peggum firaaw na nag di ko wax ay dëgg. Firaaw na xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidi wi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor maa anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf. Basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaaw na yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu yow firaaw na masbuura ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alku yow. Wax na dëgg nag firaaw na tegu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li firaaw na am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaaw na masbuura tabarkalla. Firaaw na daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca rog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ardi. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnaahu, ñu labal ko moom firaaw na wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee. ñooña tax na ba yàlla alag firaaw na dalañ caa alagaale jamia an ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga firaaw na doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala buwal leen ci. Yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yii ginnaaw firaaw na li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda, dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gaynde dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul ard fa itha jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi bu mujjuba wa'dul akhirati dig bu mujjuba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambuli di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala muni alquran ji وبل حق تفول انزلناه لنكو واتي وبل حق تفول هب نزل لا واتي وبل حق انزلناه وبل حق نزل القران فولا كو واتي تي تفول لا واتي موتاخ كوي كاف باي في القران كوي فوب باي في القران كوي واي ساي واي باي في القران كوي تا قران باي في القران كوي ميوزيك داغا في باي القران داخ القران وبل حق انزلناه وبل حق نزل فولا كو تاخا واتي سايدا كو تاخا واتي جانغالي كو تاخا واتي waye nak fu ñu diggul ko fa lool mom tax ko wacc mo am alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebuluñ la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay begle nga nek kuy begle begal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dug aljann ñom ñepp wa nazira nga nek kuy xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ما ارسلناك يا محمد الا مبشرا بالجنه لمن اطاع ومنذرا بالنار لمن عصى كتب ني نكو الجنه كو جاد توك نك ني يوبكو تي генن كيرغا وقرانا اجد القران جو خامني واتي نكو تيو فرقناه تقل ننكو موي واتي بارتوتي باموي ñaar fukiat ak ñet فرقناه لوتخ لتقرأه على الناس غير nga man ko jangal nitni ala mukfim tiktay nga man ko jangal nitni ala mukfim tiktay bimaana qur'ana nazzalnahu mufarraqan munajjaman litaqra'ahu ala an-nas ala tu'dudin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuquf ala daqa'iqihi aysar sallallahu alayhi wasallam kon alquran non lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku ciire bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré baye ko day jafé motax ñu wacc ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nek mo wacce ci aya addu ja luñ wara jang lu nek mo wacce ci aya jangale ko nun la ko don defé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo deppo akum nité qul nalan aminu bi di gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bagn ko gem yena xam innal ladhina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qabli di lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jange ci ñom yakhiruna lil azqan dañi dadi rot segal seeni dox segal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama الذين قرأوا الكتب الصالحة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با تجكب جرم نار ممتمد تختم جرم نار فكك جرم نار بتاي وخني القرآن جي ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu nasse degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmul leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu su jotté nak way yaqulu ñu naan subhan rabbina sel ñel na suñu borom mata ko sujjot ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula dinañ ni dem
1: ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi mara duy mom moy qabrum bi mu ne kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mbuss bi muy di mune ko Musa di moy ku fekk yalla ci mbuss muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mbuss mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangal mu lar la tibal kala serigne salew yalla fi yag ti wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yi am solo yoy tibar kala te diko teunk waaw wax di dukoy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok ko wir alquran ya ismi borom suratu yasin ay ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankutu gureul inni man nak dalil wurne amantu bi rabbikum gëmna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gaana mat na juroom ben juroom ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi and ci ak yeen juroom ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dharra waaw juroom ñaar fukki at nek na ko diko jaamu xeram mog wa dekk ba kera bu mu gëmé yalla yonent yoy ñaanal ko la ngaana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum واعلن ايمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له احد يمنع عنه اذاهم مفسر بي نيغي خاميني واخنا لن وارات وي لا يلن بيرني بنوبي نك يكتي لخوم نلن اشهد ان لا اله الا الله وان هؤلاء رسل الله ني دالي تبندو تبو benn góor rek dadi koy songandoo dadi koy xoj dadi koy rey ba mu dee amul kenn ku taxaw siin digganteeg moom ba demee ci Mukhtasar Ibn Kasir ci jëkkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jële tabare yi mu ne wasabu alayhi fawati'uhu bi aqdamihim xatta maat dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje di ko nappaaje ba mu dee am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi du kib ñaar ko ñaar katum teemer ak ñent kon nak waji ndeysan bo ñu warate ñeme deug lal ni Musa ñeme deug lal ni Musa alayhi salam ci kanam firaw ñeme deug lal ni Ibrahima ci kanam Namrus ñema deug lol ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal way ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafar li ci sababu lima jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al-mukarramin te ñamuy teral ak neexon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ye ne ko kay tudd fi ci sama keur teranga gi mu tudd ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal al janna ndaysan mu nekk ca alaxira ca neexaay ya di wax ne ak neexoon sama nit ña xam sababu li mu yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy jaral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rekk moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu mu ne abu saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi li yaxmilahum zalika ala ktisabi lsawaabi walajr bitawbati an alkufri waaldoxuli fi liman jaryan ala sunani lawliya fi ltarahumi ala lada tafsir abi saoud dukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar nee na abu saoud yéene bii mu yéene ak mébét bii mu mébét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yàpp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sal allah sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sadd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ci ñi mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jógi asamaan yàlla nee na duma leen jaraluma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jógi asamaan mu ne loolu jaru ko déedéet wa ma kunna munziliin jaraluma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yuuxu dom dom fa ida hum tasaasa ñoon ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yuux rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatut ba kan ya giim ba ñu mel ñu sawar a woo tóor ndox mu fasiloon ñu ne kon nag wa fi layat istixqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila almalaa'ika li ihlaakihim ñii dal xeeb nañu leen lool ci alag bi lu doye de la lu ñàkk solo jarlut yàlla sax muy wàcc ay malaaka waxuma la muy wàcc moom ci boppam ne nañu ba ñu reyee xabibu najjar yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mbugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba mu yuuxu leen ñu faatu bëkk ca mu jëj judd faatuwaale ñëpp daa di faatu waaw ndax yàlla nee na ku laal sama wàllu yu man nga laal man aada li waliyan faqad aazantuhu bilxarab moo tax wàllu yu nitu yàlla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bum tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bum tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dëng ak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kummal ñoom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noone yalla mom man na xulul bappam tabarkal la neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku togni yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamne yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal la yeb di waxit bokut ak xam di wax dunday waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yuhu jibril rek fayfahum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim falañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al-ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al-ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana wote illa kanu bihi mudur rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al-ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al-ibad ci way dama dem fan lañ na ram mujj ëlëk sétété ni lu tiglo ni di ñu yëneñu ñu wedd rek fi ñu yenn ñi ñu yoni danaka ginaaw biñu fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu ci yoni khakadum téméri junni ak ñaar fukk junni ak ñent junni manki ben yépp rek ku ñew rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan daya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu ñu tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi muné innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahalluf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb ni ci hasib zada ala al baydai jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juram ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax ay leen dal ni ngir reew reew reew ni ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaram mu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñu ne la khurun ci ay nit al qarn moy timir yaa ñaata la fi ray ci khurun ci timir yaa timir yaa di ci senegal ci mirat senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba ax ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jëlale na ci ñoo xam ne tabarak allah kër bu leen di jël defo nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëk jëk ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñun ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla neena mbolam ñu fi jëg rek ña nga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nak yi tabarakalla suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ngi andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullu lamma jami'u ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرام تي سورة ياسين في نتالو مني في فاتلي مني كو دي ويد دي غالا نيغا خامني سيوني يوننتي ني ويد كو دي وخني يوننتي يالا يوني ولونك يوني وخال سن بوبك يالا وخول داراك يلمي نيك يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ku de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep wo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobe dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daldi ñew bay ñax ya ko doon te mag mu dem biir ñax yooye dij dem bam yàgg mu dam pol dafa gatax dem bam yàgg mu mbortaan daldi palpal dem bam yàgg palpal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem bam yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon. Mu ne loolu kum waarul, ku ne doo waar. Kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki. Wa ayatun lahum, bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal. Al ardu al maytatu, suuf su wow, ahyaynaha, ñu dekkal ko ñun yàlla. Wa akhrajna minha, ñu génn ca suuf sa, habban, fepp. Fa minhu, ca fepp wa, moo dem ba yaakuluuna, ñu cay lekk, di ca reer, di ca ndikki, am ñu cay añit. Mufassiruna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyauha bil qayfi fa idha anzala llahu alayha al maa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa lihadha qala ba'dahu wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun ay wa akhrajna bihadha al maa anwa' al hububi liyataqazzaw bihi wa ya'ishu. Tafsir kat yi yal na yàlla fayal ñu leen, ñu ne ndeeteel suuf mooy décor, ndekkiteem mooy bu taw wàccee. Bu yàlla wàccee ci suuf, taw ci suuf, suuf day yëngatu gën a dolleeku, gën a sakkan, saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir. Mu tax suñu borom ne wa akhrajna minha habban fa minhu yaakuluun, maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax. Alqurtu bi mu ne nabbahum illahu taala bi hada ala ihyai lmawta, lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko, yàlla leeral na la, yeen la ci ne dekki am na. Fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala. Fàttali it leen la suuf si nga xam ne bu wowee ma def ko nii, man li koy def mën naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu defee ëllëg. Tafsir Al-Qurtubi bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom. Suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk, mu ne yemuma ca. Wa jaal naa fiiha, ñu def ci suuf jannaatin, ay tool yu bari, jannaatin ay tool yu bari, ñee bay tàndarma, ñee bay raisin, ñee bay ay mango, ñee ay carotte, ñee ay nawe, lenn mu nekk jannaatin ay tool. Min naxiil, ci tàndarma, wa acnaabin, ak raisin. Wa fajjar naa fiiha, ñu ballal ci suuf si mën a la uyuuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay. Tabarkalla, réew moo dem yàlla defal na leen lii. Bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàq yàlla daa di defar baraas yi, yaatal mbay mi, nee na al uyunu fépp daa di am, ñëpp daa di bay, jàmm daa di am, xeexoo beeg ñaayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg. Bu ñëpp lëggéeyul nag te ñëpp bëgg a tedd, tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am, nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi, waaye ñàkkum lëggéey mii moo koy waral. Mu ne wa jaal naa fiiha jannaat, kon nag dellu leen ci tool yi. Suratu Yasin aya fanweer ak ñeent. Li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk, min samarihi, ca meññitum tool yooyee. Min samarihi, ca meññitam tool yooyee. Waaye kat wa maa amilathu aydihim, seeni loxo defu ko. Wa maa amilathu defu ko aydihim, seeni loxo. Waaw, lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala. Tabarkàlla, roose tool bu mat ay hectares yu bari yoo xam ne gerte la, yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def, du yéen yéen a ko def. Wa maa amilathu aydihim, damaa dama du saxal gerteem, du ko màggal, du bu ko ñoral yoy yep mën ko du wol gerta ga bu koy bes mën ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fa yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mënul motax li ya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim sen lox defuko bi saxal jote mëno saxal barkal magal jote mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yep mën lo waye bimu ñoré ci Allah ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn

mukk du am du soxal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkalla noon la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa ma amilat fi aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu man nag duñ ci defal lenn moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkalla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal teg ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil aalamin subhaana alladhi khalaqa alazwaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa allahu taala aljalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaane yenent bi salallahu alai wa sallam min makkata almukarama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilatu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen min maa ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa min ma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn mu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëmta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoo ne mi ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mujjasa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakalla min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakalla ndax seen làkk yooyu tabarakalla munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabarakalla yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhaana alaliyi alqadir alqaail subhaana alladhi khalaqa alazwaaja kullaha min ma tumbitu alard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu ad docteur Mohamed Ali Saboni nekk al oustaz

0: wa anzirhum yalla muli yonenti bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ ñu ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan li dox diggante tàkkusaan ak jant bi sab nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci dugg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónne yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doom aadama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàttati weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama summiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi na teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yëpp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy flef dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra sionul makroub gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di ne sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tur mu yebal ko ca wanawa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi ma dema ci tafsir mu ne maana al aaya an al quluba qad saidat min alsuduri li shiddati alqawf xata balaqat alxanaajir wa yaxtamil an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xil xalq altafsil li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëwa ci dënn yi ngir tiitaange ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman azifatu isil qulubu la dal xanaajiri kaazimina yàlla mu ne maa li zalimina min xamim tooñkat yi du ñu am benn xarit maa li zalimina tooñkat yi du ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li zalimina sadiqun yanfauhum du ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat du ñu am ku leen di laq moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa huwa zalim maa li zalimina min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول إذا نبني وش أي بات رمو جدنا جسنا رمو أمن وإذا يعلى دفكو ترل ترل مو أمسل برغرامكو تمارك الله بمو جارتيون نال نخ لأنه ندم فن موانا كم دو رمو مدو ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو أمن وإذا ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكديون يبت يالله يالله ما يعلم خمنا خائنة الأعين بتي واقعي بدي واقع يالله يعلم خمنا خائنة الأعين بدي واقع وما تخفي الصدور قمنا إب يدني دنبو قمنا إب يدني دنبو يالله وعلا بدينا خمنا بتي واقع di fakk di xol di jëm ci lu aram bobé bu di yalla xamna ko ibn abbas mu huwa ar-rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mu moy waji toge ci morom bur digen ram fa donte day wax ni ciul digen ni baxu nit ñal baxu waye na mu fakk batam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamu sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخاقمنا خائمة الأعين وما تقف السدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي متخ كل دور تسيبت دور تسلم من لن تسبت ووتك لن تسلم من لن تسبت ووتك لن تسلم يفيوي بين بتنك سنبرمنا خمناكو te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ayyunti bi leena dina gis lenn borom xam xam buñu atté duggal ko sawar ay guti tan genn diko wër nit ñi nako waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ca koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ñëw waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك يعني. والذين ينخمن يدعون بني جام من دونه لنن لدود الله لا يقضون بشيء نوم دون أتدرى والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نيكوي جام لولا دو ام سن سنو ات دوكو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سيني مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافر آية نيار فوك سوره غافر ay ñaf yalla ne ñu may toy dem ba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leen aw lam yasiru fil ard ndax dañu mu ta tukki fa yanzuru ni mana xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhiratul ladhina njeexal ga ya nga xamni kanu min qablihim yo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal jam nga tukki dem ca ñoom seedi leen fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xolal ñu nangulon yalla tay ak ñako gantulon tay ñen ñu nekk xol seeni doom seeni sëtt seeni dukk way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablik ñu xol ñu leen jitu won toñ kat yi jitu won te dañ toñ fa muju ñoo ñoy ñan kanu hum ashad minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey, yàlla jiisu ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kattan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo la ëpp kattan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw, danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kattan. wa aaharan fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage bu ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñi tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi mu nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su ñu ne bi nga doon sol it moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu bëree bëri ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunettes yi, sa montre bi, yooyu yëpp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ, fam jaala ñoom nee na yéen ñu bàyyi xel. dafa am benn bis ci nëtt yi bukki feebaroon feebar bu metti. tabarkàllaa gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko waa ñaasal yëpp ba bukki tamit. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool, ni ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne leqili ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag ëwma jot. commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek, mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari ne lool nag, ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam, daal di dem di fimmeeku. bi mu agsee ne ko defar ko, tabarkàlla ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàngi. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf. fa aqasahumullahu, yàlla jàpp leen bi zunubihim, ci seeni bakkaar. wa ma kaana lahum, amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee, wa ma kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa ma kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma, mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi, door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll, mu door a dekkal ñam bëgg a duma, dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew. te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn. surtu xaafiri aaya ñaar fukk ak benn. valika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen, kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinaat, kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaat yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàngale mu leer ma. fa kafaru yila di weddi yonenti ak la yonenti yondi yep fa akhazahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dima ci suratu bu ñu xal haqatu mal haqa wama adraka mal haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wagn rek lay jangale tabarakallah innahu yalla kawiyun ko am katal yalla shadidul iqab ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mu mbugal ci aduna balani ci genn aduna lay la mu mbugal ci lalu ne sakaratul mauti lay la mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yeb mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ te nit ni ngi koy dencé ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon mi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga nday di waxe mu ne yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am tax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katal na shaddul iqab ku tarmbugal na suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tudde li na rawat ci yefal yi ci ay mbugal li na rawat ci ñoom ci ay alkale ñi ngi indi nag qissa Musa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissa Musa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante xoayis ñi weddi yonente bi ak Firawna may weddi Musa benn la. Mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci ana tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg ne ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaye ñaar fukk ak ñett ba ci aaye ñaar fukk ak juróom benn. Yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lan yu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Musa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànne yet ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Musa? Ila Firawna ca Firawna, wa Hamana ak Haman, wa Qaruna ak Qarun. Ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa: Firawna, Hamana, Qaruna. Ñett ñii Firawnu taaxi al jabbar. Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaruna nekkoon borom alal ja. Waaw, borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firawna. Boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Musa ca Firawna ca Hamana ca Qaruna. Firawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firawna. Moo tax ba léegi xewigut ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd. Hamana it nomba tànk la fa woon, Qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu dul deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi nga sanni muy nek jaan sama ko biñu ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek la kazzam nak al kazz muy wax ju non deug ñu nak nak yow yemo ci sax kazzib yemo ci kazzib dang ko wel su kazzam manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahir kazzam surtu ghafiri aya ñaar fuk ak ñent falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen أبناء الذين آمنوا معه دامي مولا نيكو گم وا ديكاري بوبو لا نيو گيني مين موم لا نيو گيني يوبكو اسامبلي ناسيونال نيو واتيكو وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه كيب كو گم موسى اندك موم دوم جو گور جوم اماتي نا دي لو لا نيو لين تلل نيوم ييب راي لين دومي نيغا خامني آمنوا گم نين معه اندك موسى ci diine ji ku yedd Musa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daa di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi andul yow léegi bokkatoo ci tabarkallah tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mësooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi dangay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkallah lu ko mooy bokkatoo ci xel bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkallah jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaahum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu l inaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaawna politigu Musa mën ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk fi ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukim ñentel xatum juroom ben tek kon firawna dafa demon ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay ciab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kayd fexé mu jup mbamu bax day joge ci alquran mbamu joge ci sunna wala mu joge ci borom xam xam yi ginaaw biñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk am juroom bu fi metti nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm musa firaw na ngi ray seen doomi goori difa bay jigen ñi teural teural mu metti wowo teewu rek nit ñi kontiné rek di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daldi wax ben bis ci assemblée ba nalen zaruni aqtulu musa baylen ma maray musa zaruni baylen ma aqtulu musa maray musa baylen ma marayal len ko wal yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako ولينادي ربه حتى يقلصه مني سو فكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان مو ني فرعون مي يالا رب وورون نكو ني موسى نبي لا فرعون مي يالا رب وورون نكو ني كينتان يي موسى دي وني دوغ جبار واي بون غوم بون jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour de rek taxna lolu du dara ci mom nax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolu motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne musakat citoyen la musakat ci rew mi la bok musakat dafa am parti bu joyo parti firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax firawna nga bëgg ray musa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne le inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teurum politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wali ñi li mo la nak loolu lay ragal Musa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yakko ah ñepp da ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndey sa daldi yegal fira musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysaan waxku Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: ci bindam illa ludut famu guddu ak famu gatto ludut fi kitabul mujtir ko fi guddu fam ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fekk na lool la bindalon wala yanqus min umri ahad fayamut wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bind loon ca téere ba na la moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas ba maa dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg nga dugg cim at yàlla ne ko at nii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg nga dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy say weer doo ko génn muy dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sam yàlla mu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag mu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minit bii mooy sa minit moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom bi mu ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy lan leen wil ñoom ñi daal di fi jóge ndax boobu ñoo jeexal seet tëtëb wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin tabarkallah fa defe am ñu jug ñu lan leen wil ba gis ñoom ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at naan yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wéram leen inna zalika li yasiru maa allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corner moom malaaka mi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëgu ba jeex wërsëgu jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla nee na wa ma yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasa géeje nga nii boo xam ne azmun bu neex ndoxo furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaasu sharaabuhu nàng waxoosaa jii géej milxun koromu ujaajun bane xat koromu bane xat maaun shadidul malwaxa yaxru wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fa kadalika la yatasaawa al mu'minu maa al kaafir wala al birru maa al faajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñu yoo xam ne min géej asbun firaat min géej milxun ujaaj ñooñu dem kati géej yi mbaal yi barkaalla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalun durbalil mu'mini wal kafir ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wa min kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag te akul wuna dañam ca lekk laxmam tariya yàppu neex di jiwa xolam mu nekk na ca amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàpp wu neex ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën la caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéeg moom yéeg nag xam naa xayna sax am nit ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari jur yi, taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. Soo ko bëggoon ñu faal ñu gën a jege, kii dafa am aawa boo xam ne bii asbun firaat ak ñaar boo xam ne ñuy xam ko jaay. Aawa boo xam ne asbun firaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wekket fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn da koy taaj ca waxtu wa te di jàmm kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraat ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo kom ñu ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag wa min kullin taakuluuna laxmam tariya kenn ku ci nekk fa xam nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sa kay séet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe xasbu firaat mil xam ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii xasbu firaat ak patron boo xam ne bii mil xam ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla xasbu firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo di leen xub di leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne mil xam ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne maray wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbun firaat mil xam ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbun firaat yaay ju asbun firaat ak baay ju mil xam ujaaj tabarkàlla yaay ju asbun firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne mil xam ujaaj ci loo mun mun rëdd loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne ji ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu wex oram bañ a xat kenn mënu koo wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tame ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ci jii ma amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tamit taxoo min fadli ngeen gis taral fulka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déq di dox tamarru wala tamxu ubaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaala walbadaa walrijaal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim te demee tabarkàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu jëmm yi li ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira li tëdd taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te lagu leen ci géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala inaamihi وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله وان شاء الله كنا لوي اي مير لا سيني برام تبارك وتعالى دي وني فوف ني نيوات نك سي تو سي يينن مير يو خامن دي وني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يالا نين يولج الليل موي دوغال غودي في النهار سي بير بتك سوكو دافاي غودي دوت فاي يولج الليل موي دوغال غودي في النهار بير بتك ويولج النهار موي دوغال بتك في الليل سي بير غودي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل mu defi saban bi dugal guddi ci beccëk dugal beccëk ci guddi ak saban bi ci kem rek guddi leg leg mu gëna guddi beccëk beccëk leg leg mu gëna guddi guddi asnal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ya beccëk gi ci jamono sayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom benn guddigi di wañeku beccug moy tay non guddigi di wañeku ba tolati juroom ñetti waxtu li aya min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mënu ko yaddi loolu mu lay amé tay wa yahsu bi athariha al-a'ma wal-basir gullat leccar ñet kenn ku ne warna mëna xam loolu آيات آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلبه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدوك لن تنيوم نعم مي آية كونية بوخن الدستور لا تتغير ونصان محكم بأن الوالة بوخن بيد بسرفكمك لا يأتي بطريقة الصدفة لول بيد دو أزار وآية من سمع الله الذي أتقن كل شيء قلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بس بو غدي دوغنت دو دغ تل تل دو دغ نال نال دو دغ جابال في دا سي دم رك ليسان ياو تمي نك سا بو غدي دوغو سي بيت بيت دوغو سي غدي رك سا دوغ واغنيكو ما يانيكو رك ني دوغنت نيام نيار كر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أسفلها وانشق أعلاها تبارك الله أستاذ با أستاذ مصطفى سي بابيك لغة تبارك الله موكو يجعل بيجو بيجو بيجو بيجو كن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دو قنت نيسان لخم يالا كي كتنم diko duggal ak diko genné té kenn du yegg reng reng kenn yoon kërëng kërëng ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bu ñëwé jël fukki waxto ak ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay tecc lay fa ciet di noos rek di taxawal di jël fi jangri di togn di def yenen di a ci mo ay mur maamu ni moy dem rek yoolu ji leele fi nahar rek ba bëmm bis nak ñoom ñu roñ am ku ñëw bi fekk sax fukki waxto ak ñaar la fa des mu yëg ko léegi nga taw ci fees boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba ca bu mu jëra ñe di koy xereñ ba mu yàgg dutoo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabaraka allah keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wal khamara mo tagad wer wi kullun kep ci jant be wer wi ya jeri mi ngi daw li ajali musamma dum ci ap buñu buñ ko tuddal jant bi ak wer wi ku ci nek ya ngi daw daw ni bokku te lenn ci nit ñi ñu ko yaakaare defal jant bi day gëx ci tan ko jëm saw jant bi ulama yi nga xamne noy wax ci yoyu dañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxul taxaw waye day yéneko tajri fi ittijah wahid fi al-fada' al-kawni al-ahi bi sur'ati min hazaba al-falakiyun bi ithnatay wala bi 12 milan fi thaniya sa do lu nek fukki mayal ak ñaar
1: la ci jënd bi daw ca mawinam boobe wallahu alkhabiru alalim yukhbiru bisayriha wa jiryaniha wa shamsu tajri li mustaqarri laha.
0: Amma nag ñoo ne ko borom xam-xam boobe waxe ndeysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu. Foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw. Tafsiru Jawhar yi boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shams boobu ak alqamar. Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, lewul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla. Amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet, moomam mbir yi lewu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feet ndigal yàlla, ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni xollit wi ko muur, loolu mooy qitmir. Tabarkàlla borom téere ba moom borom tabaraka anhu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqir. Alaaxira ku jëloon tàngarma ak jaambur ba wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day wóowu boo ko lekkalee nit, maam borom tubaab nee na bés na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko. Li ñu koy xeeb-xeeb waaw mala ku jël ay 100,000 jaambur ak yi ay 50,000 ak yooyu. Yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri. Mu fasiru nañ ne masalu yudrabu fi lqillati walxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li dofiha wa hawami shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira. Walladina mboole ñi nga xam tadacuuna yeneen yi ngi jaam, mu di aw nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir. Lan moo di jaam? Lañu doom aadama di jaamu ay mbirti yëgu ko, maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax, wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demee niku yooyu. Yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir, waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. Maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarmu tabaski, mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa am sal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Muy dawal ancien ni ba ci tabarkàlla doon point bi muy wundee leen moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigg li, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir. Mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon mbir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeykum. Daal di koy tekk foofu fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Sourate Fatiha yi aaya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu,
1: la jëg fu la jëgum ñu la wuy wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu al akhirah danañ weddi seen bokale gi ngeen bokale bi shirkikum tabaraka allah lu la mag ñu nañ wax kef topal kef amna ci alquran ñu tuddé kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum baraka allah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kun mel ni yalla mislu khabirin khabir dal mo suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund barkal la wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né limn mbolam xewal yi nga xamné mo la defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila llahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci ñu ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u moom la shaa'ir boxoon yàlla neen ya ayuha nnaasu e yéen nit ñi suratu faatir aya fak juróom e yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila allah yéenay faqiri ila allah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wa sakanat antumul fuqaraa'u ila allah wallahu yàlla nag huwal ghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala al itlaaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم عدمي